Užicah začela ob 15. uri. Vremenska napoved, sprva bo dokaj jasno. Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Temperature čez dan bodo do 24 stopinj. Jutri in konec tedna bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Ritem mesta. Začuti ritem.
0: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, ceni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor. Na današnji pogovor smo povabili Gaja Bostiča, bobnarja, skladatelja. V njegovem glasbenem jeziku se srečujejo džezovska izobrazba, metalska energija, pa življenje na Dunaju in izkušnje iz različnih zasedb. Njegov priimek se vam mogoče ali pa verjetno zdi znan, je namreč nečak našega mojstra besed Teja Bostiča. Gaj, lepo pozdravljen na Radiu Maribor.
3: Lep pozdrav.
2: Gaj, danes sem to ujel, ne, preden greš na tonsko vajo, te dni, ko obsnemava ta pogovor, namreč poteka en koncertni večer Džezma mlade, ne?
3: Tako je, tako.
2: Pa začnivam mogoče na začetku, ne, pri ritmu. Kaj mora imeti ritem, da te zares pritegne?
3: Jaz mislim, da ritem mora imeti ta flow, se pravi to neko energijo, da te v bistvu zagrabi. Za dušo bi jaz rekel, no, pa v notranjost telesa in nekako te popelje v glasbo in ja, ritem je en najpomembnejši element, bi jaz rekel, v glasbi. No.
2: Ja, ker te gostimo prvič, kdaj si se sploh odločil za bobne oziroma kdaj te je ta glasba zadela?
3: V bistvu za glasbo sem, mislim, za palčke sem prvič poprijel pri 8 letih, z glasbo sem pa nekako bil vedno v stiku že od samega, mislim, rojstva oziroma že od zelo malega, zato sem lahko hvaležen svojim staršem v bistvu, ker so me vedno nekako spoznavali z novo glasbo, mi dajali poslušati in tako nekako me naravno pritegnilo do tega, da sem potem prijel za inštrument. Poleg tega sta oba tudi igrala v svojih mladostniških letih tudi bobne, tako da nekako se mi zdi, da je to ostalo v krvi.
2: V osnovi, ne, nekako bi lahko rekli, da si metalec, ne, kako pa se je tvoj odnos do bobno spremenil, ko si iz metala, roka in tega nekega, recimo temu, klasičnega načina bobnanja vstopil v jazz?
3: Ja, v bistvu do džeza mi je nekako, mislim, mi je predstavil moj prvi profesor David Morgan in sem me takrat že začel nekako tako žgečkat oziroma mi je bil ful zanimiv in ja, odraščal sem z metalom in rokom, ampak džez mi je bil pa lihto v neki drugi, spravi, z neke druge strani ful zanimiv, malo bolj kompleksen, tako cela zgodovina, pač kako je se razvijal in vse in me je nekako toliko pritegnil, da sem se malo bolj pozanimal oziroma sem se začel zanimati za njega in potem šel na konzervatorij v bistvu. Ja. In potem se je vse odprlo, bom rekel.
2: No, tudi o tej tvoji študijski poti bo vas pregovorila. No, za glasbeno spremljavo današnje oddaje bodo poskrbile skladbe različnih zasedb, s katerimi sodeluješ. Še najbolj pa torej zasedba Gaj Bostič Sextet. Pred kratkim si namreč predstavil projekt Mrk.
3: Ne? Tako.
2: Predlagam, da kar zavrtimo, ne, prvo skladbo. Skladbe smo pa izbrali iz torej, koncerta, ki ste ga sekstetom zaigrali v koprskem studiu Hendrix.

0: To je oddaja Ritem mesta, v kateri gostimo mladega, nadebudnega bobnarja, ki je kljub temu že zelo izkušen, Gaja Bostiča. Slišali smo koncertni posnetek Gaja Bostiča seksteta oziroma projekta Mrk, posnetega v studiu Hendrix Radia Koper. V Ritmu mesta se torej pogovarjamo o glasbi, ki ustvarja Gaj, napisal si skladbe, vse skladbe na prvenstvu Mrka, aranžma je oblikoval skupaj za sedbo, ne? Album pa si tudi sproduciral, zmešal in pa zmasteriziral.
1: Tako je, ja.
0: Mhm. Deklica za vse, ne?
1: Tako nekako, ja. Ja, nekako sem, na začetku sem bil skeptičen, ko sem se odločil, da bom plato posnel, oziroma tudi že, ko sem jo posnel, sem še vedno razmišljal, a bi se tega lotočico sam, in miksanja in masteriziranja. In potem sem nekako vprašal tudi par kolegov, ki so to že delali in svojo musko miksali, ker to je potem že drugi zalogaj, ne? Ker če od nekoga drugega muziko miksaš, je še... Mislim, je dosti lažje, ker nimaš tega, imaš malo bolj objektiven odnos in ko pa že toliko krat slišiš svojo skladbo in potem jo moraš vse miksati in tako, je kar zahtevno se iz različnih kotov tega lotiti, ampak sem rekel, da bom vzel ta izziv in mislim, da je kar dobro uspel.
0: Ko poslušaš recimo to izvedbo iz studija Hendrix, kateri trenutek najbolje pokaže, kako želiš, da torej projekt Mrk deluje v živo?
1: Jaz mislim, da v bistvu celoten koncert mi je bil zelo všeč v Hendrixu, mislim tako, res smo imeli dobro energijo. Mogoče smo takrat tisto balado, se mi zdi, da nam je še najbolj zazvenela, no, Sentient Life.
0: Torej, za vse tiste, ki jih zanima, celoten koncert je dostopen, ne, na torej profilih Radia Slovenija oziroma Radia Koper. Živa izvedba vse glasbe, predvsem pa džeza, ne, odpira tudi prostor za improvizacijo. Ne? Kako sam vidiš to razliko? Sej ne, da, mislim, tudi studijski posnetki, sploh jazz glasbenikov, so odigrani v živo, ne? Ampak vseeno je nekakšna razlika, ko se ve, da se gre za studijsko snemanje ali pa koncert.
1: Seveda, to sigurno. Tudi recimo pri samem snemanju te plate je bilo v bistvu nekako točno to, sem hotel ohraniti oboje, oziroma ohraniti to organskost džeza in improvizacije, hkrati pa dodati neke bolj produkcijske note, se pravi, da so kaki malo bolj sproducirani deli, pa nasnete stvari in tako. Ja, ampak glavni je pa ta okvir, da v bistvu ostane res organskost in živost, no, pri živi improvizaciji. Ja. Mm.
0: Preden spoznamo še druge projekte, v katerih sodeluješ, sledi še ena skladba, vrnimo se v studio Hendrix, torej sledi drugi izbrani posnetek nastopa Gajevega seksteta z 9. decembra leta 2025.

0: To je oddaja Ritem mesta, v kateri poslušamo glasbo Gaja Bostiča in spoznavamo delo mladega umetnika. Gaj, po konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana si šel na študij v Dunaj, ne? In študij pred kratkim oziroma oktobra, zdaj bo že eno leto počasi, tudi končal. Ampak študij zate ni bil, ne? Dunaj ni bil le študijska postaja, temveč okolje, v katerem si spostavil nekako nova sodelovanja, se vključil v mednarodno glasbeno skupnost in ostajaš na Dunaju.
1: Tako je, tako je. V bistvu, zdaj, ko sem diplomiral, se mi zdi, da sem nekako šele dobro začel živeti na Dunaju. Mislim, se že prej se je ogromno dogajalo, ampak tako zdaj pa res s ljudi, ki sem spoznal, začenjam zares sodelovati in tako se odpirajo spet neka nova vrata in Dunaj je res živ in scena je res bogata in tako da nisem se ga naveličal v 6 letih, no niti malo.
0: Kaj je pri odločitvi za Dunajsko univerzo pretehtalo? Zakaj ne kjera druga?
1: V bistvu spet je, mislim, da bilo bolj bolj sem se odločil glede na mesto, niti ne toliko na šolo. Seveda je šola imela tudi svoj pomembno vlogo, ampak razmišljal sem recimo v Amsterdamu pa v Berlinu v tistem času, ko sem se vpisoval, ker so mi bilo ta tri mesta nekako najbolj zanimiva. Dunaj je pa takrat se mi zdi, da lihtko nekako še začenjala se res malo razvijati v zadnjih par letih, oziroma tik pre, da sem šel gor. Prej so recimo več hodili v Graz študirati vsi, pa recimo Amsterdam, pa te stvari. In pol mi je bil tako zanimiv, ker še nisem čul, da je dosti ljudi gor. In ko sem enkrat, ko sem šel gor na sprejemce, mi je res ful zadogajalo in sem rekel, to je to in je bilo super.
0: Glasbeniki, ki izbirajo študij v tujini, se pogosto za določeno mesto, določeno univerzo odločijo glede na profesorja, ne?
1: Tudi to je res, ja. Pri meni to ni imelo toliko močnega vpliva, ampak sem pa tudi zelo vesel, kakšnega profesorja sem gor dobil, ja.
0: Kako je recimo tvoj profesor, mislim, da je bil Mario Gonzi,
1: tako
0: ne?
1: Tako je.
0: Spremenil tvoj način poslušanja glasbe, tvoj način igranja, tvoj način funkcioniranja znotraj za svet. Ne kot solističnega izvajalca, ampak kot nekoga, ki je del nečesa večega.
1: V bistvu, to je zelo dobro vprašanje, ker točno to sva z njim dosti dela. Točno igranje v skupini, kako komunicirati z ostalimi muzičari v bendu, kako pristopiti do glasbe. V bistvu, to mi je bilo pri njemu ful šeš, da je imel ta zelo. Tako dosti sva se pogovarjali, dosti glasbe sva poslušala, niti ne toliko tehničnih stvari tudi, ampak res poudarek je bil na glasbi, no? kako glasbi ustreči, oziroma, da bo zazvenela tako, kot je prav.
0: Predlagam, da si vzamemo spet nekaj minut za glasbo, da ji prepustimo, ne, del današnje oddaje. Tokrat bomo slišali zasedbo Pijamis in skladbo Gospod Vedeš Smrdljivček. Zanimiv, ne, naslov. Priznam, izbral sem jo zato, ker je dovolj kratka za našo oddajo. Poslušali pa bomo živo izvedbo in sicer iz prve vrste ljubljanskih kolegov. No, Pijamis je ena taka zanimiva zasedba, ne, odličnih glasbenikov, s katerimi sodeluješ, pa jih bo napovedala po torej glasbenem premoru.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta.
1: In to je Radio Maribor.
2: To je bila zasedba Pijamis in živa izvedba njihovih skladb iz oddaje Prva vrsta. Posnetek nam se je nekako vrnil zgodnejše obdobje Gajevega ustvarjanja. Gaj Gvostič je torej naš današnji gost. Gaj, pogovoriva se malo o tvojih sodelovanjih in Pijamis je ena takih zanimivih zasedb z odličnimi glasbeniki.
3: V bistvu, ko sem prišel na konzervatorij v Ljubljano, sem se dokaj hitro spoznal s fanti iz Pijamisov, na raznih sešnjih in tako. Oni so takrat imeli še drugega bobnarja, ampak je že on razmišljal, vem, da se je potem nekako odločil, da se pravi bo zaključil to pot, in takrat, ko smo začeli nekaj igrati na sešnjih in tako z Joštom in z Markom in ostalimi, smo se takoj pokonektali in res je ratal en tak odličen band igrivih glasbenikov, ki smo hoteli ustvarjati in delati neke mikse stvari. Ja, res, to je bilo zelo tako kreativno obdobje za mene. Takrat sem ful se naučil delati s temi fanti in res je bilo.
2: Kdo vse je bil v zasedbi?
3: Takrat so bili Jošt Lampret, Mark Žakelj, Blaž Avsenik, Tadej Šepec, potem kasneje se nam je pridružil še Tim Jerman tudi.
2: Si odlični glasbeniki, ne? Tvoja vloga bobnarska se nekako spreminja od projekta do projekta, ne? Umrk, recimo, vodiš lastno zasedbo, omeniva še skupine Heian in pa Spiral Mind, ne? Tam tiste so metalske, progresivni rock in elektronika. V velikem ansablu, v kakem big bandu pa moraš svoj osebni izraz nekako umestiti v izdelano partituro in zvočno sliko in tudi en tak posnetek bomo slišali v naslednjem glasbenem premoru. Ampak še se sprej nekaj vprašanj, kako sam gledaš, ne, na to razliko med malimi in velikimi zasedbami, big bande vodijo dirigenti, ne? Kako najdeš pravo pot dovolj igranja, ne? Manjše zasedbi lahko, ne? Manjše zasedbi ti mogoče omogočajo več svobode izvajalske, velike so nekoliko bolj strukturirane, ampak vseeno, ne?
3: To je res, ja. V bistvu specifično big band je za bobnarja tako, mislim, vsaj jaz tako vidim, en največjih zalogajev, no, ker sicer ima dirigenta, ampak hkrati je bobnar šofer big banda, ker v bistvu daje vedno ritem in more gnati naprej vseh teh 20 ljudi, ne. Tako da v bistvu tle noce pol, ja, moraš dobro zapakirati vse, tudi vse ideje, ki jih imaš, in tako, da ni potem prenasičeno oziroma, ja, da ne igraš preveč. Hkrati pa, ko pa igraš v trio, ja, pa imaš dosti več, recimo, možnosti se igrati in imaš dosti več placa in tako. Tako da je kar kontrast preklopiti v mindsetu, igrati s takim, z različnimi zasedbami.
2: No. Čutiš večjo odgovornost, ko recimo igraš z big bandom?
3: Bi rekel, da ja.
2: No, danes smo te ujeli pred koncertom Jazzma mlade, s kom boš igral danes, čeprav, ne, danes ni danes, ampak je nekaj tednov nazaj, ampak vseeno, da ne bo še danes odpravil na koncert.
3: Danes pa igramo tudi zasedbo iz Dunaja, Skylit Moon, ki je zasedba pijanista Balinta Banja. Super muzika, isto tak nek psihadelični, progresivni rock z miksan z jazzom, no. Res fajn. In kmalo, en single je že zunaj, kmalo pa mislim, da bo tudi plata izšla.
2: Odlično. Ta teden, ko snemava ta pogovor, ali pa ta konec tedna je zate dokaj pester, ne, tudi jutri bo ena tvojih skladb zazvenela v Radljah ob Dravi na Ars Festu, v projektu Blaža Starca, ne. Tudi to je neka posebna potrditev tvojega dela, ne?
3: Tako, ja, zelo sem bil vesel, ko me je v bistvu Blaž vprašal, če bi v program dodali še kake moje skladbe, in sem z veseljem rekel ja, in tako, in tudi malo drugačna postavitev benda je, in tako je, oziroma niti ne postavitev, ampak sound benda malo drugače zveni, potem tudi skladbe drugače zvenijo in je vedno zanimivo čut v neki drugi luči, no.
2: Današnjo oddajo počasi peljeva v koncu, pred koncem si bova privoščila še nekaj, oziroma si bomo privoščili še nekaj glasbe. Sledi torej velika zasedba, ki sva jo nekako že omenila. Gre za big band dunajskih skladateljev, ne, Vienna Composers Big Band in pa skladba Soul Confidential. Napisal in aranžiral jo je Jonas Frizel, med izpostavljenimi glasbeniki pa sta saksofonistka Sara Hofer in pa torej Gaj Bostič. Kako se spominješ tega projekta?
3: Zelo lepi spomini. V bistvu ta big band je bil en prvih resnih big bandov, pri katerem sem sodeloval, oziroma da sem bil, bi lahko rekli, član tudi in da smo snemali z njim in tako. In snemanje je bilo res vrhunsko, hkrati velik izziv, ampak tudi muzika, pač skladbe in aranžmaji Jordija in Jonasa so neverjetni in je res v čast mi sodelovati z njimi. Tako da tudi s tistim bendom je tako, smo on and off, ne? Zato ker je res tako zasedbo težko voditi, tako da mislim pa, da se bojo kmalo spet zgodile kakšne stvari, tako da ja, upam, da čim prej.
2: Nastal je odličen posnetek, ki si bomo ga sedaj privoščili in zares predlagam, da se prepustimo odlični glasbi.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali smo Soul Confidentials, Vienna Composers Big Banda, Gaj Bosič je v skupini Bobnar in eden izmed izpostavljenih solistov kompozicija in aranžma pa sta delo Jonasa Frizla. V današnjem ritmu mesta smo glasbo Gaja Bostiča spremljali od avtorskega sekseta prek zgodnejše skupinske izkušnje do torej velikega mednarodnega ansambla. Gaj, za konec, vem, da se ti mudi na tonsko vajo, kaj mora v glasbi ostati tvoje, ne glede na zasedbo ali žanr?
1: Tako kot sem prej rekel, ta energija, to je glavna stvar, tvoj pečat, se pravi nek

0: pot in življenje na Dunaju.
1: Najlepša hvala za povabilo.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, poslušali ste oddajo Ritem mesta, z vami sem bil Luka Sraka, tonski mojster današnje oddaje, pa je bil Goran Glavičič. Hvala za pozornost in lepo pozdravljeni. Prepuščamo vas dobri glasbi.
2: Ritem mesta. Začuti ritem.
3: To je Ritem mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so ruskega predsednika Vladimirja Putina povabile na decembrski vrh G20 v Miamiju na Floridi. Tam bi se lahko srečal s predsednikom Donaldom Trumpom, je včeraj dejal ameriški zunanji minister Marco Rubio. Sporočil je, da so ZDA še naprej odprte za sodelovanje z Rusijo glede vojne v Ukrajini, kljub zastoju prizadevanj za končanje konflikta. Kremelj bo vabilo preučil. Prekinitev ognja na območju Gaze je lažna, je palestinska novinarka, učiteljica in filmska ustvarjalka Rovajda Amr poudarila v današnjem pogovoru s slovenskimi kolegi v Ljubljani. Kot je dejala, se nadaljuje izraelsko obstreljevanje enklave. Ob tem ni hrane, vode in zdravil, šole in bolnišnice so uničene. Dobavo vsega blaga na območje pa nadzoruje izraelska vojska. Fundacija Boštjana Bandlja je objavila razpis za financiranje oskrbnine za vrtec. Z njim bodo mladim družinam pokrili strošek oskrbnine za mesec oktober. Na razpis se lahko prijavijo starši, posvojitelji, rejniki ali skrbniki, ki so slovenski državljani, rojeni v letu 1996 ali kasneje. Fundacija bo oskrbnino plačala do 10 tisoč otrokom. Rok za prijavo je 8. oktober. Košarkarjem Olimpije bo v letošnji sezoni pomagal tudi latvijski reprezentant Richard Slomaš. 30-letnik je nazadnje nosil dres Neptunasa. V zadnjem ciklu pa je bil eden najboljših strelcev latvijske reprezentance. Ljubljančani so z Slomašem sklenili pogodbo do konca sezone. Vremenska napoved: sprva bo dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Temperature čez dan bodo do 24 stopinj. Jutri in konec tedna bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov v Ukrajini Evropsko unijo obtožil, da spodkopava prizadevanja za mir, med drugim memorandum o razumevanju med Združenimi državami in Rusijo, ki je bil sprejet po lanskem vrhu med predsednikom Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga je medtem poudaril, da je konec vojne odvisen od Rusije. Slovaški premier Robert Fico je napovedal, da bodo z oktobrom omejili dobičke bencinskih servisov, znižali cene vozovnic za vlak in zahtevali sklic vrha Evropske unije o hitro naraščajočih cenah goriva. Najvišja dovoljena marža pri prodaji goriva bo 10 centov za liter. Cene vozovnic za vlak v drugem razredu bodo znižali za 50%. Nemčija je Združenim narodom predložila načrt za popolno postopno opustitev uporabe fosilnih goriv do leta 2045. Ta med drugim predvideva širitev uporabe obnovljivih virov energije, večje zanašanje na električna vozila in uporabo sistemov EU za trgovanje z izpusti ogljika. Odmik od uporabe fosilnih goriv po besedah nemškega ministra za okolje Karstna Schneidera zagotavlja neodvisnost, cenovno dostopnost in varnost podnebja. Drugo etapo kolesarske dirke po Hrvaški je po množičnem sprintu slavil danes Karl Fredrik Bevort. Na drugem mestu je v cilju Novoli na Pagu pripeljal hrvaški kolesar ekipe Pogi Gusta iz Ljubljane Nikola Zgojković. Tretji je bil Kolumbijec Juan Sebastian Molano, Žak Ržen je etapo končal na 12. mestu. Vremenska napoved, sprva bo dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile proti južnim krajem. Temperature čez dan bodo do 24 stopinj. Jutri in konec tedna bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

še opozorilo za veljake eminentne, za tiste sluzaste, nezdravo, prepotentne, ki se rinejo navzgor, divji kot zverine, ker sržene imajo v gatah ali pa kupe pajčevine.

0: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: O pol osmih zjutraj nas obišče Dejan Dogaja in predstavi novo skladbo. V četrtkovem jutru pa bomo pogledovali tudi proti prihajajočemu koncu tedna, ki bo prvi jesenski. Temu primerna bo tudi vsebina naše rubrike Okusi jutra, v kateri bomo spoznali poklic someljeja, ki vinsko kapljico spremlja od soda do mize, potem pa jo prepusti okušanju. Naš gost bo mariborski somelje z mednarodnimi izkušnjami Aljaž Javšovec. Prebujete se z nami že od petih.
4: Radio.

0: Radijska tribuna.
1: Mariborski mestni svetniki bodo sprejemali proračun za prihodnje leto. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi bila zaradi jesenskih volitev pred vrati menjava mestne oblasti. Politična mnenja se zato krešejo. Več pa v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dober dan. V splošni razpravi zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov je spregovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je med drugim posvaril pred množično uporabo umetne inteligence v vojaške namene. Kot je povedal Zelenski, že naslednje leto obstaja resnična možnost, da bo tudi umetna inteligenca, ne le ljudje, začela odločati o tem, kaj se dogaja na bojišču. Zato potrebujemo mir, preden nastopi ta trenutek. Zvečer bo udeležence nagovoril tudi slovenski premier Janez Janša. V oddaji pa tudi o tem.
2: Parlament bo danes kljub kritikam predvidoma potrdil zakon o skoku. V Murski Soboti se začenja tradicionalno srečanje slovenskih mladinskih pisateljev na festivalu Oko besede. Slovenski odbojkari po zmagi nad Belgijo v polfinale evropskega prvenstva. Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne bodo na severu plohe in posamezne nevihte.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Luka Pogačnik. Začenjamo pri nas v državnem zboru. Ta bo danes v okviru nujnega postopka predvidoma potrdil zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga poznamo kot skok. Slovenija je prežeta s korupcijo, ki je ne znamo uspešno zatreti, kar bo zakon o skoku končno presekal, je prepričan pravosodni minister Mihael Zupančič. O odzivih koalicije in opozicije Jolanda Rebar.
3: Nujna je celovita sprememba zakonodaje, mu prikimavajo v koaliciji. Andrej Poglajen, SDS.
4: Ta sistem, ki ga imamo, dopušča preveč lukenj, preveč postopkovnih odstopanj, ko prevečkrat tisti, za katere vsi vemo, da bi morali iti za zapahe, odkorakajo zaradi postopkovnih in drugih napak.
3: Tudi v opoziciji podpirajo boj proti korupciji, skoku pa očitajo, da gre za organizacijski zakon, ki ne bo učinkovit. Dušan Stojanovič, Svoboda.
5: Ni dovolj, da imamo dober namen, ampak mora biti zakon napisan absolutno tako, da dokazi vzdržijo, da so zakonito pridobljeni, da so pravice obrambe zagotovljene in pa da so potem tudi sodne odločbe tudi pravno vzdržne.
3: Da bi zakon lahko povzročil nove sodne zaostanke, opozarjajo v sodstvu. Številne pomisleke in kritike so predstavili tudi tožilci, ki se bojijo predvsem udora politike na tožilstvo, ter odvetniki, ki opozarjajo na pasti odprave sodne preiskave za kazniva dejanja, ki jih zakon obravnava.
2: Nadzorni svet Telekoma Slovenije je podal soglasje k sporazumnim predčasnim odhodom dosedanje uprave in imenoval novo. Za predsednika uprave je za štiriletni mandat imenoval Cvetka Sršena, ki je največjega telekomunikacijskega operaterja v državi vodil že v letih 2021 in 2022. Nova uprava bo mandat nastopila 1. oktobra.
0: Prva jutranja kronika.
1: Na tuje. Kitajski voditelj Xi Jinping je s soprogo prispel na državni obisk v Washington, kjer se bosta v Beli hiši na dvostranskih pogovorih sešla z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Govorila pa bosta predvsem o trgovini, umetni inteligenci in Tajvanu. Pred srečanjem voditeljev velesil prevladuje ocena, da se je od Xijevega zadnjega obiska v Washingtonu preveč kot desetletjem položaj Kitajske v svetu močno ukrepil. Sandra Krišel.
6: Srečanje s Xijem prihaja v času, ko so odnosi med velesilama stabilnejši kot v obdobju trgovinske vojne, vendar daleč od normalizacije. Velikih dogovorov tako ne pričakujejo. Med prioritetami bo podaljšanje trgovinskega premirja, ki poteče novembra. Združene države Amerike želijo predvsem lažji dostop do kitajskega trga, Kitajska pa preprečiti nove omejitve dostopa do ameriške tehnologije. Peking ima v rokah pomemben vzvod, redke zemeljske elemente. Strateški spopad med njima se je preselil na področje umetne inteligence, nobena stran pa ne kaže posluha za upočasnitev razvoja, kljub opozorilom o morebitnih grožnjah za človeštvo. Najbolj občutljivo dvostransko vprašanje ostaja Tajvan, v ozadju pa je tudi Iran, saj Washington grozi sankcijami vsem, ki bodo sodelovali s Teheranom. Kitajska pa je kot največja iranska trgovinska partnerica prva na seznamu. Lahko pa pritisne na iranski režim za sklenitev mirovnega dogovora.
1: Pred uvodnim zasedanjem 81. sklica Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku je tretji dan. Če sta prva dva dni največ pozornosti pritegnila ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masoud Pezeškjan, bo danes skupščino nagovoril voditelj tretje vojskujoče se strani v vojni z Iranom, izraelski premier Benjamin Netanjahu. Iz New Yorka Andrej Stopar.
7: Iranski predsednik je včeraj odločno zatrdil, da njegova država ni agresorka in da vse, kar počne, je, da se brani. Donald Trump je v torek dejal, da mirovnega dogovora z Iranom, če bo do njega prišlo, ne bo pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA. Kot že toliko krat doslej, pa je bil bolj optimističen glede izida vojne v Ukrajini. Tam ne bi bili obe strani že naveličani vojne. Naveličanost ruskega predsednika Vladimirja Putina je v New Yorku včeraj podvomil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Something always Videti je, kot da Putinu nekaj zmeri prepreči, da bi preprosto rekel dovolj, mir. Nekemu zmeri prepreči, da bi izjavil, da je 17 milijonov kvadratnih kilometrov mednarodno priznanega ozemlja dovolj zanj. Putin zmeri išče koga, ki bi mu pomagal ubiti še več ljudi, zavzeti še več ozemlja in zasesti še eno državo, namesto da bi se preprosto ustavil in vodil svojo državo. Danes proti večeru bo generalno skupščino nagovoril tudi slovenski premier, ki je v New York prišel v ponedeljek in se, kot kaže v kaj malo natrpanem programu, udeležil sprejema pri predsedniku Trumpu in šeste konference Krimske platforme v podporo Ukrajini.
2: Iz ukrajinske prestolnice Kijev so tudi to noč poročali o ruskih napadih z balističnimi raketami, v katerem sta umrla vsaj dva človeka, vsaj šest je ranjenih. Ruska letala pa so bombardirala tudi vas v vzhodni ukrajinski regiji Donetsk, pri čemer je umrlo najmanj pet ljudi, najmanj šest je ranjenih. Pod ruševinami je ostalo še vsaj sedem ljudi, med njimi dva otroka, so sporočili iz regije. Medtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski napad označil kot posledico nezadostnega pritiska na Moskvo.
1: V Murski Soboti se danes začenja festival slovenske otroške in mladinske književnosti Oko besede, na katerem bodo podelili jubilejno 30. nagrado Večernica. Pisatelje in pisateljice bodo letos gostili na več osnovnih šolah, vrtcih in varstveno-delovnem centru. Organizatorji pa so poskrbeli tudi za različne delavnice in dogodke. Udeležence letošnjega srečanja bo v soboto Panonska pisateljska pot vodila v Prlekijo. Prispevek Lidija Kosi.
8: Festival Oko besede se je leta 1995 začel na pobudo publicista Francija Justa in pisatelja Ferija Lanščka.
9: Zelo sem zadovoljen, da je srečanje po 30 letih še zmeraj v dobri kondiciji in da lahko, ko se oziram nazaj, rečem, da je veliko prispevalo k temu, da je slovenska mladinska književnost bolj uveljavljena, bolj prisotna, bolj spoštovana.
8: Programska vodja festivala in avtorica nove znanstvene monografije 30 let literarne nagrade Večernica, Dragica Haramija, izpostavlja pomembnost dejstva, da se poleg pisateljev in pisateljic srečanja udeležujejo tudi založniki, knjižničari in knjižničarke ter učitelji in učiteljice.
10: Za prepoznavo kakovostne literature na eni strani in na drugi strani seveda tudi promocijo, ker sama knjiga se ne more promovirati.
8: Strokovno žirijo za izbor najboljšega slovenskega otroškega ali mladinskega literarnega dela je vodila Norma Bale.
11: Presenetljivo je, da pride vsako leto v nabor teh knjig, ki tekmujejo za Večernico, zelo veliko del, kar pomeni, da Slovenci ne pišemo samo zelo veliko za odrasle bralce.
8: V 30 letih se je festivala Oko besede udeležilo več kot 60 tisoč obiskovalcev, v literarne matineje je bilo vključenih več kot 45 tisoč pomurskih otrok in mladostnikov, na strokovnih simpozijih pa so predstavili približno 200 referatov.
1: Sledi pregled športa, kjer bo v spredju nova zmaga slovenskih odbojkarjev, ki so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva. To pa ni uspelo gostiteljem Italijanom, ki so jih sinoči po petih nizih presenetili Finci. Z vami bo Gašper Ugrinc, jaz pa vam želim miren dan.
12: Slovenski odbojkarji so včeraj v četrtfinalu evropskega prvenstva premagali Belgijo s 3-1 v nizih in se uvrstili v polfinale tekmovanja. V tega so se uvrstili še petič na zadnjih šestih evropskih prvenstvih. Nasprotnica Slovenije bo v jutrišnjem polfinalu v Milanu reprezentanca Poljske, ki je tudi aktualna evropska prvakinja. Slovenska nogometna reprezentanca nadaljuje priprave na sobotni obračun Evropske lige narodov s Škotsko. Izbrani vrsti se je včeraj pridružil še celjski vratar Jean-Luc Leban. Selektorja Boštjana Cesarja je navdušil z nastopom na tekmi Evropske lige proti Bayerju iz Leverkusna. Slovenija in Škotska se bosta v soboto v Stožicah pomerili ob 15. uri. Košarkarji Olimpije so dobili še eno okrepitev. Za zmaje bo igral latvijski reprezentant Richard Slomaš. 30-letnik je nazadnje igral za Neptunas, v zadnjem reprezentančnem ciklu pa je bil med najboljšimi strelci Latvije. Z Olimpijo je podpisal pogodbo do konca sezone. Na kolesarski dirki po Hrvaški je drugo etapo dobil Danec Karl Frederik Bevort. O zmagovalcu je odločal množični sprint. V Novali na Pagu je drugo mesto osvojil hrvaški kolesar ljubljanske ekipe Pogi Gusta Nikola Zgojković, tretji pa je bil kolumbijec Juan Sebastian Molano. Žaker Žen je etapo končal na 12. mestu.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Pogačnik. Napovedovalka Vesna Topolovec. Tonski mojster Žiga Žižak.
13: Dobro jutro. Poglejmo vremenski napovedi naproti. Danes bo še sprva dokaj sončno, čez dan bo postopno. Se bo sod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine danes ponehale, do jutra se bo razjasnilo. Temperature zjutraj od 2 do 8 do 13 na primorskem koncu. Jutri bo čez dan po večini sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Dnevne temperature od 17 do 20 na primorskem do kakšnih 22 stopinj Celzija. Kakšen bo vikend, tako soboto kot tudi v nedeljo, bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla in nekoliko topleje bo. Še aktualnim vremenskim podatkom poglejmo v temle jutru. Kar nekaj jasnine na našem nebu, v Mariboru izmerjenih 9 stopinj Celzija, Ptuj pri 7 stopinjah, Murska Sobota pri 7 pretežno oblačno, tako tudi Radenci. Celje zaenkrat pretežno oblačno pri 6 stopinjah Celzija, Slovenska Bistrica pretežno jasno 9, Slovenj Gradec pretežno jasno 5 stopinj, letališče Portorož 14 pretežno oblačno in še na Kredarico poglejmo v temle jutru, tam zaenkrat vreme pretežno jasno in 4 stopinje Celzija.
14: Promet.
13: Kakšna je situacija na naših cestah? Strpno in previdno, vsekakor, sicer pa na Štajerski avtocesti je promet zaradi prometne nesreče oviran na uvozu Šempeter proti Ljubljani. Zaradi okvare tovornega vozila je na Štajerski avtocesti zaprt tudi vozni pas v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastal je tam zastoj, pa tudi med Krtino in Šentjakobom proti prestolnici strpno in previdno. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
14: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
14: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
13: Pogled na uro kaže 5 in 44 minut. Dobro jutro, lepo dobrodošli v naši četrtkovi družbi Radia Maribor. Pogledovali bomo tudi seveda že proti koncu tega tedna, ki bo vse, kar se vikenda tiče, prvi jesenski. Vreme se obeta lepo, prijetno, pravo jesensko, s kakšnim namigom za izlet tudi mi v nadaljevanju našega jutra. Kaj vse smo še pripravili, že prav kmalo, sicer pa z izborom glasbe je svoje že opravil Gregor Strmecki. Dobrodošlico vam izrekam tudi Helena Ajdnik in prijetno prebujanje v naši družbi.
15: Dobro jutro.
14: Z Radijem Maribor.

0: V še eno jesensko jutro se prebujamo v družbi Radia Maribor. Četrtek je tukaj. Pogledovali bomo proti koncu tega tedna. Prvi jesenski bo in prinesel bo tudi 26. festival najstarejše trte, festival vina, kulinarike in kulture. Vreme bo festivalu kar precej naklonjeno, tudi današnji dan po večini še dokaj sončen, nekaj več oblakov pa seveda čez dan. Naj oblačno vreme ne skazi vašega razpoloženja. Danes na tem le našem jutru vsekakor za obilico dobre volje poskrbi tudi Dejan Dogaja, ki nas obišče tam okoli pol osme ure in predstavi tudi novo skladbo. No, jesenskim dnevom bo na nek način poklonjena tudi naša rubrika Okus jutra. Spoznali bomo poklic someljeja, ki vinsko kapljico spremlja od soda do mize, potem pa jo prepusti v okušanje drugim. Naš gost pa bo mariborski somelje z mednarodnimi izkušnjami Aljaž Javšovec. Lepo vabljeni v našo jutranjo družbo.
1: Mednarodni klavirski trio Gaspar na festivalu Maribor 2026. Koncert z deli Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa, Antonina Dvoržaka in Giovannija Soline. V četrtek 24. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.
2: Popotniški podcast.
3: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast.
4: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
5: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode. Spravi, v vodo si hodiš v reko, nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in se potem tam umivajo. Kopat oziroma umivat sem se hodili v reko.
4: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
5: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
4: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
2: Podcast.
3: Odpotuj in odklopi.

0: Fleetwood Mac so tole in Love Shines, ura je točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Mariborski mestni svet bo danes v drugem branju obravnaval proračun za prihodnje leto, ki znaša rekordnih 233 milijonov evrov. Svetniki pa bodo potrjevali tudi 1,3-milijonski projekt statične sanacije nekaterih vrtcev in šol. Vodja projektne pisarne Barbara Mikuš Mrzidovšek.
2: Analize so pokazale določene konstrukcijske pomanjkljivosti na 12 objektih, zato smo pripravili tehnične rešitve oziroma projekt statičnih sanacij teh objektov.
0: Svetniki bodo med drugim odločali tudi o novem direktorju Narodnega doma. Kot primernega kandidata je Komisija za mandatna vprašanja predlagala organizatorja dogodkov Mitjo Špesa. Murskosoboški mestni svet bo na popodanski seji med drugim obravnaval novelo sklepa o določitvi cene parkirnine, drugih taks in parkirnih con ter pripadajočih območij na območju občine. Z njim spreminjajo območje posameznih parkirnih con. Območje Expana želijo izločiti iz režima Park and Ride in ga vključiti v cono 2. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes na obisku v Prekmurju. V Odrancih se bo opoldne udeležila občinske prireditve v trip našega kraja. Popoldne se bo v Dobravniku udeležila slovesnosti ob odprtju doma starejših občanov. Obiskala bo še Kobilje, kjer se bo udeležila prireditve ob občinskem prazniku. V Mariboru se začenja 26. festival najstarejše trte, festival vina, kulinarike in kulture. Z njim se v štajerski prestolnici poklonijo 450-letni Guinnessovi rekorderki, najstarejši trti na svetu. Festival vabi tako domače kot domačine kot turiste, spomni direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc.
3: Mesec september je namreč v zadnjih letih postal peti najmočnejši mesec po nočitvah in četrti po prihodih, kar pomeni, da z temi vsebinami imamo resne ambicije, želimo, da je ta festival mednarodnega značaja, primeren tako za domačine, kot tudi za obiskovalce iz bližnjih trgov. Tu imam v mislih predvsem Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko, ki tudi v zadnjih letih eksplozivno raste ta.
0: V 4 dneh se bodo zvrstili vinsko-kulinarični večeri, tržnica slovenskih dobrot, tradicionalno splavarjenje po Dravi, vodeni ogledi mesta, vožnja s turističnim vlakcem in ogled znamenite vinagove kleti. Vrhunec festivala bo v nedeljo, ko bo jubilejni 40. praznik Trgatve, najstarejše trte na svetu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v polfinale Evropskega prvenstva v Torino, potem ko je v četrtfinalu s 3-1 ugnala izbrano vrsto Belgije. Slovenija se bo jutri v polfinalu pomerila s Poljsko. Vremenska napoved. Danes bo sprva še po večini sončno vreme, čez dan si lahko obetamo nekaj oblačnega vremena. Padavine bodo začele nastajati na severu naše države. Dnevne temperature danes od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine po večini ponehale, do jutra se bo zjasnilo. Zjutraj temperature od 2 do 8, na Primorskem do 13. Čez dan bo po večini sončno, temperature pa od 17 do 20 do 22 na Primorskem koncu. Še aktualne vremenske podatke poglejmo jasno v Mariboru pri 9 stopinjah, Ptuj oblačno 5, Murska Sobota prav tako oblačno in 7, tako kaže tudi v Radencih, Ljubljana jasno 9, sicer pa Slovengradec v temle jutru pretežno jasno 4, jasno tudi v Slovenski Bistrici pri 9 stopinjah, letališče Portorož oblačno 14 stopinj in na Kredarici jasno ter 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, po podatkih prometno-informacijskega centra na Štajerski avtocesti je oviran promet na uvozu Šempeter proti Ljubljani, previdno pa tam zaradi zastojev tudi med Lukovico in Šentjakobom proti prestolnici. Drugih večjih posebnosti ne beležimo, še naprej pa srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 6 in 5 minut.

Alex Warren je tole in Carry You Home, 8 minut čez 6. Kaže ura, četrtek je tukaj, 24. septembra, pišemo, gledamo v koledar, danes goduje Nada. To je slovansko ime, povezujemo pa ga z besedo Nada. Nadeja v pomenu up, upanje. Različice imena so tudi Nadi, Nadja, Nadica, Nadika, Nadin, Nadina, Nadislava, Nadja in Nadka, a so kar precej redke. Danes je tudi god jesenskih Rupertov in po starejših koledarjih tudi dan Marije Rešiteljice jetnikov, Marije de Mercede, Redemptionis Captivorum, iz imena katere je nastalo špansko žensko ime Mercedes. Ob razglasitvi Antona Martina Slomška za blaženega 19. septembra leta 1999 pa je bil današnji dan določen tudi za spominski dan tega prvega slovenskega škofa, torej Slomškov spominski dan.

Kedy Lenk, je tole 6:15, kaže ura, vikendu se obeta lepo vreme, obeti dobri tudi za 26. festival najstarejše trte, festival vina, kulinarike in kulture. Začenja se danes in štajerska prestolnica se bo spet poklonila 450-letni Guinnessovi rekorderki. Dogajanje bo trajalo vse do nedelje, ko bo seveda jubilejni 40. praznik trgatve najstarejše trte na svetu. Prikladen sogovornik vsebini pa bo danes sledil v naši rubriki Okus jutra ob 8:30. Spoznali bomo poklic someljeja. Aljaž Javšovec bo z nami, Mariborčan somelje, številnimi mednarodnimi izkušnjami. Že sedaj povabilo, da prisluhnete zanimivemu pogovoru.

6:18. Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti. Promet poteka tekoče, sicer pa zastoji pričakovano na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Tam seveda še posebej previdno.

Tole so New Radicals in What You Get, What You Give ob šestih in dobrih 23 minut. In hiter zmenek z glasbeno zgodovino opravimo v tem trenutku. Na današnji dan se je leta 1941 v New Yorku rodila Linda McCartney. Bila je fotografinja, glasbenica in članica skupine Wings, ki jo je ustanovila skupaj s Paulom McCartneyem.

Pri tej skladbi sta čudovito združila avtorske moči. My Love je naslov tele skladbe. No, Linda McCartney je igrala klaviature in pela spremljevalne vokale tudi pri tej skladbi in sodelovala pri številnih njegovih uspešnicah. Seveda je bila sporedno tudi izjemno znana fotografinja, posebna v tem, da je pogosto fotografirala glasbenike in znane osebnosti in pozneje postala, kot rečeno, pomemben del skupine Wings kot klaviaturistka in pevka. Žal je zaradi raka dojk umrla 17. aprila leta 1998. Njej poklon in zapuščini, glasbeni zapuščini zasedbe Wings, pa si v temle jutro privoščimo njihovo kultno My Love Can Tire. Pa dobro jutro.

je tole in seveda z njo tudi Paul McCartney, ustanovitelj oziroma soustanovitelj zasedbe. Skupina Malafkintyre je tam ob izidu leta 1977 seveda postala izjemno priljubljena velika uspešnica. Posvečena pa je posebnemu območju na Škotskem, kjer je imel Paul McCartney svojo kmetijo. No, posebnost tele skladbe pa je tudi sodelovanje lokalnega pihalnega orkestra, ki daje tele skladbi zelo prepoznaven, skoraj himničen zvok.

0: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite še pa še zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina še pa še. Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
2: Minuta je čez pol sedmo.
3: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
2: Premier Janša bo nagovoril Generalno skupščino Združenih narodov. Mariborski mestni svet skozi drugo branje proračuna občine za prihodnje leto. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar bo danes na obisku v Prekmurju. V Mariboru pa se začenja 26. festival najstarejše trte, festival vina, kulinarike in kulture. Vrhunec bo v nedeljo, ko bo jubilejni 40. praznik trgatve najstarejše trte na svetu. Še šport, slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva. Jutri bodo naši odbojkarji igrali s Poljsko. Vremenska napoved za danes prinaša še nekaj jasnega sončnega vremena, vsaj zjutraj in v delu do podneva. Popoldne se bo začelo že oblačiti od severa države. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Padavine naj bi po noči ponehale, do jutra se bo zjasnilo, jutri čez dan bo sončno, temperature pa od 17 do 20 stopinj Celzija. Zaenkrat v Mariboru pretežno jasno pri 8, Ptuj oblačno 5, Murska Sobota oblačno pri 6 stopinjah, tako kaže tudi v Radencih, Slovenska Bistrica jasno 8, Slovengradec jasno pri 4 stopinjah, letališče Portorož oblačno 14 in na Kredarici v temle jutru jasno ter 4 stopine Celzija.
3: Promet.
2: Na cestah strpno in previdno, po podatkih prometno-informacijskega centra na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani zastoj, jutranja prometna konica pa dela nekaj gneče na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.
2: 3 minute čez pol sedmo.

0: Elenija, vsega je preveč, 6:36 kaže ura v tem trenutku. Čas, ko pogledamo tudi v zgodovino, naberemo nekaj spominčic na slovenskem. To za nas počne Stane Kocutar in tudi v temle jutru s kakšno zgodbo ali dvema, če ne večimi. Mineva pa 20 let od slovesne razglasitve nadškofije Maribor.
1: Spominčice. Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Gledališka igralka in pedagoginja Mihaela Šarić se je rodila leta 1891 v Bjelovarju na Hrvaškem. Končala je Dunajsko dramsko šolo in pozneje od leta 1918 do 1950 igrala v ljubljanski drami. Vmes je le za dve sezoni nastopala v Mariboru in na Reki. Igrala je zlasti v Cankarjevih in Šekspirjevih delih. Velja za eno naših najbolj tankočutnih dramskih umetnic z velikim posluhom za odrski jezik, odlikovala pa se je tudi v umetniškem pripovedovanju. Bila je profesorica za dramsko igro in umetniško besedo na Ljubljanski gledališki akademiji. Leta 1970 je Mihaela Šarić dobila Prešernovo nagrado. 24. septembra leta 2006 so v mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika slovesno sveto mašo in prebiranjem listine papeža Benedikta 16. razglasili ustanovitev mariborske nadškofije in metropolije. V papeževi listini med drugim piše:
3: Zatorej v polnosti naše najvišje oblasti določamo kot sledi. Mariborski škofijski sedež izločimo od metropolitanskega prava Ljubljanske cerkve in ga povzdignemo na stopnjo nadškofijskega metropolitanskega sedeža. Temu sedežu hkrati dodeljujemo vse pravice in prednosti, ki jih po določbi prava imajo tudi drugi metropolitanski sedeži.
2: Prevod listine Benedikta 16. O ustanovitvi nadškofije Maribor je med slovesno razglasitvijo prebral tedanji upokojeni mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

Kar veliko pozitive, danes bo serviralo vreme, vsaj sprva, ko bo še sončno, čez dan pa že nekaj več oblakov, napovedujejo vremenoslovci. Temperature bodo od 18 do 24, no še en sončen dan nas čaka tudi jutri, pa sobota in nedelja bosta dneva vikenda, ki bosta postregla s povečini jasnim vremenom. Pozitivna informacija tudi s cest, večjih posebnosti za zdaj ne beležimo. Dobro jutro še lepo.

0: Skladba, ki jo je Ora Dion posvetila Sophie, 14 do 7. Otroci so tako ali drugače naši največji učitelji, učijo nas potrpežljivosti, iskrenosti, brezpogojne ljubezni in tudi razumevanje včasih posolijo, pa tudi kakšno razmišljajo tudi o tem jutru.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok. Pa raje prisluhniva. Mali modrice.
3: Ja, ok. Oni zigr vejo.
4: Kakšen kraj je gost?
5: Da ve sama.
6: Da ne smemo smeti metati.
7: Da se ne smemo voziti, ker lahko živali prestrašimo.
8: Da peši lulajo in kakajo.
9: Da ne smemo kuriti.
10: Drevesa podirati,
11: ker so ena že stara, pa jih lahko posekamo.
4: Ampak kdo to dovoli?
12: Nekaj osnocijo, nekaj šeleneko.
13: Ali pa aldečega.
14: Nekaj gor našpricajo, da vemo, da bo to drevo podrli.
4: Kdo to označi?
14: Drevar.
4: Kaj pa se sme? Kaj pa ni prepovedano?
14: Sprehaja.
15: Gobe pobirati.
16: Lešnike, kostanje.
17: Da prvo ono lupino damo gol, pa je tam not kostan.
4: Kakšna pa je tista lupina?
17: Špičasta.
18: Tako tiješ.
4: Ampak v gozdu nismo samo mi, ko gremo tja na sprehod, ampak gost ima svoje prebivalce.
19: Veverice, medvede, zajce, sove,
20: volke, lisičke,
21: ješe.
20: Panda.
4: Pande? Samo malo, da končam tu ta mali pogovor. Pande tudi, ampak v kateri državi, kje živijo pande v gozdu?
22: Na Severju.
23: Tam, ko so bambusi.
24: Amerika? Kitajska.
4: Zakaj mi sploh gremo v gost?
25: Lahko še fotografiramo, kaj?
26: Da gremo na svež zrak.
27: Zaradi dreves, ker nam drevesa dava v kisik.
28: Ker tudi veter piha.
4: In kako se sliši, ko v gozdu piha veter?
29: Ja.
4: Nas to pomiri?
29: Ja.
4: A se moramo kaj posebej opremiti, ko gremo v gost?
30: Ja. Da če je blatno, da si damo školjnje gol.
4: A veste vi, kje raste največji gost na svetu?
31: Stražun.
4: Kako?
31: Stražun.
32: Stražun.
4: Stražun, ja, je lep gost, ampak ni pa največji.
33: To je težko vprašanje.
34: Žizni Amalike.
4: Kaj mi pa znaš ti povedati o stražunskem gozdu?
34: Da so tam netopili in smo že bili tam in smo šli po poti.
4: A kdo posebno čuva ta stražunski gost?
34: Netopil Bolomir.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
35: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Še ena čudovita za tole četrtkovo jutro. Gregor Strmecki izbira glasbo danes zjutraj, sicer pa se jo dobro poznate. Sam Cooke je bil tole in A Wonderful World. Na cestah zaenkrat, brez večjih posebnosti, le zastoj na štajerski avtocesti. Med Lukovico in Šentjako bom proti Ljubljani, jutranja prometna konica seveda dela nekaj gneče na cestah v smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Lepo vreme se nam danes obeta, vsaj še sprva. Potem pa se bo postopno čez dan pooblačilo, posamezne plohe pa se bodo začele pojavljati na severu države in se proti večeru razširile tudi proti južnim krajem. Želimo vam čudovit dan in še naprej prijetno družbo na Radiu Maribor.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene karače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, 3,99 € za kilogram. Novo, nižje cene, vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa in vrat, samo 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert Fiat.
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Rabljeni avtomobili za vsak žen. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
6: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Obrazi. Sosednje ulice.
7: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term

0: trendih v turizmu in še čem, zato ne zamudite pogovora v soboto, malo po 13.
1: Obrazi sosednje ulice. Potujte z Radijem Maribor.
2: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
1: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
3: Zadnjih nekaj sobot spoznavamo otok Papua Nova Gvineja, ki leži v Tihem oceanu in je ena zadnjih še ne povsem odkritih delov sveta. Februarja letos jo je odkrival popotnik Daniel Zorko.
4: Stvar, ki pa me je mogoče najbolj se dotaknila tudi, ali pa mi je najbolj ostala v spominu, je pa to, kako pazijo en na drugega. Ne? Prav, oni imajo ta sistem, ne samo to, da so oni vedno meni nekoga dali, ampak tudi v skupnosti, oni nikoga ne izločijo. Ne? Bili so tudi tam, ne vem, nekdo, ki kadi travo, ki se drogira, ki je alkoholik, ampak oni vejo, da treba za njega poskrbeti, pa ga na meni ne, za grdo gleda, ali pa zdaj pa ga moramo zapor, zdaj pa ga moramo policijo, ampak dejansko ga vzamejo takega, ko je.
3: Potujte z nami o 11:30.
1: Potujte z Radijem Maribor.
5: Joj, transverzala lepa, primorsko-štajerska naveza, super, to je to. Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Maribor, z vami sem Rudi Bučar.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci bodo danes po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. Z njim bi, po mnenju koalicije, naredili velik premik v boju proti korupciji. Opozicija pa nasprotuje zakonu v predlagani obliki. Na premalo domišljene rešitve opozarjajo tudi v sodstvu in tožilstvu. Fosilna goriva dosegajo rekordne cene, drženje energentov se bo predvidoma nadaljevalo tudi pri elektriki. Toda pred novo kurilno sezono naj končnih odjemalcev za zdaj ne skrbi, pravi direktor Elesa Aleksander Mervar.
2: To zimo ne pričakujem nobenih podražitev, ker trgovci z elektriko ima en princip, da najprej zakupijo elektriko za gospodinstvo.
1: Kitajski predsednik Xi Jinping bo prvič po 10 letih obiskal Belo hišo, kar kaže na stabilnejše odnose med Pekingom in Washingtonom. Z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom bosta govorila tudi o trgovinskem premirju, ki naj bi ga strani podaljšali do januarja. Iz političnih dvoran v športne. Slovenski odbojkarji pišejo novo uspešno zgodbo. Z včerajšnjo zmago nad Belgijo so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva. Rok
3: Morič. Zelo vesel, mislim, da je bila to najboljša predstava tega prvenstva, ampak vemo, da kam bo treba dvigniti nivo, če bomo želeli premagati naslednjega nasprotnika.
1: Jutri se bodo namreč pomerili z branilci naslova Poljaki. Še k vremenu, čez dan se bo pooblačilo, popoldne in zvečer bodo začele nastajati plohe in nevihte. V drugi jutranji kroniki sem z vami Urša Strle. Državni zbor bo danes po nujnem postopku predvidoma potrdil zakon o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga poznamo kot skok. Gre za prvi korak k učinkovitejšemu pregonu korupcije, so prepričani v koaliciji. V opoziciji zakon vidijo kot orodje za politično kadrovanje v tožilstvu. Na seji parlamentarnega odbora za pravosodje so nekateri opozicijski poslanci omenjali, da bi si pravosodni minister Mihael Zupančič zaradi slabo pripravljenega zakona zaslužil interpelacijo in ga pozivali k odstopu. Jolanda Lebar.
4: Prenovljeno specializirano tožilstvo in specializirano kazensko sodišče bosta začela z delom 1. julija prihodnje leto. Oba kadrovsko okrepljena, zadolžena za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj. V teh postopkih ne bo več sodne preiskave. Slovenija je prežeta s korupcijo, ki je ne moremo uspešno zatreti. Zakon o skoku bo to končno presekal, je prepričan pravosodni minister Mihael Zupančič.
5: Vzpostavitev skoka je tektonski premik v boju proti korupciji.
4: Nujna je celovita sprememba zakonodaje, mu prikimavajo v koaliciji. Andrej Poglajen, SDS.
6: Ta sistem, ki ga imamo, dopušča preveč lukenj, preveč postopkovnih odstopanj, ko prevečkrat tisti, za katere vsi vemo, da bi morali iti za zapahe, odkorakajo zaradi postopkovnih in drugih napak.
4: Tudi v opoziciji podpirajo boj proti korupciji, skoku pa očitajo, da gre za organizacijski zakon, ki ne bo učinkovit. Dušan Stojanovič, Svoboda.
7: Ni dovolj, da imamo dober namen, ampak mora biti zakon napisan absolutno tako, da dokazi vzdržijo, da so zakonito pridobljeni, da so pravice obrambe zagotovljene in pa da so potem tudi sodne odločbe tudi pravno vzdržne.
4: Da bi zakon lahko povzročil nove sodne zaostanke, opozarjajo v sodstvu. Številne pomisleke in kritike so predstavili tudi tožilci, ki se bojijo predvsem udora politike na tožilstvo, ter odvetniki, ki opozarjajo na pasti odprave sodne preiskave za kazniva dejanja, ki jih zakon obravnava. Vsi omenjeni deležniki poslance pozivajo naj zakona ne sprejmejo v predlagani obliki, a koalicija je odločena in ima dovolj glasov, da zakon o skoku potrdi.
1: Vlada bo na današnji redni seji obravnavala spremembe zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki znova zmanjšujejo število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol. Gre za prvi korak napovedane celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Spremembam nasprotujejo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, se menijo, da se bo povečal vpliv politike na lokalni in državni ravni ter vpliv staršev na imenovanje ravnateljev. Nadzorniki Telekoma so na vodstveni položaj družbe znova imenovali Cvetka Sršena, ki bo 4-letni mandat začel 1. oktobra. Največjega telekomunikacijskega operaterja v državi je že vodil v letih 2021 in 2022. Dozdajšnja uprava Telekoma odhaja sporazumno. V času rekordnih podražitev fosilnih goriv vse kaže na energetsko krizo. Pričakovati je višje cene tudi drugih energentov, med njimi elektrike. Ob tem bomo pred novo kurilno sezono prešli v višjo tarifo plačevanja omrežnine. Toda to zimo naj potrošnikov ne skrbi, je za oddajo ob osmih povedal direktor Elesa Aleksander Mervar. Slovenija je pri zagotavljanju električne energije zdaj 30% uvozno odvisna. Več Metka Pirc.
0: Poraba električne energije v Sloveniji narašča v gospodinstvih hitreje kot pri negospodinskih odjemalcih. K temu pripomorejo toplotne črpalke, polnilnice za električna vozila in relativno poceni električna energija, pravi direktor Elesa Aleksander Mervar. Pravi, da je rast električnih vozil kljub draženju energentov nižja, kot je bila načrtovana, največ težav pa je s polnjenjem.
2: Moramo vedeti, predstavljamo si bežegradsko sosesko ali pa Fužina, ne? Si predstavljate, da bi imeli vse električne avto, jaz ne vem, kaj bi to poln. Seveda, Eles je že pred leti zastavil koncept E8. Poanta tega koncepta je, da mi, bom rekel, smo predlagali in tudi pričakujemo, da se avtomobili polnejo predvsem čez dan, se pravi, kar pomeni, da bi mogle biti električne polnilnice na delovnih mestih, velik nakupovalni središče in druge, bom rekel, javna mesta.
0: Draženje energentov naj bi prineslo višje cene električne energije, a končnih odjemalcev za zdaj naj ne bi skrbelo.
2: Tudi ni nobene, bom rekel, da bi bila zdaj na področju elektrike za gospodinstva, tudi to zimo. Ne pričakujem nobenih podražitev. Ker trgovci z elektriko ima en princip, da najprej zakupijo elektriko za gospodinstva. Naj šele potem, bom rekel, kupujejo, zapirajo pozicije za ostale svoje kupce.
0: Scenarijev, ki so jih preigravali jeseni pred 4 leti, ko so računali na možne redukcije elektrike, tudi po letošnjem sušnem obdobju več ne omenjajo.
2: No, elektroenergetike na evropskem nivoju smo letos polet prišli do enega novega spoznanja, da so recimo termoelektrarne, ko uporabljajo hladilni mediji, ne vem, vodo, jezer in pa rek, ne, da niso tako odporne vseh. To bom v tem primer dal JEK 2, se načrtuje, da se bo prisilno hladil, se pravi s hladilnimi stolpi in ne bo odvisen recimo od pretoka in temperature reke Save.
0: Prisilno hlajenje so namreč že prigradili in sistem pomagali, ko so bile temperature reke Save mejne.
1: Zaradi energetske krize bodo dražje tudi letalske vozovnice. Vodstvo irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair je zaradi zviševanja cen naftnih derivatov napovedalo precejšnjo podražitev vozovnic v prihodnji poletni sezoni. Podjetje je ob tem znižalo tudi svoje cilje o številu opravljenih poletov za prihodnje leto. Po podatkih Mednarodnega združenja za zračni promet se je povprečna svetovna cena letalskega goriva samo prejšnji teden v primerjavi s tednom prej zvišala za 7,4%.
8: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:08. Kitajski voditelj Xi Jinping je dopotoval na državniški obisk v Washington. Po uradnem sprejemu z vojaškimi častmi ga bo v Beli hiši na dvostranskih pogovorih gostil ameriški predsednik Donald Trump. Govorila bosta predvsem o trgovini, umetni inteligenci in Tajvanu. Pred srečanjem prevladuje mnenje, da se je od Šijevega prejšnjega obiska v Washingtonu pred več kot desetletjem položaj Kitajske v svetu močno okrepil. Sandra Krišel.
9: Od srečanja med voditeljema maja v Pekingu so se razmerja spremenila. Kitajski izvoz in trgovinski presežek sta močna, medtem ko se Donald Trump ubada s pritiski zaradi vojne z Iranom in visokih cen. Vse večjo moč Pekinga v svetu pa je izkazal sicer izjemno redko diplomatsko gesto. Trump je osebno pričakal visokega gosta na vojaškem letališču v Marylandu. To bo odlično srečanje, saj veste, imava zelo dober odnos. On ima rad Kitajsko, jaz imam rad ZDA. On ljubi Kitajsko, jaz ljubim ZDA. Tako pač je, a čaka nas velik dogodek. Povem vam, to bo velika stvar. Vsi želijo biti tam, je strnil Trump. Srečanje s Šijem prihaja v času, ko so odnosi med velesilama stabilnejši kot v obdobju trgovinske vojne, vendar daleč od normalizacije. Both leaders are having this meeting in order to. Oba voditelja želita pokazati, da si prizadevata upravljati odnose in zagotoviti, da tekmovanje pod površjem ne bi ušlo izpod nadzora, je dejala direktorica pri Centru za strateške in mednarodne študije Bonnie Lin. Velikih dogovorov tako ne pričakujejo. Med prioritetami bo podaljšanje trgovinskega premirja, ki poteče novembra. Združene države Amerike želijo predvsem lažji dostop do kitajskega trga, Kitajska pa preprečiti nove omejitve omejitve dostopa do ameriške tehnologije. Peking ima v rokah pomemben vzvod, redke zemeljske elemente. Strateški spopad med njima se je preselil na področje umetne inteligence, nobena stran pa ne kaže posluha za upočasnitev razvoja, kljub opozorilom o morebitnih grožnjah za človeštvo. Najbolj občutljivo dvostransko vprašanje ostaja Tajvan, v ozadju pa je tudi Iran, saj Washington grozi sankcijami vsem, ki bodo sodelovali s Teheranom. Kitajska pa je kot največja iranska trgovinska partnerica prva na seznamu. Lahko pa pritisne na iranski režim za sklenitev mirovnega dogovora.
1: V New Yorku bo danes tretji dan zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Potem, ko sta v torek in včeraj največ pozornosti vzbudila ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masoud Pezeškjan, bo danes skupščino nagovoril voditelj tretje vojskojoče se strani v vojni z Iranom, izraelski premier Benjamin Netanjahu. Zvečer po krajevnem času bo zagovornico v palači narodov stopil tudi slovenski premier Janez Janša. Iz New Yorka Andrej Stopar.
10: Iranski predsednik je včeraj odločno zatrdil, da njegova država ni agresorka in da vse, kar počne, je, da se brani. Ne bomo sklonili glav in se odpovedali neutuljivim pravicam, zato jasno pravimo, ne jedrskemu orožju in ne omejitvam jedrske tehnologije v miroljubne namene. Do našega miru se ne bomo dokopali na bojnem polju. Standardi sveta, tako Masoud Pezeškjan, so dvojni. Jedrsko orožje je v Izraelu, inšpektori pa v Iranu. Izrael ubija, ampak sankcije so uvedene zoper Iran. Donald Trump je v torek dejal, da mirovnega dogovora z Iranom, če bo do njega prišlo, ne bo pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA. Kot že toliko krat doslej, pa je bil bolj optimističen glede izida vojne v Ukrajini. Tam ne bi bili obe strani že naveličani vojne. Naveličanost ruskega predsednika Vladimirja Putina je v New Yorku včeraj podvomil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Videti je, kot da Putinu nekaj zmeri prepreči, da bi preprosto rekel dovolj, mir. Nekemu zmeri prepreči, da bi izjavil, da je 17 milijonov kvadratnih kilometrov mednarodno priznanega ozemlja dovolj zanj. Putin zmeri išče koga, ki bi mu pomagal ubiti še več ljudi, zavzeti še več ozemlja in zasesti še eno državo, namesto da bi se preprosto ustavil in vodil svojo državo. Danes proti večeru bo generalno skupščino nagovoril tudi slovenski premier, ki je v New York prišel v ponedeljek in se, kot kaže v kaj malo natrpanem programu, udeležil sprejema pri predsedniku Trumpu in šeste konference Krimske platforme v podporo Ukrajini. Janez Janša, ki naj bi slovenskimi novinarji govoril šele nocoj, po govoru, ob robu sprejema in druženja v slovenski cerkvi svetega Cirila na Manhattnu in na omrežju X poudaril, da Slovenija ostaja trdno zavezana načelom ustavne listine Združenih narodov, ki pa morajo biti organizacija, ki ne le opozarja na globalne izzive, temveč pomaga preprečevati krize, reševati konflikte in skupna načela pretvarjati konkretna dejanja.
1: Avtonomni sistem umetne inteligence podjetja OpenAI je vdrl v statistični portal avstralskega zdravstvenega sistema, je sporočil premier Anthony Albanese. Napad se je zgodil junija, omenjeno podjetje je zanj izvedelo avgusta in pred dnevi obvestilo vlado v Kamberi. Ta navaja, da občutljivi podatki niso bili ogroženi. Gre za domnevno prvi primer vdora umetne inteligence v spletišče katere od vlad. V produkciji tretjega programa našega radija, programa Ars ter muzeja in galerij mesta Ljubljane je nastala nova radijska igra, v kateri bomo spremljali znamenitega ljubljanskega župana Ivana Hribarja na njegovem zadnjem sprehodu ob Ljubljanici leta 1941. Avtor besedila je eden od najvidnejših dramatikov, pisateljev, esejistov in gledaliških režiserjev Vinko Möderndorfer. Radijsko režijo je prevzela Saška Rakev. Prispevek Sanje Rejc.
11: Ivan Hribar, bančnik, politik, pisatelj, je danes najbolj poznan kot nekdani župan Ljubljane. To funkcijo je opravljal med letoma 1896 in 1910. Razočaran je nad kapitulacijo kraljevine Jugoslavije in italijansko okupacijo Ljubljane, je pokazal z drastično gesto. V igri sledimo miselnemu toku, ki ga pripelje do tragične odločitve. Režiserka Saška Rakev.
12: Pravzaprav spremljamo Ivana Hribarja na njegovi zadnji poti ob Ljubljanici, preden naredi samomor. In na tej poti se mu vračajo spomini in mogoče je eno tako sidrišče teh spominov je eno zelo močno vprašanje, ne? ko se vpraša, sem delal prav, je bilo vredno. Potem se je Möderndorfer pač odločil, kako bo, katere spomine bo izbral in kaj bo to, kar bomo mi kot poslušalci spremljali na tej njegovi zadnji poti. In se je odločil, da bo dal največji poudarek na to, ne, kako je bil pač Hribar mecen umetnikom, kako se je zavzemal za kulturo in kako je v kulturi tisto, ne, sidrišče naroda in kako je kultura pomembna. Ne.
11: Ivana Hribarja je svojim glasom upodobil igralec Vladimir Jurc.
12: Seveda je nekaj na njegovi interpretaciji, gre za izvrstnega, izjemnega igralca. To je res, mislim, to je že samo zaradi njega je vredno to delo poslušati in seveda vseh njegovih igralskih kolegov, ker zasedba je res izjemna v celoti.
11: Premiera radijske igre Ivan Hribar, ljubljanski župan, bo nocoj ob 22:05 na programu Ars.
1: Ljubljanski Cankarjev dom bo zvečer gostil simfonični poklon s glasbenim velikanom Bojanu Adamiču, Jožetu Privšku, Mojmerju Sepetu in Juretu Robežniku. Big band in simfonični orkester RTV ter 5 solistov bo odigralo bogat opus omenjenih skladateljev. Po besedah dirigenta Patrika Grebla pa bo to
13: edinstven koncert, ki imamo v bistvu malo priložnosti to slišati na ta program na koncertnih odrih. Ne gre za poletno noč, torej ne gre za večer plejado popevk in mnogih pevcev, ampak primarno gre vsaj polovica, več kot polovica je instrumentalnega, torej res orkestrskih del in nekaj bo tudi popevk, s katerimi bomo preleteli in naznanili premico v življenju in delu teh 4 mojstrov.
1: Koncert bomo od 19:30 prenašali na našem prvem programu. Sledijo športne minute, med drugim več o novi zmagi slovenskih odbojkarjev, ki so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva. Podobno pa ni uspelo gostiteljem Italijanom, ki so jih sinoči po 5 nizih presenetili Finci. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in lep četrtek želimo.
14: Slovenski odbojkari so spisali novo izjemno zgodbo, saj so sinoči postali polfinalisti evropskega prvenstva. V četrtfinalu so s 3-1 v nizih odpravili Belgijce, v jutrišnjem polfinalu pa jih čakajo branilci naslova Poljaki, poroča Anja Hlača-Ferjančič.
15: Slovenski odbojkari se bodo danes iz Torina, kjer so včeraj s preudarno igro premagali Belgijce, preselili v Milano, kjer jih jutri čaka polfinalni obračun s Poljaki. Včeraj je bilo nekaj časa za veselje, zgodovinski niz se je podaljšal, Slovenija je že 5. V polfinalu, a delo še ni opravljeno. Rok Možič je bil z 18 točkami najboljši v slovenski vrsti.
3: Se dotikamo vseh žog, branimo vse, posod nas je polno. Malo nam še manjka, mogoče res za tiste najboljše ekipe, da neke kontranapade izkoristimo. Tu predvsem leti to na Nika Mojanoviča pa mene. Mladost in norosti prehitro želiva zaključiti žogo. Tako da, jaz sem zelo vesel, mislim, da je bila to najboljša predstava tega prvenstva, ampak vemo, da kam bo treba dvigniti nivo, če bomo želeli premagati naslednjega nasprotnika.
15: Vedno, ko so slovenski odbojkarji igrali, v polfinalu so osvojili tudi kolajno. 3 so bili srebrni, pred 3 leti pa bronasti.
14: Sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah se z evropskim prvenstvom zaključuje v italijanski Ivreji. Na zadnjem prvenstvu v Parizu je do posamične medalje prišel kanuist Žigalin Hočevar in Martin Srabotnik ter kanuisti v moštveni vožnji. Spored se bo danes začel s posamičnimi kvalifikacijami in ekipnimi vožnjami za medalje, nastopilo bo 12 slovenskih predstavnikov. V zaključku te sezone sta bila med zmagovalci svetovnih pokalov Žigalin Hočevar in Eva Lina Hočevar. Največ uspeha na prvenstvih tudi z naslovi evropskega prvaka drži Benjamin Savšek. V letošnji sezoni sicer brez stopničk, a z zavedanjem, da mu proga v Ivreji ustreza.
16: Sezona do zdaj ni bila na vrhunska, ampak sem pa zadovoljen, da sem nastopil v večino finalih in se nekako boril, probal prikazati svoje dobre vožnje. Sicer se mi v finalih doskrat ni šlo, tako da bom probal zdaj na tem evropskem prvenstvu postaviti to piko na i in probati sestaviti svojo pravo vožnje, takšne kakršne sem znam, oziroma se trudim, da bojo nastopi čim boljši.
14: Na kolesarski dirki po Hrvaški je drugo etapo dobil Danec Karl Frederik Bevort. O zmagovalcu je odločal množični sprint. V Novali na Pagu je drugo mesto osvojil hrvaški kolesar ljubljanske ekipe Pogi Gusta Nikola Zgojković, tretji pa je bil kolumbijec Juan Sebastian Molano. Žaker Žen je etapo končal na 12. mestu. Na šahovski olimpijadi so slovenski šahisti sinoči v sedmem krogu v uzbekistanskem Samarkandu premagali Irak in se zmago uvrstili na skupno 58. mesto. Neuspešne so bile slovenske šahistke, ki so morale priznati premoč gostiteljicam Uzbekistankam, zaradi česar so izgubile nekaj mest in trenutno zasedajo 41. mesto. V osmem krogu bodo v torek slovenski šahisti igrali proti nižje postavljenemu Kosovu, šahistke pa prav tako proti nižje rangiranim Luksemburžankam.
17: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Matjaž Polak.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Vremenska napoved. Sprva bo še dokaj sončno, čez dan že postopno po večini oblačno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Dnevne temperature bodo danes od 18 do 24 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale. Jutri bo po večini sončno, jasno vreme, popoldne bo na nebu nekaj visoke prenaste oblačnosti, temperature pa bodo od 17 do 20 do 22 na primorskem koncu. Vikend bo jasen, kot kaže jesensko čudovit, v soboto in tudi v nedeljo in še malce topleje bo, pravijo vremenoslovci. Aktualni vremenski podatki po državi pa sledeči v Mariboru po večini jasno pri 9 stopinjah Celzija, tako še Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec pretežno oblačno 4, Radenci pri 7 stopinjah pretežno oblačno 8 v Ljubljani, Ptuj, Murska Sobota, delno oblačno pri 6 stopinjah, letališče Portoroša, delno oblačno 14 in na Kredarici prav tako delno oblačno in 4 stopinje Celzija.
20: Promet.
19: Previdno, strpno na naših cestah, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, strpno in previdno zaradi zastoja in tudi drugod. Seveda zaradi jutranje prometne konice promet ostaja povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Želimo srečno in varno na poti.
20: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
21: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaje na boljši.
20: Dobro jutro.
19: Seveda si želimo, da je temu tako, 7 in točno 22 kaže ura našemu jutru naproti, vsaj drugemu delu. Gremo s polno vnemo tudi mi, tale vremenska za zdaj na štajerskem koncu vsaj navdušuje. Sonce, jasno, prijetno in upamo, da bo takole ostalo. Seveda čim dlje. Naša četrtkova jutranja družba, strumno in pa umno seveda naprej. V našem jutru pogledujemo prav kmalo tudi že proti koncu tedna, ki bo tisti prvi pravi jesenski v Mariboru in okolici, pa bo seveda postregel tudi številnimi dogodki. Ostanite in dobro jutro.
20: Dobro jutro.
21: Z radijem Maribor.

0: Ptuj. Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Kje ste pa vi najraje?
4: V dobri družbi s Kristjanom.
5: Tam, kjer lahko vsak teden glasujete tudi za svojo najljubšo skladbo na Lojtrci Novih. Ta teden vas čakajo novi štirje predlogi. Potepini Erste klase, Ravbari ne bi te zamenjal, Ansambl dveh dolin Moped in Gadi Aleti. Katera skladba vas najbolj prepriča, glasujte za svojo najljubšo in ji pomagajte do najvišje stopničke. Radio Maribor. Pika.si. Vse do petka, do 8 ure.
4: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Na Radiu Maribor.
6: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
7: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
7: 080 43 53.
6: Vabimo, vabite.

0: Avtomobili in Severa Đurin so bili tole združeno v skladbi Daleč. Dve minuti čez pol osmo.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Pa Mariborski vodovod obvešča uporabnike pitne vode v občinah Kungota, Pesnica in Šentil, da bo zaradi popravila večje okvare na tranzitnem cevovodu danes prihajalo do motenj v oskrbi s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. V primeru pojava motne vode, ki se po izpiranju ne zbistri, bistri pa uporabnikom priporočajo, da vodo preventivno prekuhajo. Navodila za prekuhavanje vode in ostala priporočila pa so objavljena na spletnih straneh Mariborskega vodovoda.

Skupina Queen je bila tole 7 in točno 38 kaže ura. Rekli smo, da bo vikend res lep, vremensko čudovit, jasna sobota in tudi nedelja. Seveda bodo številni dogodki poklicali tako ali drugače, tudi recimo 26. festival najstarejše trte, festival vina, kulinarike in kulture. Vrhunec bo v nedeljo, ko bo jubilejni 40. praznik trga najstarejše trte na svetu. Seveda tudi z obilico dobre glasbe in predvsem glasbeno bo v naši družbi v nadaljevanju. Bi si najbolj želeli, da bi bil z nami, a prometne dan danes vsi vemo, kakšne so. Dejan Dogaja se nam bo oglasil prav kmalu preko telefonske linije in med drugim predstavil tudi novo skladbo, no kakšnega aduta v rokavu pa imamo za tole četrtkovo jutro tudi mi. Ostanite čez dobre 3 minute.

0: 7:42 kaže ura. V četrtkovem jutru smo v družbi Radia Maribor. Smo rekli, da bi si njegove družbe bolj želeli tukaj v živo, ampak včasih ne gre in seveda varnost je na prvem mestu, obstajajo pa stvari, na katere preprosto vpliva nimamo. Dejan Dogaja, dobro jutro, lepo zdrav.
1: Dobro jutro, tako si povedala, najrajš bi bil prvaž, da bi mi dva eno kavico skupaj spila, da bi se mečkem pomenila, kako kaj je ono, drugo, tretje. Ampak tudi prek telefona gre tako, da pozdravljeni vse poslušalke in pa poslušalci, ki nas poslušate.
0: Ja, na cestah v prvi vrsti strpno, tako tebi, kot tudi vsem poslušalkam in poslušalcem. Kavo bova spila ob naslednji priliki, ta bo zagotovo kmalu. Dejan, jesen je tukaj. Kakšna se obeta zate?
1: Jesen je divja, v bistvu predvsem poletje je bilo divje, jesen prav tako, ampak seveda, tako kot drevesa, tako kot vreme, tako se umirjajo tudi ostale stvari. Ne? In tudi mečke se je umiril, bom rekel, ne moj tempo, ampak tudi ni več po tri nastope na vikend, ampak jih je, ne vem, rekel, samo dva, trije. In prav vesel sem, da tale vikend v petek igramo eno veselico v Makolah, torej že jutri. Potem pa gremo v soboto z družino v Pariz na koncert od Celine Dion.
0: Tale pa je čudovita. Ja, ko dva postanejo trije, je dinamika malce drugačna. Kakšna sto sedaj tvoja jutra?
1: Ja, predvsem jutra niso ob desetih, ampak so tu nekje med šesto in sedmo, pa do takrat se treba ne dva, kaj trikrat ostati in narediti flaško.
0: Se je težko prilagoditi na takšen ritem kot glasbenik? Imaš vseeno malo več nočno?
1: Zdaj iskreno se zlažem.
0: Iskreno?
1: In bom rekel, da mi je kar težko, ampak se vete, za tale luškan obrazek mojega levčka, ki se zjutri zbudi, je tudi to vredno.
0: Ampak z leti stvari postanejo boljše, lažje, to pa mogoče utolažbo z naše strani. Ja,
1: ko bo šel od hiše, do takrat bo vse vredno.
0: Bo še prej. Ja. Dejan, jesen, kakšna te čaka z vidika nastopov in vsega ostalega, česa se najbolj veseliš?
1: Veselim se predvsem oktober, no predvsem pa november, so za glasbenike, bom rekel, tako kot mali januar. Pri nas glasbeniki, bom rekel, da januar in november sta mečken bolj v izi po domače, pol pa sledi spet december, ko je ruker, ko je napolno na glavo. Tako da veselim se v bistvu vseh nastopov in predvsem vedno december si najbolj želim, da bo zdravje in glas državne.
0: Ja, imaš novo skladbo, sedaj le si jo bomo privoščili, slišali, zatem pa beseda dve o njej in tudi o videospotu, ki jo bo oziroma pospremi že sedaj.
1: Je že tako.
0: Beseda ali dve, mogoče, moje srce poplesava kot napoved?
1: Točno tako, drage poslušalke, poslušalci, jaz sem Dejan Dogaja in upam, da si boste v tem trenutku za trenutek ne prav odložili delo skrbi, ampak vsaj mečkem bolj napeto za šesti prisluhnili moje čisto prišnje skladbi Moje srce poplesava, ki si lahko tudi v video verziji pogledate na YouTube.
0: Pa jo slišimo.
1: Dejmo.

0: Moje srce poplesava in Dejan Dogaja je tole. Tudi z nami na telefonski liniji s predstavitvijo skladbe, nove skladbe, ki smo jo torej slišali. Dejan, o predstavitvi tele skladbe si nekako povedal, da se vračaš k tistemu začetku svojega glasbenega ustvarjanja, ko si dejansko začel solo, samostojno glasbeno pot.
1: Ja, za spremembo sem poleg klasičnih intervjujev naredil tokrat mečne spremembe in v ponedeljek popovdne smo v Ljubljani, v centru Ljubljani, v Ljubljanici imeli kot neko predpremjero pesmi, kjer sem povabil medije, povabil sem svoje prijatelje, glasbene prijatelje, znane obraze in smo nekako to in še kakšno pesem tako v akustični verziji zaigrali v živo, si pogledali video spot, mečkem pokramljali ob dobri kapljici in se merili res tako lepo ob izdihljali tega poletja, bi lahko rekel. In ja, nekako so moji prijatelji nekako označili, da to je komad, ki je najbolj podoben mojemu prvemu, nenormalno lepo, in pa nekako, da pa kar bazira med top 1, top 2, tako da sem vesel, da je mi všeč in da bo tudi vam.
0: In kdo je vse ustvarjal tole skladbo s tabo?
1: Melodija Maj Vlašič, besedilo Mirna Reynolds, produkcija in aranžma Miha Herzog, tako da z večino sem delal že doskrat, z Mirno pa prvič in verjamem, da ne zadnjič.
0: Skladbo ima en širši kontekst, tale skladba, ne, če se ne motim. Kakšen je?
1: Ja, v bistvu prej bilo eno drugo besedilo, ki je govorilo o rojstvu mojega otroka. In prvo besedilo je bilo: Najina zvezda ljubezni se do zneba je spustila, nedolžna lepa kot svila. In tako naprej, ampak sem rekel, čeprav je to besedilo čudovito, bo še mečkem postalo in počakalo v predalu. Jaz pa bom mečkem bolj za boljaški tekst izdal, ker se mi zdi, da je moja glava še kar fejst nora in mogoče čaka nam tiste bolj mirne trenutke.
0: Ja, bodo prišli še pravi časi za
1: točno,
0: druge stvari.
1: Točno. Jaz sem le tisti žurer, ki dviguje družbo v prvi vrsti, tako da je že to kar precej mirni izdelek za me.
0: Dejan Dogaja, naš jutranji gost danes na Radio Maribor. Dejan, želimo srečno pot naprej, brez kakršnih koli nezgod, sploh ne tvojih. Seveda vse dobro še naprej v nadaljevanju kariere. Lepo zdrav družini in en čudovit konec tedna. Želim.
1: Hvala lepa, lepo se imejte na štajerskem koncu in sem vesel, da promovirate na svojo slovensko glasbo, predvsem pa, da bo teči več, kaj zavrtel moja čisto frišno.
0: Z veseljem, to pa vedno.
1: Hvala
0: Dejan,
1: lepa.
0: Vse dobro in srečno.
1: Čau, dio. Dobro jutro.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Prebira jih Nika Ivančič Rožanc.
2: Dobro jutro, dober dan. Evropska banka za obnovo in razvoj je močno za 1,6% zvišala napoved letošnje gospodarske rasti Slovenije. Ocenjujejo, da bo rast 3,6%. Med razlogi navajajo povečane naložbe v okviru popoplavne obnove, krepitev predelovalne dejavnosti in večji obseg posojil podjetjem. Navajajo še, da ostaja velik pritisk na javne finance, med drugim zaradi plačne reforme v javnem sektorju, oceno rasti za prihodnje leto pa ohranjajo na ravni 2,2%. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes na obisku v Prekmurju. V Odrancih se bo popoldne udeležila občinske prireditve Utrip našega kraja, v Dobrovniku popoldne slovesnosti ob odprtju doma starejših.

0: naših občanov. Obiskala pa bo še Kobelje in se udeležila prireditve ob občinskem prazniku. Po poročanju časnika Večer se v boj za županski stolček v Mariboru podaja tudi direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvos, in sicer s podporo Gibanja Svoboda. Informacijo sta časniku potrdila tako Matvos kot stranka. Matvos, letnik 1978, po poklicu pravnik, sicer ni član stranke, se je pa Svobodo v zadnjih dneh uskladil glede njihove podpore pri kandidaturi. Podjetje Dravske elektrarne Maribor je prejelo certifikat Športu prijazno podjetje, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez. Kot so sporočili iz Dravskih elektrarn, je certifikat zanje priznanje za dolgoletno spodbujanje športnega udejstvovanja in aktivnega življenjskega sloga pri zaposlenih. Šport pa je pomemben tudi pri njihovem delovanju širše, saj že vrsto let podpirajo tudi športne klube, društva, posameznike in prireditve, predvsem v lokalnih skupnostih ob Dravi. In še šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Belgijo s 3-1. Slovenski odbojkari tako ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. V jutrišnjem polfinalu bodo njihovi tekmeci reprezentanti Poljske. Vremenska napoved. Danes bo sprva še jasno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne pričakujemo na severu padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Padavine bodo po noči ponehale, jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, temperature pa zjutraj od 2 do 8 stopinj Celzija, čez dan od 17 do 20 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi je večinoma pretežno oblačno, Maribor in Slovenska Bistrica 10, Ljubljana in Radenci 9, Ptuj, Murska Sobota in Celje 8, Slovenjgradec 5, letališče Portorož oblačno 15 in Kredarica pretežno oblačno in 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
2: Poglejmo še na naše ceste. Po podatkih prometno-informacijskega centra previdno zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti je oviran promet na uvozu Domžale proti Mariboru. Okvara vozila pa na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici. Drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo. Nekaj zastojev še med drugim na štajerski avtocesti, eden je med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
4: Nam pa je dovolj vaša družba.
2: Po današnje četrtkovo jutro bomo potegnili črto čez nekaj trenutkov. Dejan Dogaja je bil danes jutraj naš sogovornik, pa somelje Aljaž Javšovec. Še mnogi se bodo zvrstili tekom današnjega dne. Najprej do podneva, Nika prevzela boš vajeti.
5: Kmalo.
2: In ne povedujemo zanimive vsebine. Kaj točno, pripravljamo čez dobrih 5 minut. Dobrodošli.
1: Dobro jutro.
4: Radio Maribora.

0: Marsikdo se je že nasmehnil ob pogledu na kakšna smučarska središča po Evropi, po severu, se že pripravljajo na smučarsko sezono, verjeli ali ne. Na Finskem bodo začeli naslednji konec tedna po večini, mi bomo ostali še tukaj, ker se je pravzaprav dobro začela. Čudoviti pisani darovi jeseni, kostan, grozdje, buče, jabolka, prijetni trenutki, še marsikaj bo tukaj vmes. Tudi tale konec tedna s praznikom naše najstarejše trte. Kaj pa bo ponudilo našo dopoldne?
1: Tudi mi imamo košaro dobrot pripravljeno. Mariborski mestni svetniki bodo na današnji seji sprejemali proračun za prihodnje leto. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi bila zaradi jesenskih volitev pred vrati menjava mestne oblasti. Politična mnenja se zato krešajo, več o tem pa v radijski tribuni, ki sledi prav kmalu o 9:30. Lepo vabljeni k poslušanju. Četrtek je, po 10:00 bo na sporedu zato rubrika za vse knjigoljube. Danes boste slišali predstavitev knjige Bolezen kot metafora ameriške pisateljice Susan Sontag. Tudi tokrat boste za pravilen odgovor na nagradno vprašanje nagrajeni z omenjeno knjigo. Stane Kocutar pa pripravlja rubriko Poglej in povej. Danes bomo v njej izvedeli, kdo je bil pred 150 leti rojeni francoski politik, kasnejši predsednik francoske vlade, ki je leta 1919 na mirovni konferenci v Parizu uspešno podprl slovenske ozemeljske zahteve. Več izveste 20 minut pred 11. uro. O današnji turistični oddaji sta z Natašo že spregovorili, pa vendarle za vse, ki ste zamudili, v ospredje po 11. postavljamo gospodarstvo. Gospodarsko moč turizma. Vse to in še več v dopoldanskem programu Radia Maribor. Bodite in ostanite z nami.
0: Jutri bomo v ospredje postavili že od 5:00 naprej, seveda kar nekaj dogodkov tega vikenda, kot rečeno festival najstarejše trte, med drugim povabili na Bolfenkov pohod in še marsikatera druga pot se bo odprla. Bodite z nami, ponavadi začnemo že o 5:00.

9 in 18 minut, lep dober dan vam voščimo iz studija Radija Maribor na Valove. Prihaja Andrej Šifrer, še predtem pa vas obvestimo, da Radijska tribuna danes izjemoma začenja 5 minut prej. Pomembna je tudi tema, lepo povabljeni, da ji prisluhnete. Sicer pa dopoldansko ekipo sestavljamo Robert Zajšek, Nataša Rižnar, Jernej Repnik in Nika Ivančič-Rožanc. Veseli smo vaše družbe.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
3: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
4: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer 24 zgodbe slovenskih goric.
5: Kako pa recimo izjemno me veseli, da se aktivno
6: obstajajo študije, da...
7: Ja, ta trend kaže vse...
8: Nisem se še ga tako fejst odesoval.
9: To pač nemogoče in ne...
10: Za po mesto, ja, ampak...
11: Pa se to ni spremenilo.
12: Vse je pričakovano, kaj pa bomo pa videli.
13: Da smo pripravljeni na dogodišče.
14: Radijska tribuna.
15: Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni v četrtkovi radijski tribuni. Letošnja jesen je politično vroča, vse je v znamenju predvolilne kampanje za lokalne volitve, čeprav se kampanja uradno še ni začela. Skozi to prizmo pa številni gledajo tudi na druge politične dogodke in danes bo na sporedu prva redna seja Mariborskega mestnega sveta, torej po poletju, na njej pa odmevna točka, dokončno potrjevanje proračuna za prihodnje leto, torej v drugem branju. Tematika je še posebej občutljiva, ker bo proračun, če bo sprejet, pomembno vplival tudi na prvo leto mandata novega župana. Dosedanji Saša Arsenovič je kandidaturo namreč že izključil. In prav o tem bomo spregovorili v današnji oddaji.
14: Radijska tribuna.
2: Na Radiu Maribor.
15: In v studio pozdravljam današnje sogovornico in sogovornike iz mestnega sveta. Z nami je Lidija Divjak, Mirnik, Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Lep pozdrav.
16: Dober dan.
15: Aljaž Bratina, Lista Arsenovič za Maribor.
17: Dober dan.
15: Podžupan Srečko Vilar, Gibanje Svoboda.
18: Dobar dan.
15: In Milan Mikl, SDS, lep pozdrav tudi vam.
19: Dobar dan.
15: Kot rečeno, je torej na mizi proračun za prihodnje leto 2027, potrjen je bil že v prvem branju, danes pa torej dokončna odločitev, pa za začetek morda prav o tej problematiki časovne umestitve. Gospa Divjak Mirnik, je primerno, da proračun sprejema odhajajoče občinsko vodstvo in odhajajoči mestni svet?
16: Ja, tako, mi smo na prvem branju to problematizirali, bilo je tudi glasovanje, kot veste, se ta proračun takrat v prvem branju ni umaknil iz dnevnega reda. Malce je sporno, da tako rečem, da župan, ki odhaja in de facto danes vemo, da odhaja, proračun pravzaprav nastavi za novega župana županjo. Res pa je, da iz stališča, da se lahko projekti nadaljujejo, da tudi investicije lahko grejo naprej, da ni potrebno čakati na potrditev novega proračuna, je to relativno smiselno. Zato mu mi v prvem branju tudi nismo nasprotovali in mu tudi danes ne bomo nasprotovali, ker se nam kljub temu zdi, ne glede na to, kdo bo župan, pač delo mora potekati naprej. Je pa tudi res, da nov župan, županja lahko takoj na začetku leta sprejme rebalans in stvari spremeni. Seveda je pa pri tem kljub temu omejen. Pa še to, samo da dodam, investicije, ki so v tem trenutku odprte, se tako ali tako morajo zaključiti. Ni variante, da jih ne bi zaključili in da bi jih prekinili, tako da rečem, tako neka logika pri tem kljub temu je.
15: Gospod Mikl, kaj pa menite v SDS?
19: Ja, pogledajte, to, kar je že kolegica povedala, tudi mi smo tega stališča s to razliko, da smo mi v prvem branju tudi podprli proračun in pa takrat še ne vedoč, da bo pač aktualni župan ne bo več kandidiral, ampak ne glede na to, obstaja vzvodi, ki pač omogočajo novemu županu, da lahko seva bistveno spreobrne proračun za novo ekipo posledično, a pa kar je pa pozitivno, pa zagotovo to glede na velike investicije, ki so ta trenutek v Mariboru, se lahko kar to nemoteno naprej izvajajo. Jaz mislim, da to prav temu smo ta trenutek tudi v SDS-u tega mnenja, da seveda ne nasprotujemo predlaganemu proračunu.
15: Gospod Vilar, Gibanje Svoboda.
9: V Gibanju Svoboda dejansko nikoli nismo nasprotovali oziroma tudi se nismo o tem pogovarjali. Namreč že hiter sprejem v letu 2026 proračuna je jasno pokazal vse pozitivne zadeve glede tega. Tečajo stvari zelo dobro, o tem bomo se tudi na mestnem svetu danes pogovarjali. Moram reči, da podpiramo, da se čim prej drugo branje seveda tudi sprejme in s tem omogoči normalno delovanje celotnega mesta.
15: Pa še Listo Arsenovič za Maribor, gospod Bratina.
17: Ja, skratka, meni se ta to priprava proračuna in potem bolj kot ne, kot kaže eno trezno soglasje vseh akterjev, zdi zelo, zelo odgovorno, da mesto v novo leto stopi s prejetim proračunom in ne začasnim financiranjem. Začasno financiranje namreč pomeni preveč omejitev in mislim, da seveda se lahko nova mestna oblast v prihodnem letu posluži proračuna in si rebalansa proračuna in si pač določene postavke, ki more biti ne bi odgovarjale, prilagodi, predvsem pa se s tem vendarle zagotavlja financiranje projektov, športnih programov in tako dalje, tako da je to predvsem po našem mnenju predstavlja izredno dobro stabilnost za delovanje mesta naprej.
15: Sicer pa poglejmo številke, proračun je vreden 233 in še nekaj milijonov evrov, to je kar nekaj manj kot letošnji proračun, tudi zadolževanje je primerljivo, če ne nekoliko više, kot v prejšnjih letih 25 milijonov evrov. Gospod Bratina, so to neke realne številke, ki bodo zadostovale za prihodnje leto za vse?
17: Mislim, da so, kakorkoli, seveda se zavedam, da je ta proračun kot vsak tudi strokovno pripravljen in ne bi sploh polemiziral okrog pripravljenih številk. Bi pa predvsem izpostavil to, da se je vendarle izkazalo ta večno kritizirano zadolževanje. Ja, zadolževanje je bilo vedno nujno zaradi tega, da so se lahko projekti začeli, pridobili in tako dalje. In potem, ko so projekti pa realizirani, se pa iz mnogih virov državnih, evropskih in tako dalje, ta sredstva povrnejo. In ravno Rotoš je primer, kjer je seveda šla občina za potrebe tega projekta v zadolževanje, ampak evo, po podpisu in realizaciji teh pogodb za sofinansiranje ali pa bi kar rekel financiranje tega projekta, se je po glavi, tako imenovano per capita, zadolženost v mesto zmanjšala za 200 evrov po občano. Se pravi, to je ravno tisto, da se zadolževanja ne rabimo tako bat, ker gre za začasno financiranje projektov, katerih odlivi se potem pokrijajo iz drugih zunanjih virov.
15: Gospod Vilar, vaše mnenje?
9: Ja, moje mnenje je kar podobno mnenju mojega kolega. Namreč proračun za leto 2027 je skrbno pripravljen, tako kot sem rekel prej, osnove so bile dobre v letu 2026. Bilo je mogoče v marsikateri investiciji dosti polemike o tem, ali te višine lahko zmore mesto Maribor kot drugo največje mesto. Pokazalo se je, da zmore. Še več, moram reči, da če nadaljujem mnenje mojega predhodnika, sprostil se je kar en velik kolač zadolženih sredstev, za katerega se bo seveda nov župan oziroma nov mestni svet odločal, ali bodo šli v nadaljevanju z koriščenjem tega kredita, ki je bil najet za največjo investicijo v zadnjih časov v mesto Mariboru, gre za Rotoš, ali pa se bo seveda ta investicija oziroma ta možnost prekinila in seveda s tem tako kot je bilo prepovedano, zmanjšuje tudi zadolženost na prebivalcu. Skratka, ocenjujem, da je na vides sicer zelo visok, bogat, vendar je ta proračun tisti, ki je omogočil nadaljno rast mesta in dobro pripravljen seveda za prevzem mesta strani novega župana oziroma novega mestnega sveta.
15: Gospod Mikl, vi ste bili večkrat v SDS kritični do zadolževanja mariborske občine. Ne? Spet je pa to torej primerljivo s preteklimi, leti, če ne še nekoliko više.
19: Glejte, zagotovo je potrebno, sploh pa kot opozicija, da na to opozarjamo, ker konec konco to niso mali zneski, vendar glede na to, da je pač vsak kredit, ki je vzet, je na nek način namenski za pokrivanje pač tistih velikih investicij, hvala Bogu, to se je pokazalo v večji meri, da je temo in naš cilj Slovenske demokratske stranke ni bil nikoli blokirati dobri projekto. Vedno smo strmeli na tem, da te projekte podpiramo in na kar smo zelo ponosni in to vedno lahko, ponavljamo. Glejte, ne glede tega, je pa to tako, da je kako je velik proračun, ni sploh pomembno. Višina kot taka. Pomembno je, kaj Mariborčani dobimo oziroma dobijo za ta denar, ker konec konca to je denar, naš denar v naših občank in občanov. In ko mi govorimo o velikem kreditu in seveda o velikih zneskih, potem je pomembno vedeti, kaj dejansko Mariborčan za ta denar dobi. In jaz sem najbolj vesel tega, seveda, da se tale center Rotoš zaključuje, da so ta sredstva zdaj kakšna, ali je to dejansko opravilna višina porabljenih 40 milijonov ta investicija ali ne. Na drugi strani pa seveda, da tudi zdravstveni dom tezno dobiva svojo obliko, ker bo seveda velika dodana vrednost za vse nas. Na drugi strani pa seveda tudi v prvem branju sem na to opozarjal, kar se vedno mrza na nek način v Slovenski demokratski stranki zavzevamo, je ta podvoz ledina. Jaz upam, da bo končno zaživel, nekaj sredstva je za to namenjeni. Vemo, zadnji smo govorili o tem, da je že bilo več pripravljenega, pa je prišlo do blokade, pa ne bom zdaj za nazaj, ampak važno je, pomembno je, da se bo ta projekt speljal čim prej in da se bo ta podvoz ledina enkrat res zaživel, zato ker je nujno potreben.
15: Gospod Divjak Mirnik.
16: Res je, krediti so potrebni tudi zato, da se nekatere velike investicije izvedejo, ni debate. Vendar kljub temu 131 milijonov kredita oziroma zadolženosti mestne občine tudi ni mačji košelj. V listi za pravičen razvoj mestnih četrtin krajevne skupnosti bi si želeli, da vsaka mestna četrtin krajevne skupnost od tega kredita nekaj ima ali pa da rečem nekaj dobi, ne vem, vsaj urejene ceste, pokošeno travo, na taboru bi si želeli, da se tržnica uredi, na Studenci bi si želeli, da se tista godrunska jama končno začne sanirati, skratka, pa še na vseh drugih mestnih četrteh seveda tudi ne, kar pomeni, da če vsak občan in vsaka mestna četrt pošteno in pravično od tega denarja nekaj dobi, potem mi nimamo težav. Žal je v teh dveh mandatih bilo malce drugače in na to v listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevne skupnosti pač cel čas tudi opozarjamo.
15: O dolgu smo govorili, ne? Skupni dolg Mariborske občine in pravnih oseb presega 120 milijonov evrov, to pomeni, da je dolg na prebivalca narasel že na okoli 1200 evrov, kakšna je vendar leto popotnica za nov mandat?
16: Ja, zdaj popotnica ni najboljša, ne? Ker vsak bi si želel, da pač nima kredita, da bo lahko za projekte, ki jih je sam v svojem programu zastavil, tudi uresničil. Res pa je, kot rečeno, da je pač takšno stanje povezano, je tudi s tem, kar opozarjamo vsi, ki sedimo za to mizo, pa tudi v mestnem svetu, že več mandatov, da je mestna občina premalo financirana za obvezne naloge, ki jih država naloži. Kar pomeni, da bo potrebno nujno potrebno spremeniti formulo financiranja mestnih občin. Na to opozarjamo že cel čas, tudi poslanci so s tem to vedo in jaz upam, da se bo v tem mandatu to tudi spremenilo.
15: Gospod Mikl?
19: Ja, to je res. Učinka v zvezi s tem ni bilo. Jaz verjamem, ker poznam tudi koalicijsko pogodbo, poznam tudi na program Slovenske demokratske stranke, da se bo tudi to uredilo. Vendar zato je potrebna večja večina v parlamentu, da se naredi neko sidro in da nismo odvisni od dnevne glavarine, ampak smo odvisni že naprej do določenega.
15: To je že druga tema, govorimo o dolgo, ne? 120 govorim,
19: ampak,
15: milijonov
19: smo
15: in še nekaj.
19: O poti financiranja. Bi pa še želel samo na kratko povedati, ko je to, kar že tudi Lidija izpostavila, same krajne skupnosti mestne četrti.
15: Bomo ta še trenutek... prišli do tega o dolgu, 120 milijonov in nekaj, je torej 1200 na prebivalca, ne?
19: Ja, gledajte, kakšna se, je to popotnica? To smo mi venomer, o tem smo venomer govorili, o teh podražitvah, na to nismo imeli vpliva, kot takšne je pač koalicija v Mariborska to vedno sprejela, ga pač na nek način, upam vse maks, da ga je vsaj v večini primera tudi realizirala. Ta dolg, vidimo, pada, naprimer ta neto izplačila oziroma neto, vse v tem letu vidimo, da ponovno se 10 milijonov vrača tega kredita, kar omogoča potem tudi v naslednje leto zopet najem novega kredita, ker drugače, dokler bo takšna politika tudi na državnem nivoju, seveda ni mogoče pričakovati druga kot podfinancirane občine.
15: Uh-huh, gospod Vilar?
9: Zagotovo, to, kot sem že prej začel misel, dolg se bo v začetku leta 2027 ob zaključku in poravnavi vsega zagotovo z odločitvijo mestnega sveta in sveda novega župana lahko zmanjšal za kar zajetno vsoto, gre za vst isti denar, ki ga je do sedaj mestna občina po sklepih mestnega sveta seveda skozi kredit, ki ga je ima najetega pri banki pokrivala. To se pravi, ena prelomnica je dana, če že na nek način se pogovarjamo, kaj pa zapuščamo oziroma prepuščamo. Moje mnenje je, da ta dolg ni previsok, glede na visoko investicijsko vlaganje, ki je v mestu. Drugo pa je, moramo pa vedeti, da Maribor je drugo največje mesto, sprejema ogromno dejavnosti, kot je že bilo prej rečeno, ki so stvar tudi tega področja. In mislim, da je vse v skladu z dobro načrtovano politiko.
15: Gospod Bratena?
9: Pravzaprav so vsi trije sogovorniki izpostavili že to dolgoletno podfinanciranost mestne občine Maribor, zato je pravzaprav določena stopnja za kreditiranost preprosto nujnost in brez tega enostavno ni mogoče shajati. Seveda se ta sredstva z kreditov uporabljajo tudi za različne zadeve. Eno je seveda kreditiranje, kadar gre za projekte, pa smo prej izpostavili, da se veliko krat ali pa na nekem določenem časovnem obdobju ta sredstva itak povrnejo in se kredit poplača. Drugo so pa enostavno ti minusi, ki so zadnja leta, jaz ne vem, točno nimam podatka za prihodnje leto, ampak koliko se zdaj spomnim za leto 2016 je podfinanciranost 30 milijona evrov. To je taka vsota denarja, ki Maribor mora pravzaprav iz lastnih virov plačevati opravljanje raznih zakonsko predpisanih obveznosti in te škarje so pač tista nesrečna zadeva, za kar se pravzaprav moramo sploh tudi neefektivno zadolževati. Nujno zlo.
15: Sicer pa prihodnji proračun predvideva več kot 80 milijonov evrov za investicije in investicijsko vzdrževanje. Mnogi projekti seveda temelijo na sofinanciranju EU in države in med največjimi investicijami v prihodnjem letu so energetske obnove javnih objektov, ureditev Gregorčičeve ulice s trgom generala Maestra, izgradnja kanalizacije, dokončanje zdravstvene postaje na Teznu, dokončanje centra Rotovž, prizidava in rekonstrukcija osnovne šole Angela Besednjaka, prenova mestne hiše Rotovž, nakup električnih avtobusov, ureditev prostorov podjetniškega inkubatorja v nekdani kaznilnici KPD, potem še park po Pekarskem potoku, prenova zelenih in vodnih prvin v mestnem parku, tukaj je še nakup in izgradnja polnilnic za e-avtobuse, ureditev Ljubljanske ulice, pa še ureditev Dravske kolesarske poti med Splavarsko in Studenško brvjo, tudi skupnostni center za demenco v Brestrnici, tudi sanacija Titovega mostu je predvidena številni projekti, ne? Torej v prihodnjem proračunu. Gospod Divjak Mirnik, je tukaj pa že dovolj razpršenosti med jedrom mesta in preostalimi deli ali še ne in bo tudi to predstavljalo neko omejitev za prihodnjega župana, ki bi pa vendarle želel razširiti področje delovanja.
16: Kar se tiče liste za pravičen razvoj mestnih četrtin krajevne skupnosti, je seveda premalo razpršenosti. Zakaj? Zato, ker samo v Rotoš in mestno hišo Rotoš bo šlo 45 milijonov, je šlo, ne? Oziroma bo še z drugim letom, ko bo to vse poplačano. Ne? Zdaj energetske obnove šol, teh šol vrtcev, teh 16 stavb, absolutno pozdravljamo, ker je to nujno. Tudi Angel Besednjak se bo realno obnovil potem. Vrtec, kuhinja na taboru, vrtec. So stvari, ki se, da rečem, tudi Brestrnica v končni fazi, ta hiša za demenco. Skratka, naše stališče je, da tudi ko pogledamo, kaj se je do sedaj delalo, če pogledamo spisek, v kateri mestni četrti se je kaj naredilo, je na, pri centru absolutno najbolj dolga vrsta, da tako rečem. Res je, center mesta je srce mesta, tja pridajo tudi turisti, vendar kljub temu menimo v listi za pravičen razvoj mestnih četrtin krajevne skupnosti, da je pošteno in korektno in tudi pravično, da se vse mestne četrti in krajevne skupnosti pošteno in pravično razvijajo. Zakaj? Zato, ker čisto vsi plačujemo v ta isti proračun. In se nam zdi to absolutno pošteno. Jaz sem tudi zelo nasprotovala temu, da se širijo cone 30 po cele mesto, da se jemljajo parkirišča, tudi v centru mesta, pa ni problem, da se jemljajo. Problem je, ker se prej ne zagotovi, recimo garažne hiše, ker se prej ne zagotovi ljudem, ki tam živijo, da bi lahko, da rečem, nekako normalno živeli, funkcionirali. Tudi primer, ko se je Lent zaprl, ko se je Koroška cesta zaprla. Ja, se nišče ne reče, se je lepo urejeno in je zdaj fajn, da je zaprto. Vendar, se je vse naredilo, preden so se zagotovile neke alternativne poti in neke stvari, da bi ljudje lahko normalno živeli. Mi žal nimamo še obvoznic okrog mesta. To bi za moje pojme tudi morala biti prioriteta, ki je seveda ne more samo mesto rešiti, jo more rešiti v sodelovanju z državo. Zato jaz kljub temu upam in si želim, da se bodo tudi s to novo vlado te stvari mogoče obrnile in se bodo rešile.
15: Gospod Mikl?
19: Ja, poglejte, tukaj pred sabo imam razrez, moram reči, da so strokovne službe to nam pripravile, ker smo zahtevali pri prvem branju obravnavi proračuna, pa bom samo povzel pač mestno četrt, s katere prihajam. Mestno četrt Breze, Dogoša, Zrkovci. V letu 25 seveda se je zaključil tale kanalizacija in vodovod za peklom, ki smo je leta čakali, se zaključil 26.00, 27.00. Zdaj, zakaj to govorim? To sem prej načel. Poglejte, ta trenutek se v Dogošah zaključuje, ampak to je investitor Elektro Maribor, kjer seveda te vse elektrovodnike in tako dalje, novo razsvetljava in vse. In posledica tega je bila kaj? Seveda, da so bile razdrte ceste. In so seveda na nek način zelo obnovili, ampak to je Elektro Maribor naredil. Vendar sem bil v nenehne kontaktu tudi z uradom za komunalo, zato ker so postrgali samo tam, kjer so šli kanali in so hteli samo to, želeli to samo poflikati. Jaz tega seveda preprosto ni bilo zadovoljiti, ker je to bilo grdo zgledalo. No, hvala Bogu, so šli naproti in da bodo sedaj to tudi vse zadeve poasfaltirali, tako kot je to potrebno. In tukaj je samo moče par tisoč evrov in bi lahko bil tu tudi problem. Po drugi strani pa seveda to, kar je tudi Želidija povedala, pa seveda je res kar se pač dejansko največ odvija v centru. Mi se zavedamo tega, da je pač to center mesta z glavnim trgom, trgom Leona Štukla in tako dalje, je na nek način dnevna soba. Pa še nekaj drugo, kar se tiče parkirnih mest, pa obnove Unovitev Gregorčičeve in pa generala majstra. Ko smo mi to gradivo obravnavali, sem jaz v svojem poročanju seveda izpostavil, kaj bo z parkirnimi mesti. Kakšna alternativa za parkirna mesta, ki bodo sedaj ukinjena. Bil je odgovor, da bodo to nadomestili, en del v, seveda vizavi avtobusne postaje, nekaj bo ker je pač že odkupil tale parkirni prostor, ki je tik ob mestno občino Maribor, seveda to še vprašanje, kdaj bo, ampak vsi tisti domačini, ki so tam, ki gravitirajo, pa tudi ostali parkirne prostore, rabijo ta trenutek in res so upravičeno, so zaskrbljeni, kje bodo parkirali, na kak način in tako dalje. Tako da tu so neke zadeve, seveda na koncu bo to izredno lepo zgledalo, mi nam so to projekcijo pokazali, mi smo bili navdušeni, ampak pogledajte, ni to vse, ne? Ni to vse, zato smo tudi vsi skupaj to podprli, želimo si pač, da resno se prisluhne, se pristopi k razreševanju tega problema, kar je zdaj akutna zadeva, to so dejansko nadomestni novi parkirni prostori.
15: Gospod Vilar?
9: Najprej bi poudaril, da Maribor je res velika skupnost, je skupnost ogromno ljudi, posredno s tem seveda tudi idej, posredno zahtev in vsega tega. Izhajam iz tega poročila, ki nam ga je zelo dobro pripravilo mesto oziroma odsek za proračun, kjer je opredelilo, kje se pa ta sredstva posredno skozi investicije, vzdrževanje dejansko izvajajo oziroma vrtijo. Z Lidijo sva že na to temo spregovorila, da bi ga lahko še bolj očistili, ker bi neke zadeve lahko dali na raven mesta, bi potem se pokazalo mogoče tudi kaj drugače, ampak ne glede na to, vse krajovne skupnosti so zajete v teh sredstvih, kar pomeni, ne moramo reči, da je bilo kaj izuzetega, ampak v skladu z obstoječimi sredstvi mislim, da je bilo dosti dobrega postorjenega, da je tudi za leto 2027 planirano kar nekaj zadev in pravim pač, koliko je možno se zdaj dela v zadnjem času vsaj optimalno, podaril bi pa še enkrat. Mesto je pač jedro vsega dogajanja v Mariboru. Tu je središče, kjer so tudi vse inštitucije, kjer so vsi zavodi, kjer so vse šole, bolj ali manj srednje šole in ostalo. In zagotovo je, da mora biti ta osrednji del mesta pokrit infrastrukturno in seveda tudi drugače. Trdim pa, da se pa zelo razmišlja in tudi številke govorijo o tem, da se sredstva porabljajo tudi v ostalih delih mesta.
15: Gospod Bratjana?
17: Ja, se, ko ste vi postavili vprašanje, ste našteli toliko primerov, da če si jih samo malo zavrtimo nazaj, pravzaprav ugotovimo, da že počasi v mestu ni več nič v centru, ampak vse zunaj. Kar je seveda pohvalno, da ne bo nesporazuma, ampak dejstvo je in očitno smo si tu vsi istega mnenja, da je bilo glede na dolgoletno zapostavljenost mesta Maribor kot celote z vidika urejenosti, govorim, vendarle najprej bilo potrebno porihtati dnevno sobo, da temu tak rečem, šele potem razširitev in vsega, v kakšnem zaostanku smo bili, preprosto ni bilo mogoče narediti v, ne v prvem, ne v drugem in še jih v naslednjih par mandatih ne bo možno. Smo pa seveda vsi skupaj izredno veseli, da se ti investicijski in urejevalni ciklusi izvajajo tako v mesto, tako izven mesta. Zdaj pa čistiti na neko lokacijo, kaj je zdaj v mesto, kaj je zdaj v centru. Ureditev kolesarske, podaljška kolesarske poti med splavarsko in med studentsko brvjo, kam bomo to locirali, ali se bomo pogovarjali o tem, ali je to zdaj na tabor, ali je mogoče na studencih, ali je to v centru, to je brez veze. To je za vse nas. In je popolnoma nepomembno, kje zdaj to je. Hvala Bogu, da prihaja, da se ureja in v tej smeri, mislim, moramo iti razmišljati naprej. Tudi zdravstvena postaja Tezno. Ja, imenuje se zdravstvena postaja Tezno, locirana na Teznem, ampak to je zdravstvena postaja za Maribor.
15: Torej, pri drugi obravnavi proračuna, ki bo na seji danes, pa gre predvsem za prerasporejanje denarja še med posameznimi področji in tako je nekaj poudarkov pojasnila vodja sektorja za proračun Alenka Tovornik.
18: Na odhodkovni strani je ena večjih sprememb in to po moje zelo pozitivnih, da se komplet sredstva, 500 milijona evrov, združujejo v kabinetu župana na posebni postavki participativnega proračuna. Zakaj se nam to zdi dobro? Vedno smo iskali po nekaj uradih, po več postavkah, kaj se je realiziralo, koliko, kje so projekti. Zdaj bo to zbrano na enem mestu in bo tako javnost kot vi novinarji, kot tudi nam bo lažje z enega mesta poročanje in z enega mesta pregled. Sledili smo, kolikor se je le dalo in mislim, da smo v bistvu pokljukali vse, kar je bilo izpostavljeno v razpravi pri prvi obravnavi, temu, kar so predlagali svetniki. Tako imamo 30.000 več za zborovsko tekmovanje Naša pesem, ki gre drugo leto za mednarodni tip tekmovanja. Potem imamo 30.000 na stroških za razpisov in ekspertnih skupin namenjenih kulturnim razpisom. Potem imamo 50.000 dodanih sredstev na postavki letovanja otrok. Imamo tudi eno zelo pozitivno pa neobičajno zadevo. V letošnjem letu se odvijajo dela na Loretanski kapeli mnogo hitreje, kot smo pričakovali. Zato bo drugo leto za to namenjeno manj denarja, potrebno je namenjeno manj denarja. Ta denar pa smo prerazporedili na postavko investicijsko vzdrževanje objektov vrtci, kjer pa vsi vemo, da je vsak dodatni evro dobrodošel, da še tam kaj posodobimo.
15: Tako torej predstavnica občine še o zadnjih spremembah v predlogu proračuna, pa za konec gospod Divjak Mirnik, so s tem še naslovili torej kakšne vaše prošnje zahteve in ali boste predlog podprli danes?
16: Ja, zanesljivo je to, da se participativni proračun daje na eno postavko in bo to vse skup malo bolj pregledno, se mi zdi kar dobra rešitev, moram priznati. Kar se tiče letovanja otrok, sem vesela, da so slišali tudi to mojo prošnjo kot dolgoletno prostovoljko pri Zvezi prijateljev mladine in tudi za Rdeči križ bo šla ta povišica, kar je zelo dobro glede na stanje in na to, kaj se nam obeta in kako vedno težje bodo očitno tudi družine otroke peljale na morje. Zdaj, kar se tiče tega, da bo šlo več za šole, vrtce, za vzdrževanje, se pravi za IVD, tisto iz Loretanske kapele, mislim, je seveda dobrodošlo. Mi smo v zadnjih 20 letih pravzaprav kar dosti šol in dosti vrtcev zelo v navednicah povedano zanemarjali in jih je nujno začeti obnavljati. Sploh tudi te bivše Marlesove stavbe, v kateri so več ali manj vrtci, ne? Tudi zdaj s temi sanacijami se bodo porihtale, tako da to je zelo pozitivno. Kaj še nas tukaj muči pri tem proračunu je to domoznanstvo, ki ga je do sedaj Univerza v Mariboru več kot korektno 60 let upravljala za mesto, zato bi se nam seveda zdelo, da po 60 letih se to domoznanstvo ne ukine, ker se bo zdaj po novem del prenesel tudi v Mariborsko knjižnico in da se tukaj najde nek kompromis. Namreč 83% znižanje sredstev iz enega leta na drugo leto se nam zdi preveč in bi bilo korektno, da se tu neko prehodno obdobje določi in da se ta sredstva v 233 milijonskem proračunu najdejo tudi zato, da bomo z našo zgodovino in z našim ponosom ne nazadnje, ne vem, Glazerjeva zbirka, Majstrova zbirka, da bomo s tem res ravnali tako, kot je potrebno.
15: Boste proračun podprli?
16: Mi se zelo nagibamo k temu, da ga bomo podprli.
15: V vsakem primeru ali tudi...
16: Odvisno bo, kaj se bo zgodilo z tem domoznanskim oddelkom, ampak načeloma v tem trenutku je nekak stališče, da ga bomo podprli. Zanesljivo mu ne bomo nasprotovali, to zanesljivo ne.
15: Gospod Mikl?
19: No, zdaj, kar se tiče participativnega proračuna, tako kot je povedala, se tudi mi strinjamo s tem oziroma smo veseli, da to sedaj v, bi rekel,

0: Jaz pač pozivam tudi z tega mesta župana pa strokovne službe, da prisluhne predlogu amandmaja in da vsaj v neki meri dejansko gre nasproti pa odobri neka dodatna sredstva. Ne samo govoriti, zakonodaja takšna, sedaj bomo in mi imeli te vsebine, naj bo eno prehodno obdobje, pa se ne s časom, a potem ta sredstva potem zmanjšujejo. Ne pa od danes na jutri za 83%.
1: Kako boste glasovali?
0: Nasprotovali zagotovo ne bomo, odvisno bo tudi od sebine današnje seje, bo pa mogoče tudi, zna se pa zgodi, da ga bomo tudi podprli, ker smo ga že v prvem branju, ne vidim prav nobenega razloga, ampak vse je stvar potem današnje razprave, mogoče tudi, kako bo župan reagiral na posamezne amandmaje, ne vemo tudi, s kakšnim amandmaje bo župan prišel, ker vedno pride župan z svojim amandmaji, s tem še ta trenutek nismo seznanjeni, tako da je pač stvar še, bi rekel, v nekem določenem delu odprta, ampak nasprotovali proračun ne bomo.
1: Gospod Vilar.
2: Glede na izjavo predstavnice Urada za finance, lahko samo nadaljujem, da je priprava gradiva za drugo obravnavo bila zelo korektna, bila je zelo široko vzpostavljena komunikacija z vsemi tistimi dejavniki, ki so imeli kakšne pripombe glede tega. Tudi po mojih informacijah so vsi odbori bolj ali manj zelo pohvalili ne samo gradivo kot tako, na kakšen način se je sprovajalo, ampak tudi glede vsebine, glede možnosti uskladitve teh sredstev. Res je, da na današnji razpravi vse strani Gibanja Svobode ni nekih posebnih vsebinskih preprek, da ne bi v celoti podprli ta predlog, ki je na mizi.
1: In še gospod Bratina.
3: Torej, idealnega proračuna ni, predvsem ne takega, ki bi zadovoljil čisto vse želje in potrebe. Sem pa prepričan, da je glede že na vse do zdaj navedeno tako dobro pripravljen, da če že ne drugo, Mariborčani itak si zaslužijo podporo tega proračuna strokovne službe, ki so ga po mojem mnenju pripravile res zelo dobro.
1: S tem pa končujemo današnjo oddajo, seja mestnega sveta bo torej popoldne ob 4. Lepo pa se zahvaljujem današnjim sogovornicim in sogovornikom. Z nami so bili Lidija Divjak-Mirnik, Aljaž Bratina, Milan Mikl in Srečko Vilar. Lepo zdrav.
4: Na svidenje.
1: Lepo zdrav pa tudi poslušalkam in poslušalcem.
5: Radijska tribuna.
6: Radio Maribor.
5: Tudi to je RTV Slovenija.
6: Ura je 10.
5: Radio Maribor. Novice.
6: Državni zbor obravnava po nujnem postopku predlog zakona o skoku, ki predvideva s 1. julijem prihodnje leto preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva, ukinitev sodne preiskave in ustanovitev novega specializiranega sodišča za boj proti korupciji. Medtem, ko vidi koalicija v zakonu ključni premik pri zatiranju korupcije, opozarjajo sodstvo, tožilstvo in odvetniki na politizacijo postopkov, možne zastoje in nedodelane rešitve in pozivajo k zavrnitvi predloga. Vlada bo na današnji seji obravnavala med drugim spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki znova zmanjšujejo število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol. Kot so sporočili, je sprememba usmerjena v transparentnejše upravljanje zavodov. V sindikatu SVIS pa spremembam nasprotujejo, ker da se bo tako povečal vpliv politike in staršev pri imenovanju ravnateljev. Z uvodnim vinsko-kulinaričnim večerom se na Mariborskem Lentu danes začenja 26. festival najstarejše trte. Vrhunec 4-dnevnega praznika vina, kulinarike in kulture, s katerim se v Štajerski prestolnici vsako leto poklonijo 450-letni Guinnessovi rekorderki stari trti, bo tudi letos v nedeljo z jubilejno že 40. trgatvijo najstarejše trte na svetu. Pred dnevi so v središču Poljčan uradno odprli tako imenovane multimate, ki na enem mestu združujejo pestro ponudbo izdelkov lokalnih ponudnikov. Multimati omogočajo enostaven dostop do lokalnih izdelkov 24 ur na dan, vse dni v tednu. Hkrati pa pomenijo za lokalne ponudnike dodatno možnost za predstavitev in prodajo izdelkov. Vzpostavljeni so bili v okviru projekta Lokalni okusi pod bočem, ki je usmerjen v uresničevanje ukrepov strategije lokalnih

0: nadaljnega razvoja las med Pohorjem in Bočem za obdobje 2021-2027 in se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Še šport. Slovenski odbojkarji so se po zmagi nad Belgijci v Turinu uvrstili v jutrišnji polfinale Evropskega prvenstva. Njihovi nasprotniki bodo branilci naslova Poljaki. Drugi polfinalni par sta Francija in Finska, ki je sinoči po petih nizih presenetljivo premagala aktualne svetovne prvake, Italijane. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine nato ponehale. Jutri bo sončno, temperature zjutraj od 2 do 8 stopinj Celzija, čez dan od 17 do 20 na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi. Maribor, Ptuj in Murska Sobota pretežno oblačno 12 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno 11, Celje pretežno oblačno 10, Slovenj Gradec pretežno oblačno 9, letališče Portorož oblačno 17 in Kredarica pretežno oblačno in 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani zastoj. Vašo pot podaljša za približno 9 minut. Na uvozu Domžale v smeri Celja je prometna nesreča, ki ovira promet. Pred predorom Ločica v smeri Ljubljane pa promet ovira okvarjeno vozilo. Srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 4 minute so čez 10. Lep dober dan, lep dopoldan vam voščimo iz valov Radia Maribor. Kmalo sledi rubrika Zbrano, zapisano, prebrano, v kateri bomo tokrat predstavili knjigo Bolezen kot metafora. Njena avtorica je ameriška pisateljica in družbeno angažirana kritičarka Susan Sontag. Knjiga je izšla v zbirki Koda pri založbi Beletrina in tudi tokrat boste za pravilen odgovor na nagradno vprašanje nagrajeni z omenjeno knjigo. Vabljeni k poslušanju in seveda sodelovanju kmalo po naslednjih dveh skladbah.

kak sivi otenki. Prav zgodbine nosijo krvavi nekda členki. Gdje su časi kad smo vozili se v kripe.

0: Maribor.
1: Danes predstavljamo knjigo Bolezen kot metafora ameriške pisateljice Susan Sontag. V naslednjih minutah pozorno poslušajte, kajti za pravilen odgovor na nagradno vprašanje boste tudi tokrat lahko nagrajeni prav s predstavljeno knjigo. Vabljeni v našo bralno družbo. Danes, kot rečeno, držimo torej v roki knjigo Bolezen kot metafora. 160 strani je dolga in sestavljena je iz dveh daljših esejev. Prvi, ki je izšel leta 1978, tematizira kulturni imaginari tuberkuloze in raka kot dveh nerazumljenih, to pomeni neozdravljivih bolezni, ki sta zaznamovali 19. oziroma 20. stoletje. V simbolnem pomenu sta si ostro zoprstavljeni. Desetletja pozneje pa je na to išlo še nadaljevanje tega, in sicer analiza metaforičnih razsežnosti AIDS-a kot nove kuge sodobnega časa. Avtorica se torej osredotoča predvsem na ti dve bolezni, tuberkulozo in raka, ter pokaže, kako sta si bolezni postali več kot le medicinski diagnozi. Ljudje so jo povezovali z značajem, čustvi, tudi načinom življenja. Takšne predstave pa lahko bolnim ljudem povzročijo dodatno breme. Pri dekonstruiranju te podobe in osvoboditvi od vse metaforične navlake bolezni, kar je po avtoričnem mnenju najbolj zdrav način, kako biti bolan, se opira na številne zgodovinske in literarne vire. Zato se ta knjiga bere kot svojevrsten kulturni priročnik. Še nekaj besed o današnji avtorici, ki jo izpostavljamo. Ameriška pisateljica in družbeno angažirana kritičarka Susan Sontag je ameriškemu intelektualnemu prostoru približala vodilne evropske umetniške in miselne tokove. S temi se je seznanila konec 50-ih let v Parizu. Posvečala se je zlasti razmišljanju o mejnih področjih umetnosti, avantgarde in množične kulture, od filma in fotografije do popularne glasbe in fašistične estetike. Znana pa je tudi po svojem političnem angažmaju, na primer med vietnamsko vojno in vojno v Sarajevu. Leta 2003 je bila prejemnica mirovne nagrade knjižnega sejma v Frankfurtu. V slovenščino so poleg več njenih dram in razprav, med katerimi izstopa odmevni esej Proti interpretaciji, prevedene tudi knjige o fotografiji, Pogled na bolečino drugega ter o ženskah. Tako, če ste zdaj pravilno oziroma pozorno poslušali, boste lahko odgovorili tudi na nagradno vprašanje, ki se glasi, pri kateri založbi je izšla danes predstavljena knjiga. Če veste odgovor, vas vabimo, da nas pokličete na 02 420 15 55 v tem trenutku. Naš Robert Zajšek čaka na vaše klice in če bo vaš odgovor pravilen, bo vaša tudi današnja knjiga, da jo boste lahko dali na svojo knjižno polico in uvrstili na seznam branja. Danes torej v roki držimo knjigo Bolezen kot metafora. Njena avtorica je ameriška pisateljica Susan Sontag. Knjiga je pravzaprav sestavljena iz dveh daljših esejev, dolga je približno 160 strani in je sestavljena iz dveh daljših esejev, v katerih tematizira kulturni imaginari tuberkuloze in raka, medtem ko drugi esej analizira metaforične razsežnosti AIDS-a kot nove kuge sodobnega časa. Če bi želeli prebrati to zanimivo knjigo, kar pokličite na 02 420 15 55, pravilno morate odgovoriti na vprašanje, pri kateri založbi je izšla danes predstavljena knjiga. In že imamo prvega poslušalca oziroma poslušalko. Dober dan.
2: Dobar dan.
1: Lepo pozdravljeni. Kdo? Nisem ujela imena.
2: Dušan.
1: Dušan, lepo pozdravljeni. Kako ste, kaj?
2: Pa gre.
1: Gre? Jesensko?
2: Ja. Tudi.
1: Tudi. Povejte, ste poleti prebrali veliko knjig. Poletje je ponavadi tisti letni čas, ki ga povezujemo z branjem, obilico branja.
0: Ne, sem eden tisti, ki bolj malo bere.
1: Aha, ste, no, ja, in ste se danes...
0: Na podeželi, zato ni časa.
1: Razumem, imate veliko drugega dela verjetno.
0: Ja.
1: Zdaj ste si pa vzeli čas in poklicali.
0: Tu v delavnici doma pri hiši nekaj delam, pa imam radio Maribor prižgan, pa se slišal. Pa. Grem probat, zdaj, če sem prav, med delom prav razbral za Pelegrina, bo držalo.
1: Beletrina, založba. Tako je. Čestitke, gospod Dušan. To je založba, pri kateri je išla danes predstavljena knjiga. To je knjiga Bolezen kot metafora. Dušan, iskrene čestitke.
0: Hvala.
1: No, zdaj boste pa imeli poleg dela v delavnici, ki ste ga omenili, še kakšno drugo delo. To bo seveda prijetno opravilo branje, ki pa se prileže v tistih dolgih zimskih dneh, kaj ne?
0: Ja, to je malo več časa.
1: Res je. Iskrene čestitke še enkrat, prosimo, ostanite na telefonski zvezi, da boste našemu Robertu še dali svoje podatke. Želimo vam pa prijeten dan.
0: Tudi vam enako.
1: Hvala lepa torej za sodelovanje, vsem drugim poslušalcem in poslušalkam in poslušalcem pa voščimo več sreče prihodnji četrtek.
2: Zbrano, zapisano, prebrano.
3: Na Radiu Maribor.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Marko Grobler, mariborski kantautor, ki v svojem umetniškem udesovanju glasbil poezijo Ferija Lajnčka pa tudi Boruta Gombača. Za današnji četrtek 24. septembra je glasbeni urednik Gregor Strmecki izbral njegovo Dan v jeseni tih. Program nadaljujemo z rubriko Poglej in povej, v kateri nas bo Stane Kocuter spomnil na francoskega državnika, ki si zasluži posebno mesto v slovenski zgodovini, še posebej v zgodovini Štajerske Slovenije. Več o tem takoj po naslednji skladbi.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Francoski državnik André Tardieu, ki ga viri navajajo kot poslanca, večkratnega ministra in trikratnega predsednika francoske vlade, je skušal po prvi svetovni vojni nadaljevati politiko Georgesa Clemenceauja. Po diplomatski službi se je zaposlil kot urednik za zunanje zadeve pri časopisu Le Temps in bil leta 1914 izvoljen v poslansko zbornico. Po prvi svetovni vojni je postal minister za tako imenovana osvobojena območja Alzacije in Lorene v Clemenceaujevi vladi. V tem času je imel pomembno vlogo na pariški mirovni konferenci, kjer se je izrazito zavzel za slovenske interese, še posebej, ko je rimska diplomacija na željo Dunaja odločno zahtevala plebiscitno odločanje tudi o ozemeljski pripadnosti Maribora. Tej zahtevi je taktično nasprotoval član jugoslovanske delegacije, pravnik dr. Ivan Žolger iz Slovenske Bistrice, ki mu je bil v trdno oporo prav André Tardieu. Kako to pomembno, pa tudi popolnoma spregledano osebnost slovenske zgodovine, vidi zgodovinar dr. Andrej Rahten. Sodelavec znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter predstojnik oddelka za zgodovino Mariborske filozofske fakultete.
2: Torej, res je, da André Tardieu danes ni več del slovenske zgodovinske zavesti, je pa seveda sestavni del raziskav vseh tistih, ki se ukvarjamo malce bolj z nastajanjem versajske ureditve, tako je po prvi svetovni vojni, konkretno pariške mirovne konference, kjer je bil André Tardieu eden ključnih francoskih diplomatov, lahko rečemo tudi eden glavnih zaupnikov takratnega predsednika mirovne konference francoskega premiera Georgesa Clemenceauja. Tako da je lahko z te pozicije izjemno veliko doprinesel k ambicijam slovenskih pogajalcev v okviru jugoslovanske mirovne delegacije.
1: Pomembno ime naše zgodovine, dr. Ivan Žolger, pa seveda člani slovenske delegacije, so v nekem trenutku naleteli na izjemno trd oreh, ki se mu je reklo italijanska zahteva po plebiscitu o ozemeljski oziroma državni pripadnosti Maribora.
2: Ja, seveda Italijani so se izkazali na pariški mirovni konferenci velik nasprotnik slovenskih narodnih zahtev. To ne velja samo za njihove zahteve izvrajoče iz Londonskega pakta, ampak so se zelo trudili, da so nagajali, da tako rečemo, Slovencem tudi na vseh drugih območjih, kjer je bila razmejitev sporna. Seveda André Tardieu, ki je bil imenovan za predsednika komisije, teritorialne komisije, ki se ukvarjala z romunskimi in jugoslovanskimi zadevami, je prejel ta dosje ravno zato, ker so Italijani nasprotovali temu, da bi se vsa jugoslovanska razmejitvena vprašanja reševala v okviru ločene komisije, ampak so zahtevali, da se vprašanja izvirajoče iz Londonskega pakta izločijo. Zato je Tardieu dobil to nalogo, da je potem prevzel dve komisiji, ki so se združili v eno, torej romunska in jugoslovanska, in seveda preko te komisije je potem slovenska delegacija, ki delovala znotraj jugoslovanske, poskušala doseči, da bi se seveda Tardieu in ostali diplomati velesil nagnili v korist slovenskih narodnih zahtev.
1: Konkretno je to pomenilo, da so zahteve po plebiscitu ozemeljsko nekoliko razširili.
2: Res je, morate vedeti, da je torej prva točka, ki je bila na dnevnem redu, je bil koroški plebiscit, ki je kljub nasprotovanju Francozov dobil večino med velesilami in so tukaj Slovenci in s tem Jugoslovani ostali tako rekoč pred zaprtimi vrati z svojimi zahtevami. Je seveda potem kmalo na to italijansko delegacijo dala na mizo še en plebiscit in to je plebiscit za Maribor, kjer seveda je jugoslovanska delegacija potem poskušala na vse načine, da prepreči vsaj ta drugi plebiscit. Zdaj tukaj Tukaj se je izkazalo, da italijanski zunanji minister Titoni želi na nek način kompenzirati dejstvo, da so Italijani brez plebiscita oduzeli Avstrijcem Južno-Tirolsko in je tukaj bil zelo strajen, ko je šlo za vprašanje mariborskega plebiscita. Če ne bi takrat bilo enega Ivana Žolgerja kot ključnega moža v jugoslovanski delegaciji, kar zadeva slovenske zahteve, in če ne bi enega Tardioja, ki je bil pripravljen Žolgerju prisluhniti, bi seveda ta italijanska zahteva bila sprejeta v prvobitni obliki. Torej, z plebiscitom, ki bi se nanašal zgolj na mesto Maribor. Ker pa je Žolger ocenil, da je treba pripraviti tudi plan B, je uspel Tardija prepričati, da sta v ta plan B vključila tudi opcijo, da če že pride do plebiscita za Maribor, je treba zraven vključiti tudi ozemlje južno od Maribora, torej poleg celotnega mariborskega glavarstva, tudi deloma še tudi Ptujsko in Ljutomersko in seveda s tem je nastalo veliko večje ozemlje, s katerim je potem seveda Tardieu nastopil pred predstavnike velesil. No in tu se pojavi ta dramatična scena, kjer Titoni zavrne Tardieuja, rekoč, vi ste samo redakcijski organ, vi ne smete odločati o tem, kar odločamo mi, predstavniki velesil. No in tu se je oglasil predsednik konference, torej Tardieu, rojak Clemenceau, in lahko rečemo zelo vehementno zavrnil italijanskega kolega z besedami, komisija, ki jo vodi Tardieu, ni noben redakcijski organ, ampak gre za strokovno telo, katerega mnenja smo do sedaj vedno upoštevali in ga bomo tudi tokrat. No, prišlo je potem do precedensa, da je med pavzo Titoni poklical vodjo avstrijske delegacije Karla Renarja in mu predstavil, da je sedaj sicer plebiscit sprejet, vendar z večjim ozemljem. No, tukaj se je pa Renar previdno premislil, ne sklepajoč, da se lahko celo zgodi, da bi potem avstrijska stran ta plebiscit izgubila, ker enostavno bi bila etnična slika v korist Slovencev. Tako da je potem po pavzi Titoni seznanil velesilje, da Italija odstopa od te zahteve za referendum.
3: Z zapuščine dr. Matija Slaviča izvira, da je bil tedaj ob tem dogodku mnenja, da bi si tako dr. Ivan Žolger kot Andre Tardieu v Mariboru zaslužila spomenik.
2: Ja, res je, lahko s precejšnjo verjetnostjo sklepamo, da če bi prišlo do razpisa tega mariborskega plebiscita, da bi ga jugoslovanska stran izgubila, kajti pravila so predvidevala, da naj bi se zgodil na isti dan in po istih pravilih kot koroški plebiscit. Lahko si predstavljamo, kaj bi bilo to za slovensko stran in da bi po vsej verjetnosti jo doletela ista usoda kot pri celoškem plebiscitu. Zato seveda je razumljivo, da je Matija Slavič, ko je potem nekako potegnil bilanco pod dosežke Pariške konference, sicer priznal, da ostaja tužni korotan kot bolečina slovenskih zastopnikov, vendar pa hkrati tudi jasno podaril, da je bil pa res največji uspeh prav to, da je uspelo slovenskim članom delegacije obraniti Maribor kot jugoslovansko mesto, seveda takrat je bila to kraljeva Jugoslavija, in da je na nek način tudi s tem Tardieu skupaj z Žolgerjem imel ključno zaslugo, da je Pariška konferenca potem Maribor vendarle pripisala Jugoslaviji in jasno je, da je potem tudi Slavič zapisal, da si oba zaslužita sredi Maribora spomenik in da je potrebno vsako leto na obletnico Saint-Germainske mirovne pogodbe obujati spomin na oba diplomata.
3: V tem duhu tega pogovora lahko že napoveva dogodek 21. oktobra v Viteški dvorani gradu v Slovenski Bistrici.
2: Ja, res je, lahko povem, da smo lansko leto organizirali uspešno okroglo mizo ob stoletnici smrti Ivana Žolgerja v njegovem rojstnem kraju v Slovenski Bistrici in lahko sem zelo vesel, da lahko najavim, da bomo sedaj na podlagi takrat res zanimivega pogovora lahko predstavili 21. oktobra letos nagrado v Slovenski Bistrici tudi knjigo izbranih razprav Ivana Žolgerja, pri čemer se bomo seveda spomnili tudi njegovih velikih zaslug za to, da je Maribor ostal slovenski.
1: Še dodaja dr. Andrej Rahten. André Tardieu je bil eden najvplivnejših francoskih politikov na pariški mirovni konferenci leta 1919 in eden pomembnih zagovornikov rešitve, po kateri je Maribor ostal v okviru kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ter današnje Slovenije. Zanimivo je tudi, da francoski diplomatski arhivi hranijo Tardieuve spise o Štajerski, Radgoni in Koroški, kar pomeni, da bi se dalo njegovo vlogo pri oblikovanju slovensko-avstrijske državne meje raziskati še precej podrobneje. Francoski državnik André Tardieu, za katerega je dr. Matija Slavič, prav tako udeleženec mirovne konference v Parizu, zapisal, da bi si skupaj z dr. Ivanom Žolgerjem v Mariboru zaslužil spomenik, se je rodil pred 150 leti. 22. septembra leta 1876 v Parizu. Rezino, tokrat diplomatske zgodovine, sem v rubriki Poglej in povej Radija Maribor dodal Stane Kocutar.
0: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
2: V četrtkovi turistični oddaji bomo v ospredje postavili gospodarsko moč turizma.
3: Turizem je izrednega pomena za gospodarstvo, kot tudi za razvoj lokalnih skupnosti, ustvarjanje delovnih mest in seveda kakovo življenje ljudi po vsej Sloveniji.
2: Gre za dejavnost z izrazitimi multiplikativnimi učinki. Uspešne turistične zgodbe pa nastajajo predvsem tam, kjer država, gospodarstvo, destinacije in lokalne skupnosti sodelujejo in se med seboj povezujejo.
4: Koroška regija je zakladnica presenečen. To pomeni, da še ni močno razvita destinacija, definitivno pa je v velikem vzponu.
2: Vabljeni k poslušanju kmalo po 11.
1: Potujte z Radijem Maribor.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
1: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
1: 080 43 53.
5: Vabimo, vabite.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V skladišču sekundarnih sestavin v industrijski coni blizu reke je okoli 3:00 zjutraj izbruhnil obsežen požar, ki pa ga je gasilcem po navedbah hrvaških medijev po nekaj urah uspelo omejiti, a gašenje še traja. Po prvih ocenah je ogenj zajel približno 1000 kvadratnih metrov površin. Okolico je zagrnil gost dim. Hrvaška civilna zaščita je prebivalce okoliških krajev zato pozvala, naj zaprejo okna in se izogibajo zadrževanju na prostem. O podražitvah energentov v Elesu zatrjujejo, da potrošnikom kljub temu to zimo ni treba skrbeti glede cen elektrike. Kot je dejal direktor Elesa Aleksander Mervar, podražitev elektrike za gospodinstva še ne pričakuje. Ob tem pa je dodal, da se poraba elektrike v gospodinstvih povečuje in to zaradi toplotnih črpalk in električnih vozil. Pri zagotavljanju električne energije je Slovenija 30% odvisna od uvoza. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes na obisku v Prekmurju. V Odrancih se bo opoldne udeležila občinske prireditve Utrip našega kraja. V Dobrovniku popoldne slovesnosti ob odprtju doma starejših občanov. Obiskala pa bo še Kobilje in se udeležila prireditve ob občinskem prazniku. Mariborski mestni svet bo na današnji seji opravil drugo branje občinskega proračuna za leto 2027, ki je, tako kot v prvi obravnavi, zastavljen v višini 233 milijonov evrov. V primerjavi s prvim branjem predloga je predvidenih nekaj več sredstev za zborovsko tekmovanje Naša pesem in za letovanje otrok. Nekaj manj denarja pa je rezerviranega za obnovo Loretanske kapele, ker potekajo dela hitreje, kot so pričakovali. Na dnevnem redu današnje seje je med drugim še predlog za imenovanje Mitje Špesa za direktorja Narodnega doma Maribor. V Miheličevi galeriji na Ptuju bodo drevi odprli mednarodno skupinsko razstavo umetnikov, ki so zaznamovali razvoj specifičnih avtorskih praks v fotografiji v srednji in vzhodni Evropi pred letom 1990. Projekt, ki so

0: so ga poimenovali neprilagojeni opazovalci, outsideri in izobčenci, bo predstavil kustos galerije Foton Dejan Sluga. Vremenska napoved. Danes čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo severnik. Najvišje temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale in do jutra se bo zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, s temperaturami od 17 do 20 na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija. Še aktualni vremenski podatki: po državi je večinoma pretežno oblačno, temperature pa Maribor, Ljubljana in Slovenska Bistrica 13, Ptuj in Murska Sobota 14, Radenci in Celje 12, Slovengradec 11, letališče Portorož 19 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane zaradi okvare vozila oviran promet. Drugih prometnih posebnosti trenutno na našem koncu države ne beležimo. Vsem za volanom želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute. Objavljamo smrtnico. V 79. letu je umrla Angela Šipoš, rojena Orožen, iz ulice Pohorskega bataljona v Mariboru. Pogreb bo jutri, v petek 25. septembra, ob 13. uri na Pobreškem pokopališču v Mariboru. V 79. letu je umrla Angela Šipoš, rojena Orožen, iz ulice Pohorskega bataljona v Mariboru. Pogreb bo jutri, v petek 25. septembra, ob 13. uri na Pobreškem pokopališču v Mariboru. To je bila osmrtnica.

To je bil tretji singel z lanskoletne tretje plošče ene najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih zased. Po tem trenutku Murphy so bili na valovih Radia Maribor. V ritmu odlične glasbe in vsebino stajamo tudi naprej. Tukaj je že povabilo k poslušanju turistične oddaje. Nataša Kuhar se danes posveča gospodarski moči turizma. Uspešne turistične zgodbe namreč nastajajo predvsem tam, kjer država, gospodarstvo, destinacije in še lokalne skupnosti sodelujejo in se med seboj povezujejo. Vabljeni k poslušanju, oddaja bo na sporedu po naslednjih dveh skladbah.

0: Potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v malem.
3: Ja, Afrika je mama sveta.
4: Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
5: Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
6: Pozdravljeni ob poslušanju naših rednih četrtkovih turističnih vsebin. Če smo prejšnji teden govorili o rezultatih letošnjega turističnega obiska, bomo tokrat v ospredje postavili gospodarsko moč turizma. Gre namreč za dejavnost z izrazitimi multiplikativnimi učinki, uspešne turistične zgodbe pa nastajajo predvsem tam, kjer država, gospodarstvo, destinacije in lokalne skupnosti sodelujejo ter se med seboj povezujejo. V okviru mednarodnega obrtnega sejma MOS je v Celju potekal strokovni posvet z naslovom Konkurenčen turizem, uspešna Slovenija, ki sta ga pripravila Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ter Slovenska turistična organizacija. V ospredju razprave sta bili gospodarska moč turizma in vprašanje, kako tudi v prihodnje ohraniti in krepiti njegovo konkurenčnost. Ta vse bolj temelji na višji dodani vrednosti, znanju, kakovostnem upravljanju in sodelovanju celotnega turističnega okolja. V središču turistične izkušnje pa še vedno ostajajo gostoljubje, ustvarjalnost in predvsem odnos do gosta. Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Leon Korošec je poudaril, da pomena turizma ne kaže meriti zgolj številom obiskovalcev, temveč predvsem z vrednostjo, ki jo dejavnost ustvarja.
7: Turizem je izrednega pomena za gospodarstvo, kot tudi za razvoj lokalnih skupnosti, ustvarjanje delovnih mest in seveda kakovost življenja ljudi po vsej Sloveniji. Vrednost turizma se ne meri zgolj in samo po številu prihodov, po številu nočitev. Prava vrednost se pokaže takrat, ko imamo priložnost, da se ustvari za podjetja, zaposlene, regije in lokalna okolja nekaj več. Vsak obiskovalec, ki Slovenijo izbere za svojo destinacijo, neposredno ali posredno prispeva k razvoju naše države. In Slovenija ima pri tem resnično veliko prednosti. Smo raznoliki, zeleni, varni, dostopni. Imamo izjemno naravo, bogato kulturno dediščino, vrhunsko kulinariko in tisto, kar je najpomembneje, predvsem ljudi, ki znajo ustvariti ta pristna doživetja in goste sprejeti z toplino.
6: A zgolj naravne in druge primerjalne prednosti za uspeh niso dovolj.
7: Turistični trg je danes globalen, konkurenca med destinacijami pa vse večja. Gostje so danes resnično dobro informirani in imajo na voljo skoraj neomejeno globalno izbiro. Zato je prav, da si zastavljamo vprašanje. Zakaj prav mi? Zakaj bi nekdo izbral prav Slovenijo? Zakaj bi tukaj ostal dlje? In morda tisto najpomembnejše, zakaj bi se želel vrniti? Odgovor na to vprašanje vidimo predvsem v kakovosti. Naš cilj ni, da imamo več turistov, ampak da ustvarimo višjo vrednost, lahko rečemo temu dodano vrednost, boljše pogoje za delo in poslovanje in kakovostne doživetje za obiskovalce in seveda kvaliteto življenja za lokalne prebivalce, ki živijo, ustvarjajo, delujejo v svojih lokalnih skupnosti. Se pravi, da ne sledimo nekmu razvojnemu pristopu, ki mu lahko rečemo nekaj več, ampak veliko bolje. V praksi to pomeni vlaganja v sodobno turistično infrastrukturo, razvoj inovativnih produktov, digitalizacijo in sodobne tehnologije. Pomeni tudi trajnostne rešitve, ki za Slovenijo niso samo odgovor na to, kaj so okoljski izzivi, ampak je predvsem pomembna konkurenčna prednost slovenskega turizma.
6: Pomemben del prihodnjega razvoja so zato predvsem vlaganja v ljudi.
7: Je dejavnost, katero v prvi vrsti ustvarjamo ljudje in je namenjena za ljudi. Tudi najboljša infrastruktura, najmodernejša tehnologija ne more nadomestiti znanja, gostoljubnosti, ustvarjalnosti in profesionalnosti tistih, ki v turizmu delujejo. Zato je prav, da še naprej vlagamo v kompetence, izobraževanja, razvoj kadrov in ne nazadnje ugled teh poklicev v turizmu in gostinstvu.
6: Posebno vlogo imajo po njegovih besedah mala in srednje velika podjetja, ki predstavljajo pomemben del slovenskega turističnega gospodarstva.
7: Posebno vlogo v slovenskem turizmu imajo tudi mala in srednje velika podjetja. Njihova inovativnost, prilagodljivost, sposobnost ustvarjanja avtentičnih doživetij so ena naših največjih konkurenčnih prednosti. Naloga države in sistema, ki je okrog, pa je, da jim pri tem pomaga z ustvarjanjem predvidljivega in razvojno naravnanega poslovnega okolja. Turizem je izrednega pomena tudi za regionalni razvoj, ker ustvarja priložnosti tam, kjer jih marsikatera druga dejavnost enostavno ne more. Ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje podjetništva in pomoč pri ohranjanju živahnega razvoja krajev po vsej Sloveniji.
6: Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar se strinja in opozarja predvsem na širše učinke, ki jih ima turizem na številne druge dejavnosti.
8: Gostinstvo in turizem, ki dosega skoraj 10% BDP-ja, ima tudi posreden vpliv na promet drugih panog. Pravijo, da en evro, ki se naredi prometa v turizmu, doseže še dodaten evro v ostalih panogah. Torej smo potem že na skoraj 20% in to ni tako malo. V primerjavi s Hrvaško recimo še vedno manj, ampak zagotovo postajamo pomembna strateška panoga in temu je potrebno posvečati malce več pozornosti pri odločanju in dokler seveda panog gre v redu, je treba to spodbujati, poskrbeti za to, da ima panoga dovolj ukrepov, ki so v pospešek in ne v oviro, da se predvsem morda na področju administrativnih obveznosti in pa morda tudi kakšen, ki vpliva na finančno poslovanje turistično-gostinskih podjetij bolj v podporo kot pa v oviro.
6: Poleg priložnosti pa ostajajo tudi ovire, med njimi Cvar izpostavlja.
8: Recimo gostinec mora še vedno voditi neke materialne evidence, ki so ob uvedbi davčne blagajne še vedno potrebni, pa tega več nihče ne vodi, ampak lahko se zgodi inšpekcijski nadzor, ki to zahteva. Govorim samo kot primer nečesa, kar bi že zdavne odločevalec oziroma politika morala popraviti. Tukaj imamo še kup drugih stvari. Ne? Kot vemo, smo bili pod pritiskom tudi zaradi specifike vodenja delovnega časa v gostinstvu. Ne? Pod pritiskom oziroma smo postavili vprašanje, kako to pravzaprav urejevati, ker vendarle v določenih panogah, ki tukaj so neke posebnosti, kjer ni moč natančno slediti želji zakonodajalca. Potem imamo pravilnik o premeščanju bremen, tudi tukaj v naših kuhinjah premeščajo kuharji bremena, ki presegajo ta pravilnik. In smo dobili pravilnik, ki je neizvedljiv. O spodbudah in strateških načrtih za to panogo pa je jasno, da je potrebno vedno znova te zadeve pretehtati in premisliti, da bomo primerni času.
6: Da turizem ni pomemben le za najbolj obiskana središča, ampak tudi za razvoj posameznih regij, kaže primer Koroške, direktor regionalne razvojne agencije Koroška, Uroš Rozman.
9: Ja, Koroška regija je zakladnica presenečen. To pomeni, da še ni močno razvita destinacija, definitivno pa je v velikem vzponu. Moram reči, da zadnje pridobitve, ki smo jih dobili, predvsem kolesarska pot Štrekna in pa velik razvoj smučišča in pa gorskega centra Kope, kažejo, da Koroška postaja vedno bolj prepoznavna destinacija, da vedno več Slovencev želi obiskati naše kraje in s tem tudi seveda se povečuje število nočitev, ker se zavedamo, da vkolikor vseeno želimo nekako razvijati turizem, rabimo kritično kritično maso in glede na to, da nimamo še tako veliko nočitev, si še vedno lahko privoščimo vzpon in to seveda tudi uspešno odejanjamo in verjamem, da z vsemi novimi pridobitvami, ki jih je regija dobila iz razpisov tudi v smislu novih nočitvenih kapacitet, da bomo resnično postavljeni od boh enih najbolj zanimivih in rastočih turističnih destinacij v Sloveniji.
6: Pri gospodarski moči turizma ostajamo tudi v nadaljevanju.
0: Potujemo tudi na spletu.
10: Bonjour,
11: ça va?
10: Je l'ai.
12: Oui,
10: c'est tout.
0: Radiomaribor.si.
11: Suis-moi.
13: Rabljeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
14: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
15: Popotniški podcast.
0: Odpotuj in odklopi.
15: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
0: Popotniški podcast.
6: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
16: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode. Spravi, v vodo si hodiš v reko, nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo. Kopat oziroma umivati smo zahodili v reko.
6: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
16: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
6: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
15: Podcast.
0: Odpotuj in odklop.

0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radijem Maribor.
1: Ko govorimo o konkurenčnosti slovenskega turizma, ne gre zgolj za število gostov, rast prihodkov ali prepoznavnost Slovenije na mednarodnem turističnem zemljevidu. Ključno je, kakšno vrednost znamo ustvariti, poudarja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.
2: Pomeni sposobnost, da svoje naravne danosti, ljudi, znanje, kapital, tehnologijo, znamko pretvarjamo višjo vrednost in to na dolgi rok. Analiza Turističko-gostinske zbornice Slovenije za leto 2025 kaže dobro poslovno dinamiko. Prihodki gospodarskih družb gostinstvo so se povečali za 7,5%, čisti dobiček za skoraj tretjino. Hkrati se tudi dodana vrednost zaposlenega povečuje, kar je pomembno. Lani je v gostinstvu in turizmu znašala več kot 45 000 evrov, to je pomemben napredek, vendar še precej pod poprečjem vseh slovenskih gospodarskih družb.
1: Eden večjih izzivov panoge ostaja pomankanje ustreznega kadra.
2: Dejstvo je, da prihodnje rasti ne bomo mogli graditi predvsem z več dela. Graditi jo bomo morali z bolj produktivnim delom. In to sporočilo je za turizem še posebej pomembno, saj je turizem izrazito delovna, intenzivna dejavnost. Hkrati že tudi danes čutimo pomankanje kadrov in zato bo odločilno, koliko vrednosti bomo znali ustvariti z ljudmi, ki jih imamo, znanjem, ki ga razvijamo in s tehnologijo, ki nam je na voljo. In tukaj ne govorimo samo o digitalizaciji v tistem ožjem smislu. Govorimo o inovacijah, o novih poslovnih modelih, o boljši organizaciji dela, o podatkih, podatkovnih sistemih, o avtomatizaciji procesov in vse bolj tudi o umetni inteligenci. Umetna inteligenca mora postati horizontalna kompetenca celotnega turističnega ekosistema. Uporabljati jo moramo pri razumevanju povpraševanja, pri napovedovanju turističnih tokov, upravljanju cen in prihodkov. Prav tako pri personalizaciji ponudbe, kar je za Slovenijo še posebej pomembno, na to stavimo, pri razvoju produktov, pri optimizaciji poslovnih procesov, upravljanju destinacij in strateškem odločanju. In ključno seveda je to, da tehnologijo razumemo kot podporo ljudem in turizmu bo človek, kot smo slišali in kot vemo, vedno ostal ključen. Gostoljubje, ustvarjalnost, odnos z gostom, sposobnost ustvariti dobro izkušnjo niso avtomatizirani procesi.
1: Generalna direktorica direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Dubravka Kalin opozarja, da Slovenija za številne tuje goste še vedno ni končna destinacija. Prav zato bo po njenem mnenju pomembno razvijati lastne prepoznavne turistične zgodbe. Kot pravi, je treba turizem kapirati in ne kopirati. Ob tem izpostavlja še,
3: da imamo centre, kjer seveda je vpliv turizma, intenzivnost turizma precej večja kot drugod. Tu seveda se jasno kaže pritisk v Alpah, v Ljubljani, na obali in seveda večji obseg turizma oziroma večja intenzivnost tudi v nekaterih termalnih občinah. Tudi povprečna doba bivanja, ki jo imamo v Sloveniji na 2,55 dneva, kaže na to, da seveda Slovenija še ni uspela povsem svojo ponudbo prepričati v to, da bi nekako goste prepričali, da ostanejo dlje. Imamo pa že občine, kjer seveda gostje ostajajo tudi po 5 in 6 dni, seveda tukaj prednjačijo predvsem terme in ki v svojem vokabularju, to sem me naučil pred kratkim, ne dovoljujejo več besede sezona, ker pravijo, da imajo sezono čez vse leto in seveda tudi prinašajo ključno k temu.
1: Direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo poleg pomankanja delovne sile opozarja tudi na vse večje stroškovne pritiske.
4: In da se tudi material, storitve in energija dražijo. Glede same zasedenosti ni več veliko prostora za izboljšavo, zato ker so kapacitete že zelo zasedene, tudi cenovno slej ko prej trg omejuje dvige cen, zato ocenjujemo, da bi bilo treba za zagotovitev uspešnega poslovanja podjetij v naslednjem obdobju nujno potrebno davčno razbremeniti podjetja.
1: Predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Srečko Kunst je zadovoljen statističnimi podatki, ki kažejo na uspešno turistično sezono.
5: Vendar moramo v gostinstvu pogledati onkraj same številk. Za nas uspeh sezone ni merjen le v polnih mizah, temveč finančni vzdržnosti in kakovosti storitve, ki jo lahko ponudimo gostu. Letošnje poletje je potrdilo, da slovensko gostinstvo ostaja steber gostoljubnosti, a se hkrati sooča z resnimi strukturnimi pritiski. Naši člani poročajo o solidnem prometu, vendar so končni poslovni rezultati pod močnim vplivom visokih obratovalnih stroškov. Cene surovin, energije in predvsem stroški dela so se ustalili na ravneh, ki od gostincev zahteva izjemno natančno upravljanje in optimizacijo poslovanja. Že kar nekaj let nam zmanjkuje denarja za razvoj. Preprosto povedano, rast prometa ne sledi sorazmerna rast dobička.
1: Toda vrhunske gostinske in turistične ponudbe po njegovih besedah ni mogoče zagotavljati brez
5: kakovostnega kadra in stabilnih pogojev poslovanja. Kadrovska problematika ostaja naš največji izziv. Letošnjo sezono so naši člani prebrodili z izjemni napori, pogosto na račun lastnih nadur in vključevanje celotnih družin v delovne procese. Vse več se zanašamo na tujo delovno silo, kjer pa še vedno trčimo od administrativne ovire in dolgotrajne postopke pridobivanja dovoljenj. Če želimo ohraniti ugled Slovenije kot vrhunske kulinarične destinacije, moramo nujno poenostaviti zaposlovanje in hkrati dolgoročno dvigniti ugled gostinskega poklica med mladimi.
1: Gospodarsko moč turizma je skozi statistične podatke predstavila tudi Janja Kalini Statističnega urada Republike Slovenije. Pomembni so predvsem celotni učinki turistične dejavnosti, saj turizem neposredno in posredno vpliva na številne druge panoge. Njegov skupni prispevek predstavlja 8,7% bruto domačega proizvoda.
6: Zdaj, zadnji podatek imamo za leto 2025, ker je turizem ustvaril približno 2,5 milijarde dodane vrednosti, kar je pomenilo približno 3,9% delež v celotni dodani vrednosti gospodarstva. Potem pa lahko pogledamo tudi še z vidika celotnega bruto domačega proizvoda oziroma BDP-ja, to je turistični BDP, ki poleg dodane vrednosti vključuje tudi neto davke na potrošene turistične proizvode in storitve. In sicer za leto 2025 smo ga ocenili na okrog 3,8 milijarde evrov, kar je pomenilo približno 5,4% delež v celotnem bruto domačem proizvodu Slovenije v tem letu. Potem pa ocenjujemo, to so neposredni učinki, ki jih ima turizem v gospodarstvu. Poleg tega pa ocenjujemo tudi skupne učinke turizma, ker turizem pač sproža ta turistična potrošnja, tudi dodatno proizvodnjo, dodatno povpraševanje in s tem proizvodnjo in dodano vrednost tudi v drugih dejavnostih gospodarstva. Poleg tega pač tudi se s turistično potrošnjo povečujejo dohodki gospodinstev in s tem to sproža dodatno potrošnjo in dodatno proizvodnjo. Tako da te ocenjeni skupni učinki turizma so bili za leto 2025 približno 6,2 milijardi evrov, kar je pomenilo 8,7% delež v celotnem bruto domačem proizvodu Slovenije.
1: Tujci predstavljajo pomemben del potrošnje, ne?
6: Tujci predstavljajo približno 63% delež celotne turistične potrošnje in domače prebivalstvo 37% delež, ne?
1: 70 tisoč, če sem dobro slišala podatek, je zaposlenih v turizmu in gostinstvu. To je kar velik odstotek, ne?
6: Ja, približno 70 tisoč zaposlenih je v teh značilnih turističnih dejavnostih. Od teh pa niso prav vsi neposredno povezani s turizmom, tako da ocenjujemo, da okoli 40 tisoč zaposlenih pa je neposredno deluje v turizmu.
1: Turizem tako ostaja pomemben del slovenskega gospodarstva, njegova prihodnja uspešnost pa bo vse bolj odvisna od kakovosti, znanja, ljudi in povezovanja. Ne le koliko gostov bomo privabili, temveč predvsem, kakšno vrednost bomo ustvarili z njihovim obiskom. Hvala za pozornost, oddajo sva pripravila Goran Glavičič in Nataša Kuhar.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: V informativni oddaji ne preslišite.
1: V Elesu zatrjujejo, da potrošnikom to zimo ni treba skrbeti glede cene elektrike. Županske volitve v Mariboru, Svoboda z Matvozom, Grajner zbral dovolj podpisov. Odstopil predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.
3: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog. Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite še pa še zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina še pa še. Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Daj bomo!
4: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
7: Mesto Šoštanj je danes med Slovenci prepoznano predvsem po tešu. Nekoč pa je bilo znano zlasti po usnju oziroma mogočni usnjarski industriji. Tamkajšnja tovarna, ki je dokončno ugasnila po več kot 200 letih, je v mestu in njegovi okolici pustila velik, neizbrisen pečat. To dediščino danes nadaljuje Muzej usnjarstva na Slovenskem. V petek med 10:30 in 11:00 se bomo sprehodili po tem muzeju in predstavili zanimivo življenjsko zgodbo rodbine Vošnjak, s katero je bila šoštanska tovarna usnja povezana več kot stoletje in pol. Naš sogovornik bo kustos in muzejski svetovalec v tem muzeju, dr. Miran Aplinc. Vabljeni k poslušanju.
0: Malo na okrog.
2: Z Radijem Maribor.
8: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan, vabljeni k poslušanju. Državni zbor obravnava po nujnem postopku predlog zakona o skoku, ki predvideva s 1. julijem prihodnje leto preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva, ukinitev sodne preiskave in ustanovitev novega specializiranega sodišča za boj proti korupciji. Koalicija vidi v zakonu ključni premik pri zatiranju korupcije. Sodstvo, tožilstvo in odvetniki pa opozarjajo na politizacijo postopkov in možnost zastojev in nedodelanih rešitev in pozivajo k zavrnitvi predloga. Vlada bo na svoji redni seji, ki jo je začela pred eno uro, obravnavala med drugim spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Zakon znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi zakonodajni korak celovite reforme vzgoje in izobraževanja, spremembam pa nasprotujejo v SVIZ-u, osrednjem sindikatu tega področja. Menijo namreč, da se bo z zmanjšanjem števila predstavnikov zaposlenih povečal vpliv politike. Ob podražitvah energentov v Elesu zatrjujejo, da se potrošnikom kljub temu to zimo ni treba bati podražitev elektrike. Kot je dejal direktor Elesa Aleksander Mervar, podražitev elektrike za gospodinstva še ne pričakuje. Ob tem pa je dodal, da se poraba elektrike v gospodinstvih povečuje in to zaradi toplotnih črpalk in električnih vozil. Pri zagotavljanju električne energije je Slovenija 30% odvisna od uvoza. Po Mateju Vodopivcu, Igorju Jurišiču, Boru Grajnerju in Andreju Baumanu je znan še en kandidat za mesto mariborskega župana. To je direktor Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence Andrej Matvos, kandidat Gibanja Svoboda.
2: Odprt sem seveda tudi za vsakršno povezovanje, pa ne izključujem nikoga, tako da še vedno vsi vabljeni za mojo podporo. Želim tudi premagati vse strankarske barijere, ker je mesto od vseh nas in pa ne glede na politično prepričanje si zaslužimo vsi bivanje v boljšem okolju.
0: Danes je vložil uradno kandidaturo neodvisni kandidat Radijec Bor Grajner, saj je zbral dovolj podpisov podpore. Mariborski mestni svet bo na današnji seji obravnaval proračun za leto 2027 v drugem branju. Potrjevali pa bodo tudi projekt statične sanacije nekaterih vrtcev in šol. Ob tem županstvo od mestnega sveta pričakuje, da bo ministrstvo za kulturo pozval k hitremu reševanju prostorskih

0: dokumentov, potrebnih za sprejem podrobnih prostorskih načrtov in posledično investicij v mestu. Več Aljaš Mejal.
1: Za drugo branje rekordnega 233 milijonskega proračuna za prihodnje leto so upoštevali pripombe iz prve obravnave, je dejala vodja občinskega urada za finance in proračun Alenka Tovornik, ki si želi njegovega pravočasnega sprejetja.
2: In to si zelo želimo, da bi tudi Maribor pretrgal to prakso, ki se nam je kar nekaj let vlekla, da smo bili v obdobjih začasnega financiranja. Potem lahko tudi drugo leto pričakujemo hiter zagon vseh projektov.
1: Vodstvo občine pa se na seji obeta tudi podporo mestnega sveta pri pozivu Ministrstvu za kulturo glede hitrejših in jasnejših usklajevanj zahtev varstva kulturne dediščine, ki da že dlje časa ovirajo sprejeti občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Vodja sektorja za urejanje prostora Maja Reichenberg-Hričko.
3: Občina, izdelovalci teh občinskih podrobnih prostorskih načrtov in tudi investitorji vse bolj pogosto ne dobivamo jasnega in preverljivega odgovora, katere konkretne spremembe je treba v predlogih spremeniti, da bi omogočile uskladitev z zahtevami varstva kulturne dediščine.
1: Zaradi tega ni mogoče izvesti za več 10 milijonov zasebnih in občinskih investicij v mestu, med drugim 600 stanovanj, vrtca in javne garaže. Mestni svetniki bodo potrebovali še dokumentacijo za 1.300.000 evrov vredno statično obnovo 12 vrtčevskih in šolskih stavb. Vodja projektne pisarne Barbara Mikuš Marzidovšek.
4: Ne gre za kritično stanje objektov ali za izredne posege zaradi neposredne ogroženosti uporabnikov. Gre za pravočasno in smiselno odpravo ugotovljenih pomankljivosti.
1: Statično sanacijo, ki bo potekala od letošnjega novembra do junija 2027, bodo izvali predhodno ali usporedno z energetsko obnovo stavb.
0: Predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen je po 6 letih vodenja centra odstopil. Razlogi so preštevilni, je pojasnil svojo odločitev za spletni portal 24 ur in dodal, da je na težave več let opozarjal na različnih platformah. Vodstvo UKC Maribor je odstop potrdilo, vzrokov pa ne komentira. Prosen je vrsto let opozarjal na kronično pomankanje urgentnih zdravnikov, medicinskih sester, izčrpavanje zaposlenih in dejstvo, da urgenca pogosto rešuje težave, ki bi jih moral reševati preostali zdravstveni sistem. Pred dnevi so v središču Poljčan uradno odprli tako imenovane multimate, ki na enem mestu združujejo pestro ponudbo izdelkov lokalnih ponudnikov. Multimati omogočajo enostaven dostop do lokalnih izdelkov 24 ur na dan, vse dni v tednu. Hkrati pa pomenijo za lokalne ponudnike dodatno možnost za predstavitev in prodajo izdelkov. Vzpostavljeni so bili v okviru projekta Lokalni okusi pod bočem, ki je usmerjen v uresničevanje ukrepov strategije lokalnega razvoja LAS med Pohorjem in Bočem za obdobje 2021-2027 in se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V Mariboru se začenja 26. festival Najstarejše trte, festival vina, kulinarike in kulture. Z njim se v štajerski prestolnici poklonijo 450-letni Guinnessovi rekorderki Najstarejši trti na svetu. Festival vabi tako domačine kot turiste, pove direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc.
5: Mesec september je namreč v zadnjih letih postal 5. najmočnejši mesec po nočitvah in 4. po prihodih, kar pomeni, da z temi vsebinami imamo resne ambicije, želimo, da je ta festival mednarodnega značaja, primeren tako za domačine, kot tudi za obiskovalce iz bližnjih trgov. Tu imam v mislih predvsem Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko, ki tudi v zadnjih letih eksplozivno raste tam.
0: V 4 dneh se bodo zvrstili vinsko-kulinarični večeri, tržnica slovenskih dobrot, tradicionalno splavarjanje po Dravi, vodeni ogledi mesta, vožnja s turističnim vlakcem in ogled znamenite Vinagove kleti. Vrhunec festivala bo v nedeljo, ko bo jubilejni 40. praznik trgatve Najstarejše trte na svetu.
6: Šport.
0: V sinočnjem četrtfinalu evropskega prvenstva so slovenski odbojkari premagali Belgijo s 3-1. Z 18 točkami je bil najučinkovitejši v naši ekipi Mariborčan Rok Možič.
6: se dotikamo vseh žog, branimo vse, posod nas je polno. Malo nam še manjka, mogoče res za tiste najboljše ekipe, da neke kontranapade izkoristimo. Jaz sem zelo vesel, mislim, da je bila to najboljša predstava tega prvenstva, ampak vemo, da kam bo treba dvigniti nivo, če bomo želeli premagati naslednjega nasprotnika.
0: V sobotnem polfinalu v Milanu se bodo naši odbojkari pomerili s prvimi favoriti za zlato odličje, Poljaki. Drugi polfinalni par sta Francija in Finska, ki je sinoči po petih nizih presenetljivo premagala aktualne svetovne prvake, Italijane. Uspešni so bili tudi mariborski hokejisti. Lisijaki so na domačem ledu v štajerskem derbiju ugnali Celjane 6-2. Igralec tekme je bil Jan Čerič.
7: Tekme nismo začeli z pravo energijo, potem smo postopoma dobili samo zavest, igra se je enako izboljšala, rezultat je edino na koncu, kaj šteje.
0: Mariborske hokejiste čaka v tretjem krogu gostovanje pri Ljubljanskem zalogu, tekma pa bo na sporedu prihodnjo sredo. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Nataša Rižnar, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Jernej Repnik. Napoved vremena, popoldne bo pretežno oblačno, na severu bodo začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severni veter. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo zjasnilo in po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, temperature popoldan od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija. Še obeti, v soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Aktualne temperature po državi: Maribor delno oblačno 15, Ljubljana oblačno 14, Ptuj 16, Slovenska Bistrica 15, Murska Sobota in Radenci oblačno 15, Celje 13, Slovenj Gradec oblačno 12, letališče Portorož oblačno 12 in Kredarica 8 stopinj Celzija. Promet. Pogled na ceste. Na štajerski avtocesti je pred priključkom Žalec, Arja vas proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je zaradi okvarjenega vozila promet oviran pred priključkom Rogoza proti Dragučovi. Srečno in varno vožnjo.
8: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: 11 minut čez 12 je, poldan je minil, na današnji dan pa mineva tudi 164 let od smrti blaženega Antona Martina Slomška, tistega, ki je bistveno pripomogel k integraciji Štajerske slovenskemu ozemlju. Danes je tudi njegov god, sicer pa bodo Slomškov dan v prostorih Mariborskega zavoda, ki nosi njegovo ime, obeležili to soboto. Mnoge misli blaženega Slomška so krojile vsak dan ljudi v njegovem, pa tudi v današnjem času. V novo uro dneva zdaj pojdimo s tole popotnico, ki se glasi: ni v naši moči prešteti liste v knjig življenja. To pa je v naši moči, da vsako stran popišemo z dobrimi deli. Radio. Radio Mali.

0: Radio Maribor. Vabimo, vabite.
1: Pozdravljeni. Pred nami je 28. praznik Jabolk turističnega društva Selnica ob Dravi, ki bo 26.9. v in pred hramo kulture Arno Tovornik v Selnici ob Dravi. Še ob 12. pričnemo z keglaškim turnirjem Društva upokojencev Selnica ob Dravi. Sledi otvoritev in zunanje dogajanje, lokalna tržnica domačih dobrot, stojnice posvečene 50-letnici turističnega društva Selnica ob Dravi, prejšanje na star način in še kaj. Ob 16.30 sledi kulturni program, ki ga bodo tokrat prevzeli učenci osnovne šole Selnica ob Dravi z jabolčnim kvizom, pridružile pa se jim bodo skupine JSKD Ruše. Na to sledi razglasitev rezultatov likovnega in literarnega natečaja. Ob 18. uri je slavnostna akademija o 50-letnici turističnega društva. Podelili bomo jubilejna priznanja zaslužnim članom in ustanoviteljem. Ogledali si bomo razstavo arhivskega gradiva skozi 50 let, razstavo Jabolk Seljanskega centra Gačnik in pa vse prisotne pogostili z jabolčnim zavitkom. Pridružile se nam bodo tudi nekatere dosedanje kraljice jabolk, ki jih je bilo kar 14, sledi pa potem državno srečanje ob lokalni kulinariki in glasbi. Prisrčno vabljeni, vstop je prost.
2: Lep pozdrav iz Zgornje Kungote. Turistično društvo Zgornja Kungota organizira tradicionalno vampijado v Zgornji Kungoti, ki bo v soboto 3.10. od 8. do 14. ure na Vaškem trgu. Od 8. do 12. ure se bo začelo kuhanje vampov in druženje. Ob 11. uri bo ocenjevanje in začetek prodaje vampov. Ob 12. uri pa bo razglasitev najboljših vampov. Torej, lepo vabljeni, pridite v Zgornjo Kungoto v soboto 3.10. od 8. do 14. ure bo na našem trgu prav veselo. Lepo vabljeni in nasvidenje.
0: 80 43 53.
3: Pustite sporočilo. Pokličite kadarkoli.
0: Vabimo, vabite.

0: Na Radio Maribor četrtkove dopoldneve preživljamo ob odličnih knjigah v rubriki Zbrano, zapisano, prebrano. Letos marca smo prvič obeležili nacionalni dan branja, medtem ko trenutno še teče nacionalni mesec skupnega branja. Otroci in odrasli vse manj berejo, bralna pismenost upada, a stroka opozarja, da mora biti branje del normalnega otroštva, skupno branje pa je pomembno tako za dobro staršev kot otrok. Raziskava Knjiga in bravci 7 iz leta 2024 je pokazala, da 42% Slovencev v zadnjem letu ni prebralo niti ene knjige zunaj šolskih ali službenih obveznosti, več kot 3 knjige na leto pa prebere le tretjina prebivalcev. Če ste zdaj zastrigli z ušesi in pokimali, torej ste bodisi v prvi tretjini ali v drugih dveh tretjinah, pomeni, da vam je branje vendarle pri srcu in visoko na lestvici vrednot. Če že dolgo niste bili v knjižnici, je razumljivo, da ne veste, kje točno začeti, kaj izbrati, a knjižničari bodo z veseljem pomagali v vaši zadregi, pravi Semir Atič, bibliotekar v osrednji mariborski knjižnici.
1: Ja, veste kaj, to je, seveda tu nekega gotovega recepta ni, ne? Ampak knjižničari smo dovolj iskušeni, da se moramo, tako kot sem prej rekla, ukvarjati malo vsako individuo posameznika. Ne? Mi moramo narediti malo eno anketo, kaj rad bere, kakšne sploh ima bralne navade, uporabnik, bralec. Ali sploh bere recimo zahtevno literaturo, ali bi mogoče, ali si želi nekaj, kar bi ga sprostilo. In seveda na podlagi tega malega kratkega pogovora seveda izberemo izberemo gradivo za določenega uporabnika. Seveda tu ni neke garancije, najboljši odziv je, ko se potem post festum s uporabnikom tudi pogovorimo, dosti krat o knjigah, kako mu je bilo kaj všeč, potem ga še boljše spoznamo za drugič, da recimo malo bolj uganemo, ne, tudi. In tako da tu ni nekega gotovega recepta, je pa ogromno truda strani knjižničarev, da se pač zadosti vsakem uporabniku.
0: Obiska knjižnice nikar ne odlašajte. Dan danes so knjige in knjižnice veliko bolj dostopne kot pred desetletji. Naša ekipa, na primer, je pred slabima dvema tednoma obiskala povsem novo enoto Mariborske knjižnice v Staršah. Govori Milena Perko, vodja enote.
2: Knjižnica je kombinirana enota, namenjena tako mladim kot odraslim bralcem. Seveda, trenutno imamo v knjižnici starše okrog 8000 enot gradiva, seveda ga pa v bistvu tedensko dopolnjujemo. Delovni čas knjižnice je torej v torek in četrtek smo tukaj popoldan med 13. in 19. uro in v petek med 9. in 15.
0: Toliko iz sveta knjig, ura je 12 in 43 minut.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Državni zbor razpravlja na nadaljevanju redne seje o predlogu zakona o skoku. Koalicija poudarja, da gre za ključen zakon v boju proti korupciji, saj prinaša bolj specializirano in povezano obravnavo najbolj zahtevnih kaznivih dejanj. Opozicija pa opozarja na podreditev organov pregona politiki, neprimeren katalog kaznivih dejanj in podaljševanje postopkov. Zveza organizacij pacijentov Slovenije in varuh pacijentovih pravic sta podprla ustanovitev in okrepitev sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ob tem pa sta izrazila odločno nasprotovanje zmanjševanju sredstev za nevladne organizacije v zdravstvu. Po njihovem mnenju mora država zato zagotoviti dodatne, stabilne vire financiranja, ki bodo omogočali pomoč vsem skupinam pacijentov. Mariborski mestni svet bo na današnji seji opravil drugo branje občinskega proračuna za leto 2027, ki je, tako kot v prvi obravnavi, zastavljen v višini 233 milijonov evrov. V primerjavi s prvim branjem predloga je predvidenih nekaj več sredstev za zborovsko tekmovanje Naša pesem in za letovanje otrok. Nekaj manj denarja pa je rezerviranega za obnovo grajske Loretanske kapele, ker potekajo dela hitreje, kot so pričakovali. Na dnevnem redu današnje seje je med drugim še predlog za imenovanje Mitje Špesa za direktorja Narodnega doma Maribor. V Mariboru se z vinsko-kulinaričnim večerom drevi začenja 26. festival Najstarejše trte. Osrednji festivalski dogodki bodo na trgu Najstarejše trte na Lentu in na glavnem trgu. Spremljajoča doživetja pa pripravljajo po celotnem mestnem jedru. Vrhunec štiridnevnega poklona Najstarejše trte na svetu bo v nedeljo, ko bodo 450-letno Guinnessovo rekorderko obrali že 40-tič. V Miheličevi galeriji na Ptuju bodo drevi odprli mednarodno skupinsko razstavo umetnikov, ki so zaznamovali razvoj specifičnih avtorskih praks v fotografiji v srednji in vzhodni Evropi pred letom 1990. Projekt, ki so ga poimenovali Neprilagojeni opazovalci, outsideri in izobčenci, bo predstavil kustos galerije Foton Dejan Sluga. Napoved vremena, popoldne bo pretežno oblačno, na severu bodo začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki bodo v prvem delu noči ponehale. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle, najniže jutranje temperature pa bodo od 2 do 8 stopinj Celzija. Jutrišnji petek bo sončen, temperature čez dan od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi se je pooblačilo. Maribor 15, Ljubljana 16, Ptuj 18, Murska Sobota 17, Celje 15, Slovenj Gradec 13, letališče Portorož 21 in Kredarica jasno ter 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Podravski avtocesti je pred počivališčem Podlehnik proti Mariboru oviran promet zaradi okvare vozila. Na Pomurski avtocesti je med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in priključkom Vučja vas proti Murski Soboti prav tako oviran promet zaradi okvarjenega vozila.

0: Srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

0: Blues Traveler in skladba Hook, 16 čez 13. Glasbeni urednik dneva je Gregor Strmecki. Njemu se zahvalimo za odličen glasbeni izbor. Zdaj pa gremo na Ptuj. Zavod Tura Ptuj ta konec tedna organizira festival ptujskih zgodb. Razgiban naslov, za katerim se skriva 8 raznolikih dogodkov. Ker nihče ne ve vsega, smo poklicali na Ptuj. Z nami na telefonski zvezi je zdaj gospa Anja Potočnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Gospa Potočnik, kakšen je začetek jeseni v najstarejšem mestu Slovenije?
1: Ja, povezanje z vinom, povezanje z grozdjem. Jesen je pač čas, ko se spravlja grozdje, tak da je povezan s tem in je vesel.
0: In tudi čas za vaš festival, ki se začenja jutri. Opisujete ga kot spoznavanje mesta Ptuj skozi navdihujoče zgodbe preteklosti in sedanjosti. Vprašanje, ki je na mestu, bodo obiskovalci torej imeli priložnost večinoma poslušati ali bodo na voljo še druge oblike doživeti?
1: Tokrat v bistvu vedno pri našem festivalčku ptujskih zgodb, ker je pač pripovedovalski festival, je v ospredju poslušanje zgodb. Seveda pa razen tega spoznavajo še mnogo novega v mestu, na nek način se tudi sprehajamo, torej se premikamo, delamo nekaj za sebe, tako da letos bo kar nekaj novega, ampak vzpostavljenem, torej vsakoletnem, bi rekla, nekem sistemu.
0: Pojdiva kar lepo po vrsti. Jutri v petek začenjate festival z dvema dogodkoma. Prvi je na sporedu ob 17:30, drugi pa ob 17:30, kaj ne?
1: Točno. V petek začnemo ob 16:30 z Dominikanskim samostanom. Na manjša sprememba se nam je tukaj zgodila, tako da nam ga bo predstavil Slavko Kostanjevec. Potem kasneje ob 17:30 pa bomo se podali še po poteh srednjeveškega mestnega obzidja. Viktorija Šuligoj nam bo predstavila zgodbo povezano z mestom in seveda njegovim srednjeveškim razvojem.
0: V soboto sta zapisana dogodka z naslovom Mestni stolp in Versko življenje v srednjem veku. Ptuj je zagotovo slikovito prizorišče za slednjo tematiko, zato si predstavljam, da obiskovalcem ne bo težko si predstavljati življenje v srednjem veku.
1: Točno, v soboto sta oba dogodka dopoldanska, torej ob 10. uri je voden ogled mestnega stolpa. Mestni stolp je dokaj nova turistična pridobitev za mesto Ptuj, ampak zdaj verjetno vsaj večina domačinov ga že pozna, računamo pa še morda na tiste, ki ga še niso obiskali. Mestni stolp nam bo predstavil Gregor Valentan, kasneje pa sledi ob 11. uri pripoved o verskem življenju v srednjem veku, torej v Ptuju. Dobimo se pred cerkvijo svetega Jurija, torej cerkev in versko življenje, bo nam pa predstavil Jure Peklar.
0: Nedelja, še zadnji dan festivala Ptujski zgodb, ki pravzaprav prinaša tudi največ dogodkov na en dan. Nam jih predstavite?
1: Točno, nedelja je programsko najbogatejša. Začnemo ob 10. uri in sicer bomo spoznavali špital in prvi socialni program na Ptuju. Kasneje ob 10.30 na drugi lokaciji, ta dva se nažalost malo poklopita, bo zgodba o gospodih ptujskih, torej taki znani srednjeveški močni rodbini, podobniki celjski, goriški grof, ampak precej manj poznani so bili. Potem pa seveda še zgodba o ptujskih sodnikih in županih, ker letošnji festival nekako povezujemo z eno zelo pomembno obletnico, ko jo imamo na Ptuju in to je 650-letnica prvega ptujskega statuta. Zato tudi mogoče malo povezal na nekako to življenje, torej ko je mesto začelo dobivati neka pravila. V nedeljo pa imamo tudi en taki posebni zaključek, torej zaključna prireditev, to je pa ob 18. uri in sicer v kavarni na Ptujskem gradu bo pa potekal pogovor z Marijo Hernja Mosten in ravno ta pogovor bo najbolj posvečen tej 650-letnici prvega ptujskega statuta.
0: Prekrasen program. Kdo pa bo vodil te oglede? Tematike so namreč kar precej poglobljene. Omenili ste že imena. So to drugače zgodovinarji, turistični vodniki?
1: Festival organizira Tura Ptuj, kot ste omenili na začetku, ampak seveda imamo zelo širok nabor sodelujočih, različni pripovedovalci. V prvi vrsti so to seveda turistični vodniki, Veliko je pa tudi drugih strokovnjakov, meščanov, nekaj društev, tudi javni zavodi nam pomagajo, tako da v bistvu zajemamo iz celega mesta.
0: Gospa Anja Potočnik, najlepša hvala za to ptujsko javljanje. Poslušalke in poslušalci, lepo vabljeni na Ptuj, torej na festival ptujskih zgodb. Vreme vam bo služilo ta vikend, gospa Anja, sigurno ne kaže Točno. Nič dežja, kaj ne?
1: Ne kaže.
0: Uspešno želimo in kaj še dodati, vabljeni na Ptuj.
1: Hvala lepa.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: 24. Se vidimo.
1: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
2: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
4: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!

Ja, pestri so glasbeni okusi vsakega izmed nas. Na Radiu Maribor uspešno plujemo med raznolikimi glasbeni žanri. Festival Maribor je v zadnjih izdihljajih. Trije koncerti nas še ločijo do zaključka in nocojšnjega bomo o 19:30 zvečer uživo prenašali tudi na Radiu Maribor. V dvorani Union bo zaigral mednarodni klavirski trio Gaspard. Sestavljajo ga intelektualno pronicljivi violinist grško-albanskih korenin, elegantna londonska violončelistka in v prihodnost zazrti angliško-nemški pianist. Napovedujejo večer poln sijajnega in viharnega glasbenega naboja. Na sporedu bodo dela Haydna, Brahmsa in Dvoržaka ter slovenska premiera skladbe Giovannija Sulime. Koncert bo s komentarjem pospremil Teodor Bostič. Lepo vabljeni že sedaj k poslušanju. Prenos začnemo ob 19:30.

Tom Petty, Wildflowers, zdaj pa k tisti temi, ki nas vse bolj kot ne teži. Povprečna cena dizelskega goriva na bencinskih črpalkah po vsej Evropski uniji je ta teden dosegla rekordno raven 2,23 € za liter, kaže analiza podatkov držav članic, ki jo je danes objavila Evropska komisija. Med državami, ki so dosegle nove rekorde, so Nizozemska, kjer se je cena za liter dizelskega goriva povzpela na 2,58 €, ter Danska in Finska, kjer cena znaša 2,56 € za liter. Sledi Nemčija s ceno 2,46 € za liter. V Belgiji in Franciji se cena za liter dizla giblje blizu 2,40 €, blizu 2,30 € za liter pa v Italiji in Litvi. Zvišanje cen so zabeležili tudi v Španiji in na Švedskem, a te ostajajo pod najvišjimi vrednostmi. Regulirane cene naftnih derivatov so se na začetku tedna seveda zvišale tudi pri nas. Dizel se je povzpel čez 2 €, podražil se je za 2 centa na prav tako rekordnih 2,012 € za liter, kar pa je torej pod povprečjem Evropske unije. In zdaj gremo še na ceste, ko smo že ravno govorili o dizlu. Na Podravski avtocesti je pred počivališčem Podlehnik proti Mariboru oviran promet zaradi okvare vozila. Na Pomurski avtocesti je med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in priključkom Vučja vas proti Mursko Soboti prav tako zaradi okvarjenega vozila oviran promet. Srečno in varno vožnjo vsem. Ura je 12 oziroma 13 in 44 minut, v naši družbi je Alenka Godec.

0: Vsaka zapuščena tačka si zasluži dom. In vsak korak šteje.
1: Z nakupom donacijske majice Zavetišča za živali Maribor pomaga živalim, ki potrebujejo našo pomoč.
0: Majica, ki gre naravnost v srce in pomaga tačkam na poti do boljšega jutri.
1: Pridi v Zavetišče, doniraj in prejel boš majico.
0: Skupaj uresničujemo sanje zapuščenih tačk.
1: Zavetišče za živali Maribor, pomagaj srcem.
2: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj.
3: Obiščite razstavo Buč velikank in doživite začetek jeseni nekoliko drugače.
2: Mozirski gaj vas vabi vsak dan med 9 in 19 uro. Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite še pa še zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina še pa še. Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.
4: Tarzan, Primož! To, avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.

0: Dve minuti čez 14. Čas je, da dopoldanska ekipa naredi piko na svojem delu dneva in prepuščamo vas družbi Zorana Turka. Dobar dan.
1: Nika, Nike, Niki in tako, in tako naprej. Dobar dan in seveda lepo zdrav v dnevu, ki torej prinaša vremensko spremembo. Dajva kar uvodoma, kako kaj na te vpliva vreme oziroma kako si ti in vremenski vpliv?
0: Trenutno odlično, umirjeno, všeč mi je ta jesenska mirnost.
1: Popoldne boš počivala?
0: Sigurno.
1: Temu je namenjena jesen, ja. Dobro, ne glede na vreme, pa bomo četrtkovi popoldanci tudi tokrat izbrani glasbi dodali še aktualno informativno in pa izbrano zanimivo. O pol petih pa bomo v poudarku dneva tudi še izpostavili katero od političnih mnenj ob sprejemanju mariborskega proračuna za prihodnje leto. Zvečer ob 19.30 pa bomo na Radio Maribor uživo prinašali koncert mednarodnega klavirskega tria Gaspar s festivala Maribor. Na sporedu bodo dela Haydna, Brahmsa in Dvoržaka ter slovenska premiera skladbe Giovannija Soline. Seveda vabimo k poslušanju, sicer pa tukaj smo in z vami bomo tudi Gregor Strmecki z glasbo, Nataša Rižnar z aktualno informativnim in Jernej Repnik z vokalno tehnično podporo. Bodite z nami in prisluhnite, Nika, tebi pa mirno popoldne.
0: Srečno do jutri.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Sindikati zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov v podporo referendumu proti zakonu za razvoj Slovenije. Mariborski mestni svet to popoldne o proračunu za prihodnje leto in statični sanaciji vrtcev in šol. Odstopil predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen.
0: Podrobneje v oddaji to popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija. Dobro
1: jutro. Če za konec tedna še nimate načrtov, brez skrbi, številni dogodki jih imajo na mesto vas. Ob koncu tedna bo ponudba na vrhuncu, še posebej v nedeljo, ko zaznamujemo Svetovni dan turizma. Kaže, da bo tudi vreme na strani izletnikov. Podrobnejše obete preverimo v petkovem jutru, kmalu po 8. Do takrat pa iz bogate vikend ponudbe izpostavimo nekaj dogodkov, zaradi katerih se bo še kako splačalo od doma.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
3: Z Radiem Maribor.

0: Na uri je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor, do popodneva.
0: Dobar dan. Sindikalne centrale so včeraj 12 dni pred iztekom roka zbrale potrebnih 40 tisoč podpisov podpore za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj se je ob tem zahvalil vsem, ki so prispevali svoj podpis.
2: Namreč natančno ta gesta, da si oddal digitalni podpis, da si šel na upravno enoto, je tista, ki nam je omogočila državljanom in državljankam, da bomo na referendumu odločali o svoji prihodnosti, ki jo ta zakon nedvomno vsebuje.
0: Sindikati bodo zbiranje podpisov nadaljevali do 5. oktobra. Na to bo na potezi državni zbor, ki bo moral razpisati referendum. Vlada je danes potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga pošilja v državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Državni zbor bo pozno popoldne predvidoma potrdil predlog zakona o skoku, ki prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega specializiranega kazenskega sodišča. Opozicija zakonu med drugim očita, da prinaša politizacijo imenovanja tožilcev. Koalicija pa trdi, da gre za prvi korak k odločnejšemu boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Vlada je na današnji seji razrešila generalnega direktorja uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leona Behina in za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, torej bosta funkciji združeni. Kot so sporočili po vladni seji, želijo s tem strateško in operativno raven bolj povezati. Število kandidatov za mariborskega župana na jesenskih volitvah se povečuje. Kandidat Gibanja Svoboda je Andrej Matvos. Kandidaturo z overjenimi podpisi podpore pa je danes vložil neodvisni kandidat Bor Grajner. Več Aljaš Mejal.
3: Kandidat s podporo Gibanja Svoboda je direktor Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence Andrej Matvos.
4: Odločitev je bila sprejeta precej spontano. Pri predstavitvi mojega programa o razvoju in pa napredku Maribora smo skupaj z Gibanjem Svoboda ugotovili določene sinergije, ker sem med pripravo na svojo samostojno kandidaturo ugotovil, da je pač povezovanje edina možnost, da si pridobim zaupanje Mariborčank in pa Mariborčanov in s tem tudi priložnost, da mesto naredim boljše.
3: Je dejal Matvos, ki bo svoj program in ekipo kmalu predstavil javnosti. Preostale levosredinske stranke naj bi se zedinile glede najverjetnejšega kandidata socialnih demokratov Matevža Frangeža. Radijec Bor Grajner, ki nastopa kot neodvisni kandidat, pa je med tem že zbral dovolj podpisov podpore.
5: Danes smo kot prvi oddali kandidaturo v mestni občini Maribor. Ob tem sem ganjen in izjemno hvaležen vsem, ki ste se vzeli čas, prišli do naše stojnice, odšli v sobo 26, overili podpis in nam ga vrnili.
3: Grajner pa še naprej zbira podpise podpore za svojo listo, ker mu jih manjka še okoli 200. Mestni svetnik z liste odhajajočega župana Saše Arsenoviča Andrej Bauman namerava prav tako nastopiti kot neodvisni kandidat in je ta teden začel zbirati podpise podpore. Ob tem pa sta kandidatura za mariborsko župansko mesto že napovedala tudi predsednik sveta mestne četrti Studenci Matej Vodopivec, ki ima podporo liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti Piratov in Preroda in Igor Jurišič, mestni svetnik stranke mladih zeleni Evrope. Desno-sredinske stranke pa naj bi podprle kandidaturo nekdanje vrhunske smučarke državne sekretarke na gospodarskem ministrstvu Katje Koren, ki pa naj bi nastopila kot neodvisna kandidatka.
0: Mariborski mestni svet bo danes v drugem branju obravnaval proračun za leto 2027, ki znaša rekordnih 233 milijonov evrov. Svetniki pa bodo potrjevali tudi 1,3-milijonski projekt statične sanacije nekaterih vrtcev in šol. Vodja projektne pisarne Barbara Mikoš Marzidovšek.
6: Analize so pokazale določene konstrukcijske pomanjkljivosti na 12 objektih, zato smo pripravili tehnične rešitve oziroma projekt statičnih sanacij teh objektov.
0: Svetniki bodo med drugim odločali tudi o novem direktorju Narodnega doma. Kot primernega kandidata je komisija za mandatna vprašanja predlagala organizatorja dogodkov Mitjo Špesa. Predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen je po 6 letih vodenja odstopil. V zadnjih letih je večkrat javno opozarjal na sistemske težave urgentne medicine in na razmere v Mariborskem kliničnem centru. Med drugim na kronično pomankanje urgentnih zdravnikov, medicinskih sester, izčrpavanje zaposlenih in dejstvo, da urgenca pogosto rešuje težave, ki bi jih moral reševati preostali zdravstveni sistem. Vodstvo UKC Maribor je Prosenov odstop potrdilo, vzrokov zanj pa ne komentira. Kot so zapisali, bo delo urgentnega centra do imenovanja novega predstojnika potekalo nemoteno, pacienti pa da zaradi nastale situacije ne bodo prikrajšani. Sodobno mesto ne nastaja samo z gradnjo infrastrukture, temveč tudi s premišljenim načrtovanjem prostora, kakovostnimi javnimi storitvami in vsebinami, ki dajejo mestnemu prostoru življenje. A pri tem ne gre vedno vse po načrtih. V Mariboru je ena od za zdaj še neizpolnjenih želja pokritje osrednje tržnice oziroma transparenten steklen objekt. Stroka nima istih meril za vse in vsakogar, pravi ob tem mariborski župan Aleksander Saša Arsenovič. Pred 5 leti, ko so bili načrti za to narejeni, je bila ureditev tržnice prioriteta in tako je pravzaprav še danes.
7: Takrat smo imeli več sestankov z arhitekti, ki so bili mladi, ko so dobili nagrado za to, danes so vsi profesori in med njimi in med ZVKDS in kljub našim mnogim urgencam še vedno ni prišlo do tega, da bi lahko tukaj zgradili transparenten objekt.
0: Načrtovan je bil steklen objekt, tako da bi bilo historično jedro mesta še vedno dobro vidno, dodaja župan. Na zgornjem platoju Mariborske tržnice naj bi stal še art paviljon, spodnji paviljon pa bi pokril ponudnike hrane. V Mariboru se začenja 26. festival najstarejše trte, s katerim se v štajerski prestolnici poklonijo 450-letni Guinnessovi rekorderki najstarejši trti na svetu. Festival vina, kulinarike in kulture vključuje tudi doživetja, kot so tradicionalno splavarjenje po Dravi, vodeni ogledi mesta, vožnja s turističnim vlakcem in ogled znamenite Vinagove kleti. Tamara Zupanič Čučnik.
8: Trta ni muzejski predmet, je živa tvarina, ki zahteva sodelovanje človeka, pove skrbnik stare trte Stane Kocutar, ki je meritve vsebnosti sladkorja grozdja opravil 13. avgusta.
9: Takrat je bila vsebnost sladkorja večja kot 7-krat v primeru redne trgatve, ki je bila mesec pa pol kasneje v obdobju torej zadnjih 40 let.
8: Upajo na dober in izjemno kakovosten pridelek. Sicer je festival Stare trte pravi magnet tako za domačine kot tudi za turiste, opozori direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc, pa tudi tržnica Dobrot.
10: Tu gre za 3-dnevni dogodek, ki bo tako na glavnem trgu kot zadnji dan na trgu najstarejše trte. S tem podaljšujemo sam praznik trgatve najstarejše trte.
8: Bodo pa tudi nove certifikate podelili še 31 ponudnikom.
10: Imamo tudi ogromno spin-offov, se pravi nekih manjših projektov, od vodenih ogledov mesta do največje vinske kleti v regiji, se pravi Vinaga.
8: Novost je tudi piknik.
10: Imamo najdaljšo plažo v regiji, se spodobi, da na njej tudi razgrnemo v dekice in se seveda prepustimo soncu in kulinaričnim dobrotam.
8: Naziv najboljša vinska prestolnica Evrope 2026 želijo organizatorji festivala izkoristiti kot spodbudo za dolgoročni razvoj vinske in kulinarične ponudbe, povezovanje lokalnih ponudnikov in še večjo mednarodno prepoznavnost Maribora in celotne Štajerske. Šport. In Jože Pepevnik.
11: Danes se začenja nogometna Liga narodov. Odigranih bo 8 tekem, med njimi tudi sosedski derbi med Nizozemsko in Nemčijo, ki bo pomenil selektorski debi Xavija Hernandeza pri Nizozemcih in Jürgena Kloppa pri Nemcih. Izpostavimo še pare Norveška-Danska, Portugalska-Wales in Srbija-Grčija. Slovenija bo v soboto v Stožicah gostila Škotsko. Na evropskem prvenstvu odbojki so včeraj za največje presenečenje turnirja poskrbeli Finci, ki so v četrt finalu izločili domačine Italijane. Reprezentanca Severa Evrope je bila od svetovnih prvakov boljša s 3-2 v nizih. Polfinalna para sta tako Francija, Finska in Poljska, Slovenija. Obe tekmi bosta odigrani jutri. V prvem krogu košarkarske Eurolige bo danes odigranih 7 tekem. Reprezentant Klemen Prepelič bo z Dubajem pričakal madridski Real. Slovenski selektor Aleksander Sekulić bo na klopi Barcelone gostil turški Anadolu Efes. Še kolesarstvo. Domen Novak bo še naprej kolesaril v dresu ekipe Emirates iz Združenih arabskih emiratov. Novak je z ekipo podaljšal pogodbo do konca leta 2029.
0: Za dopopoldneva Radio Maribor, Nataša Rižnar, Zoran Turk in Jernej Repnik. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Povsod je bilo oblačno s temperaturami ozračja, Maribor 15 stopinj Celzija, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica in Murska Sobota 18, Radenci in Celje 17 stopinj, Slovenj Gradec 16, letališče Portorož 21 in Kredarica 11 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma oblačno, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
1: Promet.
0: Žival na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem. Previdno v obe smeri. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode v občinah Kungota, Pesnica in Šentilj, da bo zaradi popravila večje okvare na tranzitnem cevovodu danes še prihajalo do motenj v oskrbi s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, da se voda ponovno zbistri. V primeru pojava motne vode, ki se po izpiranju ne zbistri, porabnikom priporočajo, da vodo preventivno prekuhajo. Navodila za prekuhavanje vode in ostala priporočila so objavljena na spletnih straneh Mariborskega vodovoda. Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju s Štefanom Hodnikom, župnikom iz Poljčan. Slovesnost ob 80-letnici lovske družine Slovenska Bistrica, praznovanje krajevnega praznika na Pragerskem in Črešnjevcu. V Oplotnici slovesno odprli prenovljeno kočo Partovec. David Gorinšek, radijski voditelj in stand-up komik. To je že 13 minut do 3 popovdne. Z vami in za vas smo tukaj četrtkovi dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda kljub spremembi vremena želimo prijetno popovdne. In že kmalo po 15. bomo še opozorili na brezplačne termine v Mariboru, kar zadeva šport in rekreacijo v Evropskem tednu športa. Ostanite in prisluhnite po 15.
2: Komad, ko se ne dela, da je nekaj drugega, ko je.

0: čakaj, dajmo končat, da ne flašamo sladkorne.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
3: Ja, kupu bi un avto, ki sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
5: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
6: Obrazi, obrazi, obrazi sosednje ulice.
7: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term Sveti Martin, prva Slovenka in prva ženska na tem položaju v tem podjetju.
8: Obstaja na Hrvaškem kar nekaj predsodkov, predvsem v smeri te neke nacionalne zavednosti. Mogoče v Medžimurju sicer malo manj, ampak sem naletela kar nekakrat na kakšne komentare, ženska pa še Slovenka. A ni nekih sposobnih Hrvatov, ki bi lahko to vodili, ampak klasnik mi je pač neizmerno zaupal. Kljub temu, da je bilo res mogoče malo težje meni kot ženski, je na koncu se pokazalo uspešno.
7: Z nagrajeno hotelirko bomo govorili o njeni poslovni poti, pa tudi o trendih v turizmu in še čem. Zato ne zamudite pogovora v soboto, malo po 13.
6: Obrazi sosednje ulice. Mednarodni klavirski trio Gaspar na festivalu Maribor 2026. Koncert z deli Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa, Antonina Dvoržaka in Giovannija Soline. V četrtek 24. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor. Radio Maribor.
1: Tudi na DAB+.

Skoraj da 8 minut je čez tretjo popoldne, poslušate Radio Maribor in bo še dobro vedeti o brezplačnih terminih v mestu, kar zadeva šport in rekreacijo. Ob dnevu slovenskega športa, ki smo ga praznovali včeraj, in Evropskem tednu športa Družba Šport Maribor iz skupine Javni holding Maribor v sodelovanju z mestno občino Maribor tudi letos odpira vrata mariborskih športnih objektov in občanom ponuja več brezplačnih terminov za rekreacijo. Še do 30. septembra bodo tako na voljo brezplačno plavanje, namizni tenis in kegljanje. Brezplačni termini so najprej za plavanje, kopališče Pristan, jutranji oziroma dnevni termini, jutri v petek 25. septembra od 6. do 9. V ponedeljek 28. septembra od 6. do 9. in v torek 29. septembra od 12. do 15. Večerni termini, jutri v petek 25. septembra od 20. do 22. in v ponedeljek 28. septembra od 20. do 22. Namizni tenis dvorana Tabor danes v četrtek 24. septembra od 20. do 22. Potrebna je predhodna rezervacija termina na enaslovu info@sportmaribor.si. Kegljanje dvorana Tabor jutri v petek 25. septembra od 13. do 15. in od 21. do 22. Tudi zato je potrebna predhodna rezervacija termina na e-naslovu info@sportmaribor.si. In naj bo Evropski teden športa priložnost, da naredimo nekaj dobrega zase, ne glede na leta ali telesno pripravljenost.

To je Radio Maribor, skoraj da 17 minut je zdaj leče s tretjo popovdne v četrtek 24. septembra in smo pred naslednjim popovdanskim zbiram širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolego v Ljubljani v 15.30. Še prej dodajmo, v naših informativnih oddajah smo poročali, da je predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen po 6 letih vodenja odstopil. Vodstvo UKC Maribor je Prosenov odstop potrdilo, vzrokov zanj pa ne komentira. Sicer pa je vlada na današnji seji razrešila 4 člane sveta zavoda UKC Maribor. S položajev so bili odpoklicani Marjan Mačkošek, Klemen Pleško, Mojca Gornjak in Franc Hočevar. Za preostanek mandata do 17. septembra 2027 je vlada za nove predstavnike ustanovitelja imenovala Tadeja Krašovca, Lauro Menzinger, Igorja Škrinjarja in Bernarda Memona. Po dogodkih in odmevih bomo na Radiu Maribor nadaljevali že za pozno popoldansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tistega, kjer raste od drevesa in nabiramo gobe. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva tudi še izpostavili katero od političnih mnenj ob sprejemanju mariborskega proračuna za prihodnje leto. Ostanite z nami in prisluhnite.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Rabljeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
8: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25, spletna prodaja www.roko.si.
9: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
10: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
12: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpeli svoj najhitrejši krog.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, poslanke in poslanci so po nujnem postopku obravnavali zakon o skoku. Predlagatelji obljubljajo učinkovitejši pregon korupcije, opozicija opozarja na neupoštevanje sodstva in tožilstva. Pristojni minister Mihael Zupančič odgovarja.
2: Tako kot mi upoštevamo sodno vejo oblasti, mora sodna veja oblasti upoštevati in spoštovati izvršilno vejo oblasti, ker smo enakovredni.
1: Po štirih oktobrskih referendumih bomo to jesen odločali na še enem. Sindikati so namreč zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po besedah predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja morajo zdaj
3: prepričati večino, da je ta zakon škodljiv za našo skupnost.
1: Štrukelj, ki je prav tako glavni tajnik sindikata SVIS, nasprotuje tudi spremembam zakona o organizaciji ter financiranju vzgoje in izobraževanja. Tega je danes potrdila vlada, po besedah državne sekretarke Mojce Škrinjar postaja zastopanost predstavnikov v svetih javnih vrtcev in šol bolj enakomerna.
4: Trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in trije predstavniki zaposlenih.
1: V prihodnjih mesecih se bomo spoprijeli s posledicami tako močnega El Niña, kot ga še nismo doživeli, opozarjajo ameriški znanstveniki. Samo vročinski valovi naj bi v prihodnjih štirih mesecih po svetu zahtevali skoraj pol milijona dodatnih smrtnih žrtev. Na grožnje podnebne krize so ob robu Generalne skupščine Združenih narodov opozorile tudi britanske varnostno-obveščevalne službe. Pri nas bo danes sicer po večini oblačno z večernimi plohami in nevihtami, te bo jutri zamenjalo sonce. Z vami sem Smiljan Hude. Poslanci v državnem zboru so ves dan obravnavali predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, pozno popoldne pa ga bodo predvidoma tudi sprejeli. V strankah koalicije so prepričani, da je zakon o skoku ključen za pregon korupcije, opozicija svari pred politizacijo imenovanja tožilcev. Zakon o skoku med drugim predvideva, da bosta prenovljeno specializirano tožilstvo in specializirano kazensko sodišče začela delati 1. julija prihodnje leto. Podrobneje je Nataša Mulec.
5: V koaliciji so na čelu z ministrom Mihaelom Zupančičem prepričani, da je zakon o skoku ključen za pregon korupcije, da gre tudi za uresničevanje predvoljivne obljube, je pred skorajšnjo potrditvijo zakona povedal predsednik demokratov in minister Anže Logar.
6: Pričakujem, da se bo zgodil ta tektonski premik glede oblikovanja institucije, ki bo lahko učinkovito preganjala korupcijo.
5: Opozicije pričakovano ni prepričal niti Logar, niti Zupančič. Poslanka Svobode Lucija Tacer-Perlin je znova posvarila pred politizacijo imenovanja tožilcev, kar minister Zupančič prav tako pričakovano zanika.
7: Za vse tožilce v Sloveniji od tega zakona naprej bo minister imel pristojnost, da tudi neprimernega kandidata predlaga imenovanje.
8: Minister ne bo samovoljno odločal, kdo bo tožilec. Minister tudi ne bo odločal, koga bo tožilec preganjal. Noben politik ne bo odločal, kako bo sodnik razsodil.
5: Da bo zakon o skoku težko uresničljiv v praksi, je opozorila poslanka SD Andreja Katič, minister Zupančič pa je ponovil, kaj je glavni namen zakona.
2: Naš namen je, tukaj sem že večkrat povedal, da naredimo postopke učinkovitejše in hitrejše.
9: Izvedbeni akti manjkajo. Nikjer ne piše, da jih boste sprejeli. Kaj se bo naredilo? A v šestih mesecih bomo zdaj sprejeli novelo o zakonu o kazenskem postopku, ki bo to urejala.
5: Poslanec SDS Andrej Poglajen pa je v opoziciji tudi poslanki Andrej Katič očital, da si ne želi učinkovitega pregona korupcije. To so po njegovem mnenju pokazali tudi s pripravo amandmajev.
10: Da nam pripravi skoraj 10 strani amandmajev, vsak je isti in piše, člen se črta.
7: Se pravi, poslanske skupine Socialni demokrati, Svoboda in Levica smo predlagali črtanje členov zaradi tega, da bi ministru omogočili, da v bistvu se danes ta zakon ne sprejme.
5: V pripravi so tudi spremembe zakona o kazenskem postopku, ki so po mnenju koalicije prav tako nujne za učinkovitejši pregon korupcije in organiziranega kriminala.
1: Sindikalne centrale so včeraj, 12 dni pred iztekom roka, zbrale potrebnih 40 tisoč podpisov podpore za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ob tem so vnovič poudarili, da zakon ne prinaša razvoja, temveč razkroj socialne države. Žiga Fabjan.
11: Spomnimo, interventni zakon so aprila, torej takoj po volitvah, pripravili v trojčku okoli NSI, Demokratih in Resnici. V državnem zboru je bil mesec kasneje potrjen s podporo SDS. Sindikati pa so zbrali več kot 47.000 podpisov pod pobudo za razpis zakonodajnega referenduma. Poslanci so na to sprejeli sklep, da ga ni dopustno razpisati, ker vsebuje davčne določbe, v katerih se po ustavi ne sme odločati na ljudskem glasovanju. Na koncu je vmes poseglo ustavno sodišče, ki je odločitev državnega zbora razveljavilo in s tem omogočilo začetek zbiranja overjenih podpisov. Sindikati so danes sporočili, da so bili tudi pri tem uspešni. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.
12: Sindikalne centrale smo hitro, organizirano, učinkovito zbrale 40.000 podpisov, a pred nami je najtežja naloga. Prepričati večino, da je ta zakon škodljiv za našo skupnost.
11: Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko je pozval k udeležbi na referendumu, saj bomo po njegovih besedah na njem odločali, v kakšni državi si želimo živeti.
13: Ali si želimo razdeljeno Slovenijo, ali pa si želimo socialno državo, državo, v kateri bo javno zdravstvo, javno šolstvo, v kateri bo dolgotrajna oskrba zagotovljena in v kateri bodo pokojnine stabilne, rasle, v skladu z predvideno pokojninsko zakonodajo.
11: Nasprotniki interventnega zakona bodo z zbiranjem podpisov nadaljevali do 5. oktobra. Na to bo na potezi državni zbor, ki bo moral razpisati referendum. Kot najverjetnejši datum se omenja 22. november, to je nedelja med prvim in drugim krogom lokalnih volitev.
1: Vlada je na današnji seji potrdila novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero želijo spremeniti sestavo svetov javnih vrtcev in šol. Število predstavnikov zaposlenih se zmanjšuje z dozdajšnjih 5 na 3, kar pomeni, da bodo imeli vsi, ustanovitelj, zaposleni in starši, po 3 predstavnike, kar je bila tudi ena od napovedi v koalicijski pogodbi. Prispevek Jureta Čepina.
14: Vlada začenja celovito reformo vzgoje in izobraževanja. Prvi zakonodajni korak pa je spremenjena sestava svetov javnih vrtcev in šol, je že pred časom napovedala državna sekretarka Mojca Škrinjar.
4: Postaja bolj enakomerna, 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki zaposlenih. Zadeva je bolj uravnotežena in postavlja enakomeren vpliv vseh dejavnikov.
14: Cilj novele je zagotoviti večjo transparentnost in odgovornost lokalne skupnosti ter staršev, so zapisali na ministrstvu. Kot pravi predsednik Združenja osnovnošolskih ravnateljev Sašo Božič, je bolj kot samo razmerje med člani pomembno, kdo sedi v svetu zavoda.
15: Če je predstavnik občine, staršev oziroma učiteljev nekdo, ki želi delati v dobro šole, potem to razmerje niti ni pomembno. Verjetno, če bi spraševali po šolah, bi zagotovo dobili različne odgovore o tem, kakšno razmerje je ustrezno.
14: Tudi v skupnosti vrtcev verjamejo, da imajo vsi predstavniki sveta skupen cilj, da so v ospredju otroci ne glede na sestavo. Medtem pa v zvezi aktivov svetov staršev že vse od svoje ustanovitve zagovarjajo razmerje 3-3-3, pravi predsednica Lara Romih.
16: Ker ne želimo argumenta moči. Tam, kjer je pač prevladuje en del, potem vemo, kako s tem je. In naša izkušnja je, da ta zgodovinski spomin iz obdobja, ko je bilo že 3-3-3, da je takrat bilo med deležniki več dialoga.
14: Napovedana sprememba kaže predvsem na odnos aktualne vlade do zaposlenih, pa opozarja Damjan Štefanc z oddelka za pedagogiko na Ljubljanski filozofski fakulteti.
17: Po eni strani poslušamo o tem, kako se bo učiteljem vrnilo avtoriteto, kako bodo imeli lahko večji vpliv in tako naprej, ko pa pride do točke realnega vpliva na delovanje recimo zavoda in tako naprej, je pa ta ista politika pravzaprav precej mačehovska natanko do teh istih zaposlenih.
14: Svet zavoda bi se ponovno konstituiral, ko bo imenovana oziroma izvoljena večina članov.
1: Vlada je danes z vrha uprave za zaščito in reševanje razrešila dozdajšnjega generalnega direktorja Leona Behina. Na njegovo mesto pa je kot vršilca dolžnosti imenovala dozdajšnjega poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana. Kadrovsko potezo naj bi izvedli z združitvijo teh dveh funkcij, kar je zapisano tudi v koalicijski pogodbi. V stroki so sicer prepričani, da je bolje, da sta funkciji zaradi različnih pooblastil ločeni. Prispevek Roberta Škarjanca.
18: Srečko Šestan bo upravo prevzel z jutrišnjim dnem, odhajajoči direktor Leon Behin pa takole o svoji razrešitvi.
19: O sami današnji razrešitvi me je predhodno obvestil že tudi minister, za kar se mu zahvaljujem, zelo je zelo korektno. Saj nismo imeli nekih, bom rekel tako, nestrinjanja ali pa slabega dela v vsem tem času, niti s tem, niti s prejšnjim ministrom.
18: Vlada želi združitvijo funkcije generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje ter poveljnika civilne zaščite zagotoviti enotnejše vodenje upravnih in operativno-strokovnih nalog ter boljšo povezanost strateške in operativne ravni za še učinkovitejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Srečko Šestan je sicer na področju zaščite in reševanja aktiven že več desetletij, tako da sistem dobro pozna, glede prioritet, ki ga čakajo pa...
20: Seveda je ni tega toliko, da bi bilo kritično, ampak nekatere stvari je treba dokončati, popraviti. Upam, da si bomo te prioritete pravilno zastavili in da bomo šli od najbolj pomembne do najmanj pomembne.
18: V stroki sicer velja prepričanje, da bi bilo bolje, da sta funkciji poveljnika civilne zaščite in direktorja uprave ločeni, saj ima poveljnik civilne zaščite veliko širša pooblastila kot pa direktor uprave. Določene pomisleke okoli združevanja ima tudi Behin, ki pa opozarja...
19: In ima lahko zelo veliko pozitivnih stvari, nekatere zadeve treba biti pa pazljiv.
18: Šestan sam sicer v združevanju nima nobenih težav.
20: To gre z rokom v roki, ker tukaj gre za, bom rekel, mirno dobno pa, ali bom rekel, tisto izredno stanje. No. In takrat je pa so druge stvari, drugi vzvodi in druga pooblastila, ampak ne glede na to, jaz verjamem, da težav ne bo.
18: Osnovni zakon o zaščiti in reševanju je sicer star 30 let in po besedah odhajajočega direktorja Leona Behina je čas za smele poteze na tem področju. Ali bo to korak v pravo smer ali ne, pa bo po njegovem pokazal čas.
1: Predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen je po 6 letih vodenja odstopil. V zadnjih letih je večkrat opozarjal na sistemske težave urgentne medicine in slabe razmere, med drugim na kadrovsko pomankanje. Vodstvo Mariborskega kliničnega centra je Prosenov odstop potrdilo, razlogov zanj pa ne komentira. Vlada je sicer danes zamenjala predstavnike ustanovitelja v svetu UKC-ja. Po pričakovanjih bo zamenjavi nadzornikov v prihodnje sledila še zamenjava direktorja Vojka Flisa, ki ga je imenovala prejšnja vlada. Kljub geostrateškim napetostim in vse bolj otipljivi energetski krizi je Evropska banka za obnovo in razvoj naši državi za letos napovedala 3,6-odstotno gospodarsko rast, kar je za 1,6-odstotne točke več kot junija letos. IBRD verjame, da bodo k večji gospodarski dejavnosti prispevale predvsem okrepljene naložbe po poplavah pred 3 leti, okrepitev proizvodnje v predelovalnih dejavnostih ter povečan obseg posojil podjetjem. Nemško gospodarstvo po letih recesije znova zaznava rast. Toda vodilni nemški gospodarski inštituti, ki državi napovedujejo povečanje letošnjega bruto domačega proizvoda za 1,3%, svarijo, da okrevanje ni trajno. Strukturne težave v državi ostajajo, zato naj bi bila rast že v prihodnjem letu nižja. Inflacija bo po napovedih letos znašala 2,8% in se prihodnje leto povzpela na 3%. Gospodinstva okrevanja ne čutijo. Maja Derčar.
21: Namesto spomladi napovedanih 0,6% naj bi letošnja rast BDP-ja v Nemčiji znašala solidnih 1,3%. V prvi polovici leta je zaradi bližnje vzhodne krize več naročil dobila kemična in petrokemična industrija, z razmahom umetne inteligence se je povečal izvoz komponent za gradnjo računskih centrov, povečale so se javne investicije v obrambo in infrastrukturo, nemški izvozniki pa so geopolitično s Cilo in Karibdo, Kitajsko in ZDA prepluli s tesnejšim trgovanjem z Evropo, zlasti vzhodno. Torsten Schmidt, Leibnizov inštitut za gospodarske raziskave za RTV Slovenija.
22: Von daher ist Europa wieder so
21: Evropa je za nemške izvoznike znova motor rasti, ki ga nujno potrebujemo in upamo, da se bo trend nadaljeval. Rast je začasna. Na strani izvoza imamo močan impuls, ki pa ni vzdržen. Še vedno izgubljamo tržne deleže v Aziji in drugih regijah, zato se bo izvoz zmanjšal. Domače povpraševanje se ne povečuje, nemške naložbe so na nizki ravni, prav investicije manjkajo kot naslednji korak za okrevanje v Nemčiji. Oliver Holtemöller, Leibnizov inštitut uhaleju. Nemško prebivalstvo se stara in krči in to bo povzročilo, da bo rast v prihodnosti vedno bolj usihala. Gospodinstva v Nemčiji večinoma ne čutijo kakšnega okrevanja. Energenti in hrana se dražijo, socialne prispevne stopnje se povečujejo, v industriji, ki se prestrukturira, odpuščajo delavce. Z usponom skrajne desnice državo za vogalom čaka tudi manjši priliv tujih delavcev. Spodbudno pa je, da nastajajo zagonska podjetja, ki ne čakajo na boljše gospodarske čase.
1: Model umetne inteligence podjetja OpenAI je junija vdrl v spletno stran avstralske vlade, je sporočil tamkajšnji premier Anthony Albanese. Tako imenovani agent umetne inteligence je pri iskanju informacij obšel varnostne ukrepe in vdrl v javno dostopen portal s statističnimi podatki o avstralskem zdravstvenem sistemu Medicare, zdravstveni porabi in zdravilih. Preiskava sicer še poteka, avstralska vlada pa zagotavlja, da osebni podatki niso bili ogroženi. Zaradi takšnih primerov podjetja pozivajo k oblikovanju skupnih pravil na področju umetne inteligence. Sandra Krišal.
0: Kaj naj bi se po sedaj znanih podatkih zgodilo? OpenAI je svojemu agentu naložil običajno raziskovalno nalogo ugotoviti več o javni porabi zdravil, ko je pri iskanju informacij naletel na avstralski zdravstveni portal, ni dobil dostopa do zahtevanih podatkov, a je po navedbah avstralske vlade poiskal način, kako zaobiti omejitve in pridobiti informacije, za katere ni imel dovoljenja. Kot pojasnjujejo, ni šlo za namerno ravnanje OpenAI-ja, problem je v tem, da je sam izbral pot, za katero ni imel pooblastila. Avstralska vlada zdaj preiskuje, kako je mogoče, da je agent pridobil nepooblaščen dostop, zakaj varnostni sistemi tega niso zaznali in zakaj je OpenAI o incidentu vlado obvestil šele 3 mesece po dogodku. Premier Anthony Albanese se je o tem pogovarjal tudi z izvršnim direktorjem OpenAI-ja Samom Altmanom. Po besedah Albanese-ja je Altman priznal težave v varnostnih protokolih. Šlo naj bi za prvi primer, da je umetna inteligenca nepooblaščeno dostopala do vladnega sistema. Raziskovalci organizacije Transluz, ki spremlja varnost naprednih modelov, pa opozarjajo, da ta primer ni osamljen. Našli so dokaze o drugih poskusih agentov OpenAI-ja, da bi se prebili do podatkov na različnih javnih spletnih mestih in pri tem skušajo izrabiti varnostne ranljivosti, čeprav njihova prvotna naloga ni bila kibernetski napad. Z gotovostjo torej ni mogoče vedeti, kaj se zgodi, ko umetni inteligenci naročimo, naj pride do določenega rezultata, sama pa je dovolj avtonomna, da išče poti do tega cilja. Zaradi tveganj za človeštvo, ki se jih zavedajo tudi tehnološka podjetja in so pripravljena upočasniti razvoj, je vse več pozivov držav o vzpostavitvi skupnih standardov in mednarodnem nadzoru umetne inteligence.
1: Britanski zunanji minister Ed Miliband je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov kolegom iz držav Evropske unije, Kenije in še nekaterih držav predstavil ugotovitve poročila britanskih varnostno-obveščevalnih služb o posledicah izgube biotske raznovrstnosti in podnebnih sprememb, tudi v luči pojava El Niño. Ta bo v prihodnjih mesecih velik preizkus za svetovne prehranske sisteme in velika grožnja varnosti. Poročilo naj bi bilo objavljeno že oktobra lani, vendar je objavo preprečil tedanji britanski premier Keir Starmer. Špela Novak.
3: Pri nastanku poročila, ki ga britanska vlada še vedno skriva pred javnostjo, objavljena je bila le revidirana in močno skrajšana različica besedila, so sodelovale britanske obveščevalne službe. Podnebna kriza namreč močno ogroža ekosisteme, katerih zlom bi pomenil grožnjo nacionalni varnosti tako zaradi otežene proizvodnje hrane in odvisnosti od njenega uvoza, kot povečanja migracij in oboroženih konfliktov. Velika Britanija ima na primer po ocenah zaloge hrane, ki zadostujejo le za približno 2 tedna, poroča Guardian. Poročilo je nastalo še pred začetkom vojne v Iranu, ki je tudi že povzročila pritisk na cene, zlasti goriva in hrane. V prihodnjih mesecih pa se bomo soočili še s posledicami tako močnega El Niño, kot ga še nismo doživeli. Samo vročinski valovi kot ena izmed njegovih posledic naj bi po ocenah Climate Impact Laba na Univerzi v Chicagu v prihodnjih 4 mesecih po svetu zahtevali več kot 450 tisoč dodatnih smrtnih žrtev. Kot je za Guardian povedal upokojeni britanski general Richard Nagy, bi morale vlade podnebne grožnje obravnavati na enak način kot druge varnostne grožnje, kot so sabotaže ali možna sovražna dejanja drugih držav. Če reka odnese most, je učinek enak, ne glede na to, ali se je to zgodilo zaradi sabotaže ali zaradi ekstremnih vremenskih pojavov. Britanski zunanji minister Miliband je napovedal imenovanje posebnega predstavnika za podnebno varnost in novo delovno skupino za ta vprašanja. Podnebje pa Velika Britanija postavlja v središče svoje zunanje politike.
2: Dogodki in odmevi.
1: V Koprskem zalivu poteka mednarodna vaja namenjena pregledu pripravljenosti na večje onesnaženje morja in čezmejnega odziva v Jadranu. Preverjajo medsebojno komunikacijo, usklajenost, pa tudi uporabnost opreme za čiščenje morja in obale. V vaji sodelujejo slovenske enote zaščite in reševanja, uprava za pomorstvo, pristojni organi držav Jadransko-Jonske regije ter Evropske pristojne agencije za varnost. Tjaša Lotrič.
6: V Koprskem zalivu sta v jutranjih urah trčili dve ladji, iz ene pa se je izlila večja količina goriva v morje, ki je onesnažila obalni pas med Valdoltro in Debelim rtičem. Po klicu na pomoč so se aktivirale vse enote in službe zaščite in reševanja. To je na srečo le scenarij mednarodne vaje na morju, v kateri preverjajo medsebojno komunikacijo, usklajenost, pa tudi uporabo opreme za čiščenje morja in obale. Arturo Stefej, sektorja za varovanje obalnega morja.
8: Če ugotovimo, da to onesnaženje preraslo našo zmogljivosti, potem pokličemo mednarodno pomoč. Ne? Najprej sosednje države, potem pa imamo tudi evropske agencije, ki lahko pridejo, bom rekel, z njihovimi sredstvi, opremo.
6: Udeležencev vaje je bilo več sto, tako na morju kot na obali. Med 14 sodelujočimi plovili je bila tudi ladja italijanske obalne straže, poveljnica Clara Carovilano. Naša vloga je, da bomo poskušali zajeziti madež na morju. Imamo baraže, ki jih bomo razširili po morski površini s pomočjo slovenskih kolegov. Skupne vaje so zelo pomembne, vsi si prizadevamo obvarovati morsko okolje, hkrati pa se nadejamo čim širšega sodelovanja. Direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec.
23: Te vaje izvajamo že vrsto let in se izboljšujejo. Mi točno vemo, kje imamo pomanjkljivosti. Ena najvišja pomanjkljivost je kam z materialom, ki bi se ga pobralo, se pravi, to se ve, da nimamo prostora, kjer bi odlagali te zaoljene odpadke, ki bi nastali. To je en ključnih problemov, ki jih imamo in jih bomo mogli nasloviti v Sloveniji. Drugače prostora za napredek je zmeraj.
6: Ključno pa je prav sodelovanje in pripravljenost. V zadnjih letih je bila na morju pri Debelem rtiču dvakrat nevarna situacija, in sicer, ko je nasedel tanker in nato še ladja s premogom.
1: Konec je udaren naslov razstave, ki jo bodo drevi odprli v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova v Ljubljani. Mednarodna skupinska razstava meri predvsem na podnebno krizo in konec civilizacije, z razstavljenimi deli 22 umetnikov in umetnic pa bo konec razumeti širše. Prispevek Ize Pevec.
24: Razstava Konec se začne in konča s solzami. V delu Saše Spačal so solze lahko nekaj povezovalnega. V videu Mihaela Zajlstorferja pa so rušilne. Padajoče solze počasi uničijo hišo.
25: Ta razstava veliko razmišlja o tem, kako emocionalno procesirati to, kar se nam dogaja, brez da zapademo bodi se v brezup, brez da zapademo bodi se v neko lažno upanje. Solze so tako zgovorne na začetku in koncu.
24: Tako kustos Vladimir Vidmar, ki pravi še, da nam solze lahko pomagajo ob soočanju z žalostjo ob izgubi sveta, kot ga poznamo. Z razstavo se sicer želi izogniti tako spektaklu, kot padcu popolno temo.
25: Ustrajam pri čustvih, ki se mi zdi, da nam lahko pomagajo prebiti določene zakorenine miselne strukture in ta konec zaobjeti pol celostno tudi njihovo človeška bitja in s čustvi in s mišljenjem.
24: Razstava pa ne tematizira le konca civilizacije, temveč se navezuje tudi na tradicijo tega, kako umetnost misli o svojem koncu. Toda konec je po Vidmarjevi besedah že del našega vsakdanjika, apokalipsa pa v naših poročilih.
25: Konec je konec, ki ga živimo. Konec ni apokalipsa, enkraten dogonek. Konec je del naše normalnosti, našega vsakdanja.
24: Kot je še zapisal Vidmar, ne potrebujemo le novega razumevanja konca, temveč popolnoma drugačen razpon čustev za spopadanje z njim.
1: Ponovimo, da bodo poslanci v prihodnjih urah predvidoma sprejeli zakon o skoku. Gre za eno od glavnih predvolilnih obljub demokratov, ki ga podpirata koalicijski partnerici in stranka Resnica. Sindikalne centrale so zbrale potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ta posega na več področji, med drugim v davke, pokojnine in zdravstvo. Referendum bo verjetno novembra. Predlog sprememb zakona o organizaciji ter financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je potrdila vlada, predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Do ukrepa je kritičen pristojni sindikat. Vladna stran pojasnjuje, da bodo ustanovitelj, zaposleni in starši znova zastopani enakomerno, vsak s tremi predstavniki. V športnih minutah, ki sledijo, se selimo v Italijo, natančneje v Ivrejo, kjer se je začelo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V Milano so medtem dospeli odbojkarji, ki jih jutri čaka polfinale prvenstva stare celine. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Začenja se nova sezona nogometne lige narodov, svetovno prvenstvo v kolesarstvu se v Montrealu nadaljuje s cestnima dirkama mlajših članic in mladincev, z uvodnimi tekmami prvega kroga čez dobri dve uri začetek tudi košarkarske Eurolige, za uvod pa v italijansko Ivrejo. Prvi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah je že postregal s posamičnimi kvalifikacijami, popodanski spored pa je namenjen ekipnim tekmam. Podrobneje z prizorišča Marko Pangerc.
5: Dopoldanski spored je bil uspešen za večino slovenskih tekmovalcev, Ivreja pa drugič gosti evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v popodanskem delu. Že končan tisti polovični spored in tudi dve končni odločitvi. Najprej so nastopile kajakašice, Slovenija v postavi Eva Alina Hočevar, Leja Novak in Eva Trčel ob dveh dotikih na koncu na sedmem mestu in tudi s precejšnjim zaostankom za vodilno Slovaško na drugem mestu. Italija in na tretjem mestu Francija pri kajakaših, prav tako sedmo mesto, ampak zelo manj zaostanka za trojico Slovencev Kauzer, Tominci in Srebotnik, namreč ob dveh napakah je bil končni zaostanek 5 sekund 53, brez dveh dotikov bi bili Slovenci torej v igri za zmagovalni oder. Na vrhu pa znova Francija, še četrtič zapored na vrhu in na drugem mestu Češka, na tretjem mestu pa Velika Britanija. V tem trenutku so začeli tudi svojo tekmo. Kanuistke Lea Novak, Alja Kozorok in Eva Alina Hočevar bodo nastopile 20 minut čez 16, pa še tista ekipa, od katere se brško ne pričakuje največ, takrat bodo nastopili kanuisti v postavi Žigalin Hočevar, Luka Božič in Benjamin Savšek v dopoldanskem delu, najhitrejši med kanuisti Žigalin Hočevar na petem mestu, na osmem mestu pa sta bila kajakaša Peter Kauzer in Eva Terčel.
2: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je z Torina, kjer si je s prepričljivo zmago nad Belgijo priigrala polfinalno vstopnico, preselila v Milano, ki bo gostil zaključne boje evropskega prvenstva. Polfinalna para sta Slovenija-Poljska ter Francija-Finska.
7: Slovenski odbojkari prav zdaj trenirajo v dvorani Unipol Forum v Milanu, kjer jih jutri popoldne še četrtič zapored v polfinalu čakajo Poljaki. Tu sicer še vedno odmeva sinočni poraz Italijanov, ki so se spotaknili na prvi resnejši oviri. Domači zvezdniki so imeli v petem nizu že tri točke prednosti pred Finci, ki pa so uspeli pripraviti senzacijo. Svetovni prvaki so torej ostali brez polfinala in tudi to dosežku slovenskih odbojkarjev daje dodatno težo. Pet uvrstitev v polfinale na zadnjih šestih prvenstvih kaže na kakovost in značaj moštva, ki kljubuje številnim izzivom. Janko Zamernik.
9: Ratala je stalnica, mogoče ljudje so se navadili, ampak v bistvu na tem nivoju prostora za napake ni in mi vedno pridemo na te tekme, ne vem, pripravljeni, sigurni, da bomo zmagali te tekme in ja, moro, v bistvu delamo nekaj, kar si mogoče deset plus let nazaj nismo mislili.
7: Forma slovenske reprezentance se vzpenja, če je bilo v skupinskem delu še precej nihan, so izbranci selektorja Fabija Solija v obeh tekmah izločilnih bojev igrali zrelo in raznoliko. Iz Milana, Anja Hlača Ferjančič.
2: Jutri bi se morala s tekmo med Budućnostjo in Cibono začeti nova sezona Jadranske lige v košarki. Po zadnjih poročanjih pa naj bi zaradi spora s sodniki glede višine honorarjev prišlo do odpovedi te tekme, košarkari Cibone tako danes dopoldne niti potovali niso v Črno goro. V regionalni ligi bo leto sicer tekmovalo 20 klubov, v prvem delu sezone je razvrščenih v dveh skupini po 10. S prvimi tekmami se danes začenja nova sezona nogometne lige narodov, že nocoj se bosta na klopi dveh velesil predstavila nova selektorja. Čavi bo z Nizozemsko gostil Jirgena Klopa z Nemčijo. Slovenija bo prvič na delu pojutrišnjem, ko bo gostila Škotsko.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 15. Povsod je bilo oblačno, v Murski Soboti in Radencih je tudi rahlo deževalo. Temperature ozračja Maribor 17.

0: dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
1: Promet.
0: Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Dodatno previdno, strpno in srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: Minuta je čez četrto popoldne, 24. septembra in četrtkovi popoldanski. Gregor Strmecki, Nataša Rižnar, Zoran Perko in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popoldanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tistega, kjer rastejo drevesa in nabiramo gobe. O pol petih pa bomo v poudarku dneva tudi še izpostavili katero od političnih mnenj ob sprejemanju mariborskega proračuna za prihodnje leto. Seveda ostanite in prisluhnite.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok, ok. Oni zihr vejo.
2: Kakšen kraj je gost?
3: Da vesama.
4: Da ne smemo smeti metati.
5: Da se ne smemo voziti, ker lahko živali prestrašimo.
6: Da peši lulajo in kakajo.
7: Da ne smemo kuriti.
8: Drevesa podirat,
9: ker so ena že stara, pa jih lahko posekamo.
2: Ampak kdo to dovoli?
10: Nekaj osnočil, nekaj šeleneko.
11: Ali pa aldečega.
12: Nekaj gor našpricajo, da vemo, da bo to drevo podrli.
2: Kdo to označi?
12: Drevar.
2: Kaj pa se sme? Kaj pa ni prepovedano?
12: Sprehaja.
13: Gobe pobirat.
14: Lešnike, kostanje.
15: Da prvo ono lupino damo gol, pa je tam not kostan.
2: Kakšna pa je tista lupina?
15: Špičasta.
16: Tako ti ješ.
2: Ampak v gozdu nismo samo mi, ko gremo tja na sprehod, ampak gost ima svoje prebivalce.
17: Veverice, medvede, zajce, sove,
18: volke, lisičke,
19: ješe.
2: Panda. Pande? Samo malo, da končam tu ta mali pogovor. Pande tudi, ampak v kateri državi, kje živijo pande v gozdu?
6: Na Severju.
13: Tam, ko so bambusi.
5: Amerika.
4: Kitajska.
2: Zakaj mi sploh gremo v gost?
3: Lahko še fotografiramo, kaj? Zelo.
9: Da gremo na svež zrak.
20: Zaradi dreves, ker nam drevesa dava v kisik.
21: Ker tudi veter piha.
2: In kako se sliši, ko v gozdu piha veter?
22: Ja.
2: Nas to pomiri?
21: Ja.
2: A se moramo kaj posebej opremiti, ko gremo v gost?
22: Ja.
23: Da če je blatno, da si damo školjnje gol.
2: A veste vi, kje raste največji gost na svetu?
24: Stražun.
2: Kako?
24: Stražun.
25: Stražun.
2: Stražun, ja, je lep gost, ampak ni pa največji.
26: To je težko vprašanje.
27: Žizni Amalike.
2: Kaj mi pa znaš ti povedati o stražunskem gozdu?
27: Da so tam netopili in smo že bili tam in smo šli po poti.
2: A kdo posebno čuva ta stražunski gost?
27: Netopil Bolomir.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
28: Mali modreci!
29: Kaj bo to na radiju ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

14 minut je čez četrto popoldne, to je Radio Maribor in ja, pred nami je prvi ta pravi jesenski konec tedna in v Mariboru se začenja 26. festival najstarejše trte. Z uvodnim vinsko-kulinaričnim večerom se na Mariborskem lentu danes začenja 26. festival najstarejše trte.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: V novi epizodi popotniškega podcasta odkrivamo Papuo Novo Gvinejo.
3: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode. Spravi, v vodo si hodiš v reko, nekateri bolj podjetni imajo kot cisterne, ki zbirajo deževnico in se potem tam umivajo, kopati oziroma umivati sem se hodili v reko.
2: Ta dežela je bila cilj popotnika Daniela Zorka.
3: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma.
2: Od 20. septembra v vaši knjižnici podcastov.
1: Odpotuj in odklopi.
4: Čuješ ti to?
5: Kaj?
4: Nova glasba.
5: Na radiu Maribor.
4: Na radiu Maribor.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Mariborski mestni svetniki sprejemajo danes proračun za prihodnje leto. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi bila z jesenskimi volitvami pred vrati zamenjava mestne oblasti. O problematičnosti tega odločanja na tokratni seji se je z nekaj mestnimi svetniki pogovarjal Bratko Zavrnik.
3: Gospa Divjak Mirnik, je primerno, da proračun sprejema odhajajoče občinsko vodstvo in odhajajoči mestni svet?
4: Ja, tako, mi smo na prvem branju to problematizirali, bilo je tudi glasovanje, kot veste, se ta proračun takrat v prvem branju ni umaknil iz dnevnega reda. Malce je sporno, da tako rečem, da župan, ki odhaja in de facto danes vemo, da odhaja, proračun pravzaprav nastavi za novega župana županjo. Res pa je, da iz stališča, da se lahko projekti nadaljujejo, da tudi investicije lahko grejo naprej, da ni potrebno čakati na potrditev novega proračuna, je to relativno smiselno. Zato mu mi v prvem branju tudi nismo nasprotovali in mu tudi danes ne bomo nasprotovali, ker se nam kljub temu zdi, ne glede na to, kdo bo župan, pač delo mora potekati naprej. Je pa tudi res, da nov župan, županja lahko takoj na začetku leta sprejme rebalans in stvari spremeni. Seveda je pa pri tem kljub temu omejen. Pa še to, samo da dodam, investicije, ki so v tem trenutku odprte, se tako ali tako morajo zaključiti. Ni variante, da jih ne bi zaključili in da bi jih prekinili, tako da rečem, tako neka logika pri tem kljub temu je.
3: Gospod Mikl, kaj pa menite v SDS?
5: Ja, pogledajte, to, kar je že kolegica povedala, tudi mi smo tega stališča s to razliko, da smo mi v prvem branju tudi podprli proračun in pa takrat, če ne vedoč, da bo pač aktualni župan ne bo več kandidiral, ampak ne glede na to, obstaja vzvodi, ki pač omogoča novemu županu, da lahko seva bistveno spreobrne proračun za novo ekipo posledično, a pa kar je pa pozitivno, pa zagotovo to, glede na velike investicije, ki so ta trenutek v Mariboru, se lahko kar to nemoteno naprej izvajajo. Jaz mislim, da to prav temu smo ta trenutek tudi v SDS-u tega mnenja, da seveda ne nasprotujemo predlaganemu proračunu.
3: Gospod Vilar, Gibanje Svoboda.
6: V Gibanju Svoboda dejansko nikoli nismo nasprotovali oziroma tudi se nismo o tem pogovarjali. Namreč že hiter sprejem v letu 2026 proračuna je jasno pokazal vse pozitivne zadeve glede tega. Tečajo stvari zelo dobro, o tem bomo se tudi na mestnem svetu danes pogovarjali. Moram reči, da podpiramo, da se čim prej drugo branje seveda tudi sprejme in s tem omogoči normalno delovanje celotnega mesta.
3: Pa še Listo Arsenovič za Maribor, gospod Bratina.
7: Ja, skratka, meni se to priprava proračuna in potem bolj kot ne, kot kaže eno trezno soglasje vseh akterjev, zdi zelo, zelo odgovorno, da mesto v novo leto stopi s prejetim proračunom in ne začasnim financiranjem. Začasno financiranje namreč pomeni preveč omejitev in mislim, da seveda se lahko nova mestna oblast v prihodnem letu posluži proračuna in si rebalansa proračuna in si pač določene postavke, ki more biti ne bi odgovarjale, prilagodi, predvsem pa se s tem vendarle zagotavlja financiranje projektov, športnih programov in tako dalje, tako da je to predvsem po našem mnenju predstavlja izredno dobro stabilnost za delovanje mesta naprej.
2: Do povdanski radijski tribuni lahko prisluhnete tudi na spletni strani Radia Maribor in na RTV 365. Najdete pa jo tudi v zvočni knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.

0: 14 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti, prav za današnji 24. september. Med drugim tudi o tem, da mineva 20 let od slovesne razglasitve nadškofije Maribor. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Gledališka igralka in pedagoginja Mihaela Šarić se je rodila leta 1891 v Bjelovarju na Hrvaškem. Končala je Dunajsko dramsko šolo in pozneje od leta 1918 do 1950 igrala v ljubljanski drami. Vmes je le za dve sezoni nastopala v Mariboru in na Reki. Igrala je zlasti v Cankarjevih in Šekspirjevih delih. Velja za eno naših najbolj tankočutnih dramskih umetnic z velikim posluhom za odrski jezik, odlikovala pa se je tudi v umetniškem pripovedovanju. Bila je profesorica za dramsko igro in umetniško besedo na Ljubljanski gledališki akademiji. Leta 1970 je Mihaela Šarić dobila Prešernovo nagrado. 24. septembra leta 2006 so v mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika slovesno sveto mašo in prebiranjem listine papeža Benedikta 16. razglasili ustanovitev mariborske nadškofije in metropolije. V papeževi listini med drugim piše:
3: Zatorej v polnosti naše najvišje oblasti določamo kot sledi. Mariborski škofijski sedež izločimo od metropolitanskega prava Ljubljanske cerkve in ga povzdignemo na stopnjo nadškofijskega metropolitanskega sedeža. Temu sedežu hkrati dodeljujemo vse pravice in prednosti, ki jih po določbi prava imajo tudi drugi metropolitanski sedeži.
2: Prevod listine Benedikta 16. O ustanovitvi nadškofije Maribor je med slovesno razglasitvijo prebral tedanji upokojeni mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Sindikati zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov v podporo referendumu proti zakonu za razvoj Slovenije. Odstopil vodja urgentnega centra UKC Maribor. Vlada zamenjala člane sveta zavoda. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar na regijskem obisku v Prekmurju.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
4: Mesto Šoštanj je danes med Slovenci prepoznano predvsem po tešu. Nekoč pa je bilo znano zlasti po usnju oziroma mogočni usnjarski industriji. Tamkajšnja tovarna, ki je dokončno ugasnila po več kot dveh stoletjih, je v mestu in njegovi okolici pustila velik, neizbrisen pečat. To dediščino danes nadaljuje Muzej usnjarstva na Slovenskem. V petek med 10:30 in 11:00 se bomo sprehodili po tem muzeju in predstavili zanimivo življenjsko zgodbo rodbine Vošnjak, s katero je bila šoštanska tovarna usnja povezana več kot stoletje in pol. Naš sogovornik bo kustos in muzejski svetovalec v tem muzeju, dr. Miran Aplinc. Vabljeni k poslušanju.
0: Malo na okrog.
2: Z Radia Maribor.
0: Obrazi sosednje ulice.
5: Goste oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term Sveti Martin, prva Slovenka in prva ženska na tem položaju v tem podjetju.
6: Obstaja na Hrvaškem kar nekaj predsodkov, predvsem v smeri te neke nacionalne zavednosti. Mogoče v Medžimurju sicer malo manj, ampak sem naletela kar nekakrat na kakšne komentare, ženska pa še Slovenka. A ni nekih sposobnih Hrvatov, ki bi lahko to vodili, ampak klasnik mi je pač neizmerno zaupal. Kljub temu, da je bilo res mogoče malo težje meni kot ženski, je na koncu se pokazalo uspešno.
5: Z nagrajeno hotelirko bomo govorili o njeni poslovni poti, pa tudi o trendih v turizmu in še čem. Zato ne zamudite pogovora v soboto, malo po 13.
0: Obrazi sosednje ulice. Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
7: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
8: Lepo je pri vas v temle studiju, zelo domače.
9: Jaz sem že doma tukaj.
10: To je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
11: Mogoče bi pa še boljš naredil.
12: Če se strinjam.
13: V bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
14: Spustil sem zveriti sebe, ne?
15: Sem tak, po naravi veseljak.
16: Smeh, zabava, ugibanje in dobra glasba.
17: Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
18: Tako, muceki.
17: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
0: Jutranja kava z živo glasbo.
2: Radio Maribor.

0: Število predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Vlada je na današnji seji razrešila generalnega direktorja uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leona Behina in za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, torej bosta funkciji združeni. Kot so sporočili po vladni seji, želijo s tem strateško in operativno raven bolj povezati. Predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen je po 6 letih vodenja odstopil. V zadnjih letih je večkrat opozarjal na sistemske težave urgentne medicine in slabe razmere, med drugim na kadrovsko pomanjkanje. Vodstvo Mariborskega kliničnega centra je Prosenov odstop potrdilo, razlogov zanj pa ne komentira. Potem, ko je vlada v preteklih tednih že zamenjala svete za vodo v več slovenskih bolnišnicah, je na današnji seji razrešila še 4 člane sveta za voda UKC Maribor. S položajev so bili odpoklicani Marjan Mačkošek, Klemen Pleško, Mojca Gornjak in Franc Hočevar. Za preostanek mandata do 17. septembra 2027 je vlada za nove predstavnike ustanovitelja imenovala Tadeja Krašovca, Lauro Menzinger, Igorja Škrinjarja in Bernarda Memona. Po pričakovanjih bo zamenjavi nadzornikov v prihodnje sledila še zamenjava direktorja Vojka Flisa, ki ga je prav tako imenovala prejšnja vlada. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v okviru današnjega regijskega obiska Prekmurja obiskala občine Odranci, Dobrovnik in Kobilje. V Dobrovniku je slovesno odprla novi dom starejših, 4. V okviru enote Rakičan, ki bo lahko sprejel 47 stanovalcev. Naložba je vredna 5,4 milijona evrov. Predsednica republike je ob tej priložnosti poudarila pomen dostojne in kakovostne oskrbe starejših in odprtosti doma do lokalnega okolja.
1: Posebej pomembno se mi zdi, da bo ta dom odprt tudi navzven. Fizioterapija, delovna terapija in dnevni center bodo stanovalcem pomagali ohranjati čim več samostojnosti in kakovosti življenja. Prostor za medgeneracijsko druženje pa bo povezoval starejše z mladimi in z ljudmi iz lokalnega okolja.
0: Predsednica je obisk Prekmurja nadaljevala v Kobilju, kjer se je udeležila proslave ob občinskem prazniku in slovesnosti ob koncu gradnje enote doma starejših Lendava. Mariborski mestni svet bo na današnji seji v drugem branju obravnaval proračun za leto 2027. Svetniki pa bodo potrjevali tudi projekt statične sanacije nekaterih vrtcev in šol. Ob tem županstvo od mestnega sveta pričakuje, da bo ministrstvo za kulturo pozval k hitremu reševanju prostorskih dokumentov, potrebnih za sprejem podrobnih prostorskih načrtov in posledično investicij v mestu. Sejo spremlja Bratko Zavrnik.
2: Lepo pozdravljeni. Za drugo branje 233 milijonskega proračuna za prihodnje leto je občina upoštevala pripombe iz prve obravnave, gre za manjše prerasporeditve sredstev, sicer pa proračun predvideva tudi 80 milijonov evrov za infrastrukturne projekte, kot so center Rotovš, obnova Gregorčičeve ulice in parka o Pekarskem potoku ter 25 milijonov evrov zadolževanja. Nekatere svetnike pa moti, da občina občinsko vodstvo proračun za prihodnje leto predlaga prav v času pred jesenskimi lokalnimi volitvami, ko je že znano, da se bo tudi oseba na županskem stolčku zamenjala. Vodstvo občine pa si na seji obeta tudi podporo mestnega sveta pri pozivu ministrstvu za kulturo glede hitrejših in jasnejših usklajevanj zahtev varstva kulturne dediščine, ki da že dlje časa ovirajo sprejetje občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Zaradi tega ni mogoče izvesti za več 10 milijonov evrov zasebnih in občinskih investicij, med drugim 600 stanovanj, vrtca in javne garaže. Mestni svetniki bodo potrjevali še dokumentacijo za 1.300.000 evrov vredno statično obnovo 12 vrtčevskih in šolskih stavb. Odločali pa bodo tudi o za nekatere spornem imenovanju Mitje Špesa za direktorja Narodnega doma, V Gibanju Svoboda so želeli, da bi o tem odločal nov sklic mestnega sveta po omenjenih jesenskih volitvah, a je bila točka vendarle uvrščena na dnevni red.

0: Toliko pa za zdaj.
1: Hvala, Bratko Zavrnik. Na mariborskem mestnem griču Piramida potekajo pripravljalna dela za sajenje novega vinograda, trenutno na desetini predvidenega območja. Direktor občinskega podjetja mestne nepremičnine Ranko Šmigoc.
2: Prvi del, konkretno za 1400, konkretno se že pripravlja. Seveda smo veseli tega in do 20. oktobra, ko je dan Maribora, bomo imeli to se pripravljeno, seveda tudi in bo tudi slavnostno zasajeno še nekaj zadnjih trsov. Vmes upam, da bomo tudi uspeli spostaviti že novi učni čebelnjak. Skratka, vse, kot smo tudi obljubili, za dan Maribora bo nared.
1: Zaradi strojnih del je gibanje na posameznih območjih občasno omejeno. Obiskovalce prosijo, naj zaradi varnosti upoštevajo zapore in navodila izvajalcev, uporabljajo alternativne prehode ter ne vstopajo na območje del. V OKC Maribor so ob mesecu ozaveščanja o krvnih boleznih opozorili na pomen pravočasnega prepoznavanja simptomov, ki jih pogosto spregledamo. Specialistka hematologije Mojca Dreisinger.
3: Če imajo bolniki neko utrujenost, hujšanje, je najmanj, kar lahko storijo to, da grejo do izbranega zdravnika in da se kontrolira krvna slika, kajti že iz krvne slike lahko marsikdaj ugotovimo bolezen.
1: Hematološke bolezni so zelo različne, od nerakavih obolenj do agresivnih oblik krvnega raka. Zdravljenje je v zadnjih letih močno napredovalo tudi v Sloveniji. Kot še dodaja specialistka hematologije, so bolnikom na voljo najsodobnejša zdravila. Izboljšale so se tudi napovedi zdravljenja.
4: Šport.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca ima po včerajšnji zmagi nad Belgijo na evropskem prvenstvu danes prost dan. Jutri jo v Milanu čaka polfinale proti Poljski. Dan pred tekmo reprezentant Rok Možič o Poljakih.
5: Najboljša ekipa na svetu, mogoče v polni postavi, je bilo zelo redko poraz, zelo malo porazov, mogoče lani proti Italijanom na svetovnem prvenstvu, to pa je bolj kot ne to, kaj se jaz spomnim. Tako da, predvsem moramo iti tekmo sproščeno, biti pozitivni, pa ne dati neke moči oziroma neke teže na njihove dobre stvari.
1: Danes se začenja nogometna Liga narodov. Odigranih bo 8 tekem, med njimi tudi sosedski derbi med Nizozemsko in Nemčijo, ki bo pomenil selektorski debi Javija Hernandeza pri Nizozemcih in Jürgena Klopa pri Nemcih. Izpostavimo še pare Norveška Danska, Portugalska Wales in Srbija Grčija. Slovenija bo v soboto v Stožicah gostila Škotsko. Za aktualno regionalno Radio Maribor, Nataša Rižnar, Zoran Turk in Zoran Perko. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor oblačno, rahlo dežuje 15 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno 18, Ptuj rahlo dežuje 16. Slovenska Bistrica oblačno 16, Murska Sobota in Radenci rahlo dežuje 15. Celje oblačno 17 stopinj. Slovenj Gradec rahlo dežuje 16, letališče Portorož oblačno 21 in Kredarica oblačno 9 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma oblačno, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
4: Promet.
1: Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Dodatno previdno, strpno in srečno na poti.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Pogled na uro, 17 in 10 minut in objavljamo osmrtnico. V 79. letu je umrla Angela Šipoš, rojena Orožan, iz ulice Pohorskega bataljona v Mariboru. Pogreb bo jutri, v petek, 25. septembra, ob 13. uri, na Pobreškem pokopališču v Mariboru. V 79. letu je umrla Angela Šipoš, rojena Orožen, iz ulice Pohorskega bataljona v Mariboru. Pogrebo jutri ob 13. uri na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Objavili smo osmrtnico.

0: Novo v prometu, okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru. Zaprt je vozni pas, dodatno previdno.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode v občinah Kungota, Pesnica in Šentil, da bo zaradi popravila večje okvare na tranzitnem cevovodu danes še prihajalo do motenj v oskrbi s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, da se voda ponovno zbistri. V primeru pojava motne vode, ki se po izpiranju ne zbistri, porabnikom priporočajo, da vodo preventivno prekuhajo. Navodila za prekuhavanje vode in ostala priporočila so objavljena na spletnih straneh Mariborskega vodovoda.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 22 minut čez 17. Mi za vas še za danes v četrtek 24. septembra. Že kmalo se bomo z izbrano domačo in tujo zabavno glasbo za prijetnejše pozno popoldne podali dnevniku ob 18.30 naproti. Zvečer ob 19.30 pa bomo na Radio Maribor uživo prenašali koncert mednarodnega klavirskega tria Gaspar s festivala Maribor. Na sporedu bodo dela Haydna, Brahmsa in Dvoržaka ter slovenska premiera skladbe Giovannija Solime. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
3: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
5: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Obrazi. Sosednje ulice.
9: Gostja oddaje Obrazi sosednje ulice bo Mariborčanka Nuša Korotaj, izvršna direktorica hrvaških term Sveti Martin, prva Slovenka in prva ženska na tem položaju v tem podjetju.
10: Obstaja na Hrvaškem kar nekaj predsodkov, predvsem v smeri te neke nacionalne zavednosti. Mogoče v Međimurju sicer malo manj, ampak sem naletela kar nekakrat na kakšne komentare, ženska pa še Slovenka. A ni nekih sposobnih Hrvatov, ki bi lahko to vodili, ampak klasnik mi je pač neizmerno zaupal. Kljub temu, da je bilo res mogoče malo težje meni kot ženski, je na koncu se pokazalo uspešno.
9: Z nagrajeno hotelirko bomo govorili o njeni poslovni poti, pa tudi o trendih v turizmu in še čem. Zato ne zamudite pogovora v soboto, malo po 13.
8: Obrazi sosednje ulice.
11: Kje ste pa vi najraje?
8: V dobri družbi s Kristjanom.
12: Tam, kjer lahko vsak teden glasujete tudi za svojo najljubšo skladbo na Lojtrci Novih. Ta teden vas čakajo novi štirje predlogi. Potepini Erste klase, Rauberi ne bi te zamenjal, Ansambl dveh dolin Moped in Gadi Aleti. Katera skladba vas najbolj prepriča? Glasujte za svojo najljubšo in ji pomagajte do najvišje stopničke. Radio Maribor. Pika.si. Vse do petka, do 8 ure.
8: V dobri družbi s Kristjanom.
11: Na Radiu Maribor.

fixtures, bridge, propellers.

17 in skoraj da 40 minut poslušate Radio Maribor in jih radi poslušate tudi na tem našem radiju. Eno najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih zasedb Modrijani bo na Noči Modrijanov na odru Stožic nocoj in v petek združila okoli 1000 nastopajočih glasbenikov. Kot napovedujejo organizatorji, bo večurni program tudi največji in produkcijsko najzahtevnejši projekt v zgodovini te dolgoletne glasbene prireditve.

5 minut še manjka do 18. Z vami in za vas je tukaj Radio Maribor in je že prav, da upozorimo oziroma spomnimo na nocojšnji začetek nogometne lige narodov. Z današnjimi prvimi 8 tekmami se bo začel dolg cikel tekem nove izvedbe Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Že prvi dan bo na klopi Nemčije proti Nizozemski debitiral Jürgen Klopp. Podaljšani prvi cikel bo dolg kar 104 tekme oziroma 4 kroge. Slovensko izbrano vrsto pa za začetek čaka dvoboj proti Škotski, ki bo v Stožicah na sporedu v soboto ob 15. uri. V skupini sta še Švica in Severna Makedonija.

0: Novo v prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjem proti Mariboru. Dodatno previdno.
1: Tudi to je RTV Slovenija.

Za prijetnejše četrtkovo pozno popoldne vas na Radiu Maribor spremljamo z izbrano domačo in tujo zabavno glasbo. In iz te zabavne glasbe tudi naslednja zanimivost. Namreč prihajajo tudi že novi odzivi na novo izvedbo pesmi Evrovizije 2027. Nizozemska bo prihodnje leto ponovno sodelovala na Eurosongu. Vendar se nanj vrača z novo medijsko hišo, ki bo prenašala tekmovanje. Prenos je od prejšnje medijske hiše prevzela javna televizija NPO, poročajo tuji mediji. Nizozemska javna televizija bo torej ponovno sodelovala na Eurosongu od leta 2027 z nizozemskim kandidatom, so sporočili.

18:20 minut, pred nami pa je tudi že dnevnik in po dnevniku bomo začeli četrtkov glasbeno večerni program. Ob 19:30 bomo na Radio Maribor neposredno prenašali koncert mednarodnega klavirskega trija Gaspar z festivala Maribor. Na sporedu bodo dela Haydna, Brahmsa in Dvoržaka ter slovenska premiera skladbe Giovannija Solime. Seveda prijazno vabljeni k poslušanju.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
2: Če za konec tedna še nimate načrtov, brez skrbi, številni dogodki jih imajo na mesto vas. Ob koncu tedna bo ponudba na vrhuncu, še posebej v nedeljo, ko zaznamujemo Svetovni dan turizma. Kaže, da bo tudi vreme na strani izletnikov. Podrobnejše obete preverimo v petkovem jutru, kmalu po 8. Do takrat pa iz bogate vikend ponudbe izpostavimo nekaj dogodkov, zaradi katerih se bo še kako splačalo od doma.
3: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
4: Z Radijem Maribor.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljenim. Odziv na zbrane podpise za referendum proti interventnemu zakonu so pričakovani. Opozicija, ki podpira argumente sindikatov, je zadovoljna. Koalicija na drugi strani, skupaj z obrtniki in gospodarstveniki, opozarja, da je zakon nujno potreben. Vsako zavlačevanje njegove uveljavitve pa bo škodilo razvoju Slovenije. Nekateri so že napovedali vključitev v kampanjo, drugi še ne. Sindikalist Branimir Štrukl napoveduje, da jo bodo pripravili skrbno in odgovorno.
2: Še naprej bomo argumentirali svoja prepričanja, tudi če bodo zagovorniki diskreditirali in manipulirali.
1: Koalicija in opozicija ostajata na nasprotnih bregovih tudi glede skoka.
3: Zupančič zagotavlja, minister ne bo samovoljno odločal, kdo bo tožilec. Cene elektrike v Italiji med najvišjimi v Evropi, Rim zato utira pot vrnitvi jedrske energije. V Prekmurju z novimi enotami več prostora v domovih za starejše. Zvečer mogoče plohe in nevihte, jutri spet sončno in sveže.
1: Z vami sva Renato Horvat in Ana Štravs. Vrstijo se torej odzivi na več kot 40 tisoč podpisov, ki so jih zbrali sindikati in s katerimi bo omogočen referendum o interventnem zakonu. Predlagatelji zakona so razočarani. Sindikatom so očitali, da blokirajo delo vlade, svojo mrežo pa izkoristili.

0: izkoristili za širjenje lažnih prepričanj. V opoziciji so zadovoljni. Strinjajo se sindikati, da zakon šibi socialno državo. Prav vsi so napovedali, da bodo sodelovali v referendumski kampanji, poroča Uška Valjavec.
1: Danes je žalosten dan za razvoj Slovenije. Zakon, ki bi lahko že veljal, bi naredil veliko dobrega za vse skupine državljanov, je dejal vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Žakelj.
2: Žal bomo šli na referendum. Moti nas v Novi Sloveniji, da gre za levi aktivizem, ker je to zlizano z levo opcijo, ki blokira delo te vlade.
1: Opozicija, ki podpira sindikalno akcijo, je zadovoljna. Argument koalicije, da zakon nikomur nič ne jemlje, jih ne prepriča. Poslanec Levice Vladimir Šega izpostavi še odnos politike do socialnih partnerjev.
3: Pljuvanje, osebno diskreditacijo sindikalnih predstavnikov, sam nisem sindikalist. In to je sramotno, da politika pljuva po enem od socialnih partnerjev. Pa naj si bodo to sindikati, naj si bo to gospodarstvo.
1: Sindikati zdaj pravijo, da bodo skušali prepričati večino, da je interventni zakon škodljiv za skupnost. Kampanjo bodo pripravili skrbno in odgovorno. Branimir Štrukal.
4: Še naprej bomo argumentirali svoja prepričanja, tudi če bodo zagovorniki diskreditirali in manipulirali. Ne bomo vračali s polivanjem gnojnice.
1: Predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar sindikatom očita, da javnost zavajajo glede ukrepov znotraj interventnega zakona. Če bi zakon veljal, bi bile cene živil ter energentov nižje. Prav tako se podjetniki ne bi več selili v tujino. Gospodarstvo se bo vključilo v kampanjo, je napovedal.
5: Zagotovo bo sedaj čas za argumente, da bodo tisti, ki so sprožili ta vprašanja, dobili tudi odgovore in to povsem jasne odgovore.
1: Datum referenduma še ni določen. Podpisi se zbirajo do začetka oktobra. Nato državni zbor razpiše referendum. Prvi možni datum je četrta nedelja v novembru.
0: Na pomen interventnega zakona je opozorila tudi gospodarska zbornica. Po seji upravnega odbora je sicer izrazila zadovoljstvo z odnosom vlade do gospodarstva, a pričakuje hitrejše izvajanje napovedanih ukrepov. Pozdravlja pomoč zaradi visokih cen energentov in razbremenevanje gospodarstva. Simeona Rogl.
6: Med pozitivnimi ukrepi aktualne vlade predsednik GZS Tibor Šimonka izpostavi debirokratizacijo, hitrejše postopke pri dovoljenjih, pomoč zaradi dragih energentov in schemo skrajšanega delovnega časa in doda, da pričakujejo tudi ukrepe na področju zaposlovanja tujcev.
7: Predvsem pa pričakujemo, da bo vlada z svojimi ministrstvi čim prej prišla z konkretnimi časovnimi schemami in ukrepi in pa seveda tudi z ključnimi kazalci, za to, da bo lahko uresničevala svoje koalicijske zaveze.
6: Ob tem gospodarstveniki zagovarjajo čim prejšnjo uveljavitev interventnega zakona, Šimonka še opozarja, da bi njegova zavrnitev pomenila daljši zastoj pri več ukrepih.
7: To bi pomenilo, da vsaj leto dni ne bi bilo nobenih rešitev ne na davčnem področju, nobene razbremenitve, ne v zdravstvu, ne pri kar se tiče upokojevanja. In upam, da bo dovolj časa, da tiste nejevernike, ki ne verjamajo ali pa zavajajo ta trenutek z nekaterimi podatki in pa analizami, da bojo vsi ostali znali prepričati, da bo na koncu ta interventni zakon dejansko zagledal luč sveta.
6: Na gospodarskem ministrstvu medtem kot razvojne prioritete izpostavljajo tehnološko posodobitev gospodarstva, robotizacijo, avtomatizacijo in umetno inteligenco, podporo zagonskim podjetjem ter razvoj domačega znanja. Če bi interventni zakon na referendum upadel, pa bi se načrtovani ukrepi po besedah državnega sekretarja Leona Korošca izvajali postopoma.
8: Scenarij B je, to pomeni korak za korakom, ampak s tem bo Slovenija izgubljala tiste razvojne priložnosti, ki bi lahko prišle takoj, če bi bil ta interventni zakon sprejet.
6: O morebitnem aktivnem nastopu v referendumski kampanji pa se bodo na zbornici še odločili.
0: Predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala je po prepričanju koalicijskih poslancev ključen v boju proti korupciji. Kot so podarjali v današnji razpravi v državnem zboru, prinaša bolj specializirano in povezano obravnavo najbolj zahtevnih kaznivih dejanj. Opozicija je opozarjala na neprimeren katalog kaznivih dejanj, podaljšanje postopkov in podreditev organov pregona politiki. To je pristojni minister Mihael Zupančič zavrnil.
9: Minister ne bo samovoljno odločal, kdo bo tožilec. Minister tudi ne bo odločal, koga bo tožilec preganjal. Noben politik ne bo odločal, kako bo sodnik razsodil.
0: Po razpravi je še dejal, da so upoštevali približno polovico vseh pripomb Vrhovnega sodišča in več kot 60% pripomb državnega tožilstva. Poslanske skupine so v nadaljevanju seje soglasno napovedale podporo predlogu zvišanja zagrožene zaporne kazni za pridobivanje mlajših od 15 let za spolne namene z do enega leta na od enega do treh let.
10: Vlada je v sklopu napovedane reforme sistema vzgoje in izobraževanja po svojih navedbah naredila prvi korak. Potrdila je predlog, ki predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol s petih na tri. Na današnji seji je tudi odpravila sklep o vzpostavitvi začasnih izpostav azilnega doma na Obrežju in v središču ob Dravi. Poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana pa je imenovala za začasnega vodjo uprave za ščito in reševanje, potem ko je razrešila do zdajšnjega generalnega direktorja Leona Behina. Radijski dnevnik.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sprejel kitajskega kolega Xi Jinpinga. Govorila naj bi o varnosti, tehnologiji in umetni inteligenci.
10: Xi je poudaril, da bi morali umetno inteligenco razvijati pod človeškim nadzorom. Trump pa meni, da je ta za zdaj na pravi poti. Po navedbah ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta naj bi se strani dogovorili za podaljšanje premirja v trgovinski vojni do januarja prihodnje leto. Analitiki sicer ocenjujejo, da bo srečanje Trumpa in Xija v celoti prineslo le malo vsebinskih sprememb.
0: Italija se vrača k jedrski energiji. Italijanski parlament je sprejel zakonski okvir za vnovični zagon proizvodnje jedrske energije, ki ga je predlagala vlada premijerke Giorgia Meloni. Italijani so sicer jedrsko energijo in graditev nukleark dvakrat množično zavrnili na referendumu. Iz Rima Mojca Širok.
11: Cene električne energije so v Italiji med najvišjimi v Evropi. Država je močno odvisna od uvoženega zemeljskega plina in zato lahka žrtev nihanja mednarodnih cen. Poleg tega je med velikimi porabnicami elektrike iz jedrskih central drugih držav, predvsem sosednje Francije. Premijerka Meloni je tako maja napovedala, da bo vlada v okviru ukrepov proti energetski draginji pripravila tudi načrt za vnovični zagon jedrske proizvodnje. Temeljila bo na malih reaktorjih zadnje generacije, prve naj bi po vladnih navedbah nabavili do leta 2034. Zakonski okvir, ki ga je junija potrdila poslanska zbornica, včeraj pa še senat, sicer ne daje zelene luči za gradnjo novih nukleark, a daje vladi 12 mesecev časa za pripravo izvedbenih odlokov o avtorizaciji za gradnjo, varnostnih standardih, upravljanju z jedrskimi odpadki in starimi nukleargami ter izbiri lokacij za gradnjo novih. Italija je edina izmed držav skupine G7, ki nima jedrskih elektrarn. Med letoma 1960 in 1990 so v državi obratovale štiri, a so Italijani po nesreči v Černobilu leta 1986 na referendumu glasovali za postopno opustitev jedrske energije. Po nesreči v Fukushimi leta 2011 so na to na referendumu še množično podprli moratori na gradnjo novih jedrskih objektov.
0: Na vojaškem pokopališču v Sredipolju je danes potekala slovesnost, s katero so se poklonili 32 italijanskim vojakom padlim v prvi svetovni vojni. Njihove posmrtne ostanke so leta 2022 našli med gradbenimi deli v Vrtojbi na Goriškem, kjer je v obdobju prve svetovne vojne potekala soška fronta. Po končanih raziskavah jih je Slovenija v skladu z dvostranskim sporazumom letos poleti vrnila Italiji. Špela Lenardič.
12: 32 vojakom, padlim neposredno na bojni črti nekdanje soške fronte, so se na največjem vojaškem pokopališču v Italiji poklonili vojaški, politični in verski predstavniki. Čeprav ostajajo njihova imena neznana, je spoštljiv pokop moralna dolžnost in obveza države do njihovih družin ter obrambnih sil, je poudarila podsekretarka italijanskega ministrstva za obrambo Izabella Rauti. Košček za koščkom gradimo spomin, ki nam pomaga utrjevati nacionalno identiteto, spoznavati naše korenine in preteklost. Čeprav predstavnikov Slovenije ni bilo na slovesnosti, so prisotni izpostavili odlično sodelovanje. Andrea Rispoli, vodja urada za vojne veterane in vojaško dediščino. Zahvaljujemo se slovenskim oblastem, ki so omogočile današnji dogodek, s katerim spodbujamo razmislek o miru in sodelovanju med narodi. Posmrtne ostanke italijanskih vojakov so našli med izkopom temeljev za stanovanjsko hišo. Gradbeni stroji so poškodovali grobišče, kar je otežilo identifikacijo, a je arheologom kljub vsemu uspelo določiti njihov izvor. Uroš Košir iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije.
13: Glede na odkrite osebne predmete, ostanke uniform in pa vojaške opreme je bilo razvidno, da gre za pripadnike italijanske vojske.
12: Posmrtne ostanke 32 italijanskih vojakov so pokopali v Kostnici na Oslavju, kjer so ob več kot 57 tisoč pripadnikih italijanske vojske padlih v prvi svetovni vojni, pokopani tudi avstro-ogrski vojaki.
0: Predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je danes na obisku v treh prekmurskih občinah, je popoldne odprla novo enoto Doma starejših Rakičan v Dobrovniku. Potem pa si je ogledala tudi že dokončano enoto Doma starejših Lendava v občini Kobilje. Nove postelje bodo kmalu zasedene. Več iz Prekmurja, Lidija Kosi.
14: Dom starejših Rakičan, ki letos praznuje svojo 75-letnico, je največji v Pomurju. 370 posteljem v treh enotah pa so danes dodali še 47 novih v četrti enoti, ki so jo manj kot letu in pol zgradili v Dobrovniku. Za 5,4 milijona evrov vreden projekt so večino sredstev pridobili iz Evropskega načrta za okrevanje in odpornost, selitvijo pa bodo začeli kaj kmalu, pravi vršilka dolžnosti direktorice Doma starejših Rakičan Ines Magdič.
15: Mi imamo pripravljene kapacitete in za stanovalce in pa tudi za zaposlene, tako da smo veseli in ponosni, da nam je uspelo v tako kratkem času v bistvu pridobiti ustrezen kader.
14: Selitve se že veseli tudi gospa Majda Vrš, ki je na sprejem v dom kar dolgo čakala.
16: 3 leta sem čakala. Ja, prijatelj je tu, kot se mi je bliže. Sigdalej, ko pride, sohši den.
14: Odnos do starejših je pomemben pokazatelj zrelosti naše družbe, pa je v svojem nagovoru izpostavila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar in dodala.
17: Vsi skupaj se moramo potruditi, da bomo lahko lepo in dobro živeli, bom dodala eno besedo, ki je izjemno pomembna, skupaj. Ne vsak zase, ko se vrv vleče samo levo ali samo desno, se bo enkrat pretrgala. In to nikoli ne sme biti naš cilj.
14: V Lendavski enoti Doma starejših v Kobilju bodo prav tako v kratkem lahko sprejeli 24 stanovalcev.
0: V mariborski dvorani Union se bo ob 19.30 začel prvi koncert komornega cikla Narodnega doma Maribor v tej sezoni, ki je tudi del 19. mednarodnega festivala Maribor 2026. Pri nas bo prvič gostoval vrhunski klavirski trio Gaspar iz Avstrije in Nemčije. Koncert bomo neposredno prenašali na programu Ars in na Radiu Maribor. Podrobneje Tjaša Kranc.
16: Klavirski trio Gaspar, ki deluje že več kot 15 let na Dunaju in v Stuttgartu, je eden najopaznejših evropskih komornih ansamblov. V trio Gaspar igrajo ugledni solisti in komorni glasbeniki, prejemniki prvih nagrad na mednarodnih glasbenih tekmovanjih, ki nastopajo na prestižnih festivalih in v najuglednejših koncertnih dvoranah. To so violinist Jonjan Ilijas Kadeša, violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikolas Rimer. Pred svojim drugim gostovanjem in prvim koncertom trija Gaspar pri nas govori violinist Jonjan Ilijas Kadeša.
17: Posebno doživetje je, da bomo s trijem Gaspar pri vas prvič nastopili. Spoznali smo se med študijem pri zelo znanem in pomembnem komornem glasbeniku, to je nemško-avstrijski violist Hato Bayerle, ki je bil ustanovni in dolgoletni član znamenitega kvarteta Alban Berg. On nas je povezal v trio, od takrat pa smo vse skozi dejavni komorno in kot solisti. Vsak od nas igra tudi kot solist z orkestri, igramo tudi v različnih komornih ansamblih. To nas bogati in zelo pozitivno prispeva k našemu muziciranju v triju Gaspar.
16: Glasbeni umetniki trija Gaspar bodo predstavili mojstrovine klavirskih trijev od klasicizma do pozne romantike. Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa in Antonina Dvoržaka. Prvič v Sloveniji pa bodo predstavili tudi novo delo sodobnega italijanskega skladatelja in violončelista Giovannija Solime, ki ga je napisal kot poklon Haydnovi glasbi.
0: Na prvem programu pa bomo ob 19.30 iz ljubljanskega Cankarjevega doma prenašali simfonični poklon glasbenim velikanom Bojanu Adamiču, Jožetu Privšku, Mojmirju Sepetu in Juretu Robežniku. Big band in simfonični orkester RTV ter pet solistov bo odigralo bogat opus omenjenih skladateljev. Prihodnje minute namenjamo športu, slovenski odbojkari so že v Milanu, slalomisti na divjih vodah so na evropskem prvenstvu v Italiji ostali brez ekipnega odličja. Več Tare Rupar. Prijeten večer želim.
18: Na zadnji odmevni tekmi v letu so se v Jureji v Italiji izbrali slalomisti na divjih vodah. Slovenski kajakaši in kanuisti so dan dobro začeli, v nadaljevanju med ekipami pa ni šlo vse po načrtih. Prvenstvo v Piemontu spremlja Marko Pankrc.
19: Prvi dan končnih odločitev, 4 medalje za Francijo, 2 za gostiteljico Italijo. Kajakaška trojica Kauzer, Srabotnik, Tominc je bila ob 2 dotikih oddaljena od zgornjega dela reprezentanc. V tekmi zares majhnih zaostankov je bilo to dovolj za 8. mesto med 14 reprezentancami. 7. kajakašice, 8. prav tako kanuistke. Čeprav je bila na svetovnem prvenstvu zlata kajakaška moška trojica, so vedno v igri za vrhna mesta tudi kanuisti. Savšku, Hočevarju in Božiču se je pred zadnjim merjenjem umestnega časa pripetila večja napaka in podrla se je vožnja slovenske trojice, ki je končala povsem na koncu nastopajočih. V posamičnem sporedu pa so bili slovenski predstavniki v največji meri uspešni za jutrišnje polfinalne dopodanske nastope. Najvišja uvrstitev za Žigolina Hočevarja, ki je bil 5. med kanuisti.
18: Piemonte pa so zjutraj zapustili slovenski odbojkari, ki so med četverico, ki bo konec tedna v Milanu, zaključila evropsko prvenstvo. Slovenci so v prestolnici mode že preizkusili olimpijsko dvorano. V polfinalu pa jih jutri popoldan čaka tekma s Polsko. Drugi polfinalni par je Francija. Finska, ki je sinoči presenetila domačine Italijane. Na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Linzu v Avstriji se za bližnje evropsko prvenstvo pripravljajo tudi slovenske igralke. Na glavnem turnirju bo nastopila le najboljša Slovenka Sara Tokić. Lara Opeka je kvalifikacije končala v prvem, Ana Tofant pa v tretjem krogu. S 3-0 jo je izločila Čehinja Karin Grofova. S tekmo med Dubajem in Realom iz Madrida se je začela nova sezona košarkarske Eurolige. Med klubsko elito stare celine pod obroči tudi tokrat ni slovenskega moštva. Minute v svojih ekipah pa bosta lovila Klemen Prepelič in Stefan Joksimovič. Omenimo tudi začetek nove nogometne lige narodov. Uvodni večer prinaša 3 tekme v najvišjem razredu. Cristiano Ronaldo nadaljuje svojo reprezentančno pot. Portugalci bodo doma igrali z Velsom. Izpostavimo še tekmo Nizozemska Nemčija, ki jo bo prvič vodil Jürgen Klopp. Slovenija bo v soboto popoldan v Stožicah gostila Škotsko. V tretji etapi kolesarske dirke po Hrvaški je bil najboljši Slovenec Domen Novak, ki je na polovici dirke na 25. mestu. Obenem je do konca leta 2029 podaljšal pogodbo z Emirati. Vodilni na dirki je današnji zmagovalec etape v Labinu, Danec Tobias Sware.
10: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Ana Štraus, bralec Renato Horvat, tonski mojster Rok Kokošinek.
20: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor oblačno, rahlo dežuje, 14 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno, 17. Ptuj pretežno oblačno, 14. Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci rahlo dežuje, 14. Celje rahlo dežuje, 16 stopinj. Slovenj Gradec rahlo dežuje, 13. Letališče Portorož oblačno, 19. In Kredarica oblačno, 9 stopinj Celzija. Zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, v prvem delu noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
21: Promet.
20: V prometu na severovzhodu države ni izstopajočih posebnosti. Srečno in varno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
20: Maribor. 9 minut do 19. Dobro večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Ob 19.30 bomo na Radio Maribor neposredno prenašali koncert mednarodnega klavirskega trija Gaspar s festivala Maribor. Na sporedu bodo dela Haydna, Brahmsa in Dvoržaka ter slovenska premiera skladbe Giovannija Solime. Seveda vabljeni k poslušanju, Zoran Perko in Zoran Turk pa želiva le še prijeten četrtkov večer.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, čez nekaj trenutkov se bo v dvorani Union v Mariboru začel prvi koncert komornega cikla Narodnega doma Maribor v tej sezoni, ki je tudi del 19. mednarodnega festivala Maribor 2026. Od tam bomo neposredno prenašali komorni koncert na programu Ars, prenosu pa se bodo pridružili tudi poslušalci Radia Maribor. Koncert boste spremljali v zvočni podobi snemalne ekipe, glasbenega producenta Smiljana Grajfa in mojstra zvoka Darka Kukoviča ter mojstra zvoka v prenosu koncerta Simona Šprajcerja. Prenos koncerta povezujeta urednica prenosa Tjaša Krajc in napovedovalec Teodor Bostič.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, čez nekaj minut se bo v dvorani Union začel komorni koncert na 19. mednarodnem festivalu Maribor 2026. Pri nas bo prvič gostoval vrhunski klavirski trio Gaspar iz Avstrije in Nemčije, ki deluje že od leta 2010 na Dunaju in v Stuttgartu.
2: Trio Gaspar je eden najpomembnejših in najopaznejših evropskih komornih ansamblov, v katerem igrajo ugledni solisti in komorni glasbeniki, to so violinist Jonjan Ilijas Kadeša, violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikolas Rimer.
1: Vsi trije glasbeni umetniki so prejemniki prvih nagrad na mednarodnih glasbenih tekmovanjih, nastopajo na prestižnih festivalih in v najuglednejših koncertnih dvoranah.
2: Umetniki tria Gaspar bodo predstavili mojstrovine klavirskih triov od klasicizma do pozne romantike. Trio za violino, violončelo in klavir številka 11 v E-duru, Hoboken 15, številka 34 Jozefa Haydna. Trio za violino, violončelo in klavir številka 3 v C-molu, opus 101 Johannesa Brahmsa. In trio za violino, violončelo in klavir številka 4 v E-molu, opus 90 z nadimkom Dumki Antonina Dvoržaka. Prvič v Sloveniji pa bodo predstavili tudi novo delo za klavirski trio sodobnega italijanskega skladatelja in violončelista Giovannija Solime, ki ga je napisal kot poklon Haydnovi glasbi. V odmoru koncerta pa poslušajte tudi pogovor z violinistom tria Jonjanom Ilijasom Kadešo.
1: Trio Gaspar so ustanovili leta 2010. Poleg izvajanja klasicističnega in romantičnega repertoarja si glasbeniki prizadevajo izvajati manj znane skladbe. Hkrati pa redno sodelujejo s sodobnimi skladatelji. Trije glasbeniki Trio Gaspar prihajajo iz Nemčije, Grčije in Velike Britanije, izpopolnjevali pa so se pri uglednih pedagogih, kot so Hato Bajerle, Ferenc Radoš in člani Evropske akademije za komorno glasbo.
2: Trio Gaspar je osvojil prve nagrade in posebna priznanja na mednarodnih tekmovanjih komorne glasbe Jozefa Joachima v Weimarju, Jozefa Haydna na Dunaju in v Ilzaku v Franciji.
1: Trio Gaspar redno nastopa v nekaterih najpomembnejših evropskih koncertnih dvoranah, kot so Wigmore v Londonu, Berlinska in Esenska filharmonija, dvorana Pierre Boleza v Berlinu, ter na uglednih festivalih, kot so BBC Proms, Heidelberška pomlad, Festival komorne glasbe v Mantovi in Festival Grafenik.
2: Približamo obliko klavirskega tria, ki je v glasbeni zgodovini doživela veliko različic z najrazličnejšimi zasedbami. V poznem baroku je bila njegova predhodnica trio sonata, največkrat namenjena izvajanju z violino, violo da gamba in čembalom. V obdobju klasicizma je Wolfgang Amadeus Mozart napisal klavirske trije za klavir, klarinet in violo, Ludwig van Beethoven za klavir, klarinet in violončelo, Johannes Brahms pa je v romantiki ustvaril trije celo za klavir, klarinet in rok.
1: Prav Jozef Haydn, utemeljitelj klasične simfonije in godalnega kvarteta, je standardiziral in razvil klasični trio za klavir, violino in violončelo. Skladatelj je napisal večino klavirskih triov med letoma 1784 in 1795. V klavirskih trijih iz poznega obdobja je namenil večjo vlogo glasbilu s tipkami, takrat že klasičnega klavirja, fortepijana, kar je od izvajalca zahtevalo tudi vedno več tehnične spretnosti. V primerjavi s klavirjem imata violina in violončelo spremljevalno vlogo.
2: Opus Haydnovih klavirskih triov obsega več kot 30 del. Trio številka 11 v E-duru, Hoboken 15, številka 34, ki ga bomo poslušali, pa je nastal v skladateljevem poznem obdobju oktobra leta 1797 na Dunaju. Potem, ko je sklenil svoje večdesetletno delovanje kapelnika na dvoru grofa Esterházyja in se vrnil svojih dveh londonskih potovanj na Dunaj.
1: Prvi stavek Allegro moderato uvede lirična tema, ki se z reminiscencami ponavlja v stavek z vodilno vlogo klavirja. Drugi stavek Andanto con moto je počasni menuet, tretji stavek Presto, znova v sonatni obliki, pa je vedrega, živahnega občutja, v njem pa vsi trije instrumenti nastopajo suvereno in enakovredno.
2: V tem virtuozno zasnovanem triju odkrivamo pravo obilje motivov in ritmičnih kontrastov začetnega stavka v sonatni obliki, hkrati pa izrazito prodorno moč kontrastnega srednjega dela počasnega stavka in tudi povezavo med obema zunanjima stavkoma. Izvajalci trija številka 11 v E-duru, Hoboken 15, številka 34 Jozefa Haydna so člani trija Gaspar, violinist Jonjan Iljas Kadeša, violončelistka Vashti Hunter in pianist Nikolas Rimmer.

0: Trio Gaspar je kot prvo skladbo izvedel trio za klavir, violino in violončelo številka 11 v E-duru Hoboken 15, številka 34 Jozefa Haydna.
1: Člani tria Gaspar bodo v 5 letih za britansko založbo Chandos posneli vseh 46 Haydnovih klavirskih triov. Za 9 glasbenih albumov s temi triji so povabili 9 skladateljev, ki so napisali nova dela za klavirski trio. Med njimi je violončelist in skladatelj Giovanni Solima.
0: Giovanni Solima je napisal novo skladbo Haydn in trio Skrise v triju po naročilu tria Gaspar, ki mu je skladbo tudi posvetil. Violončelo je namenil več svobode, zvočnega raziskovanja in razširjenih izvajalskih tehnik. Igrajo violinist Junijan Ilijas Kadeša, violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikola Srimar.
2: Prepočasi.

0: Poslušali smo novo delo Haydn Trio, Skrisev trio italijanskega skladatelja Giovannija Solime, ki so nam ga predstavili violončelistka Vashti Hunter, violinist Jonijan Ilijas Kadeše in pianist Nikolas Rimar.
1: Trio Gaspar se je v tretji skladbi koncerta posveča izvedbi klavirskega trija številka 3 v C-molu opus 101 velikega nemškega skladatelja 19. stoletja Johannesa Brahmsa. Kljub romantičnim značilnostim, prekipevajoči, a vendarle umirjeni čustveni in muzikalni energiji, je v Brahmsovi glasbi čutiti jasnost in urejenost po načelih klasične tradicije.
0: Brahms se izraža z umirjeno močjo, ki se vztrajno in premišljeno razvija, prepletena je z nežnostjo in s prefinjenostjo, občasno z melanholičnostjo in elegičnostjo.
1: Johannes Brahms je leta 1886 med preživljanjem poletnih počitnic v Hofstetnu ob jezeru Thun v Švici napisal svoj tretji klavirski trio v C-molu, ki ga je skladatelj kot pianist s triom prvič izvedel istega leta. Trio za violino, violončelo in klavir številka 3 v C-molu opus 101 je zasnoval v 4 stavkih. V primerjavi z zgodnejšima trioma je precej krajši in v bolj celoviti zasnovi. V njem pride do izraza tudi razvijanje variacij na značilnem uspenjajočem se motivu 4 tonov. Sonatni stavek se razvija z 2 temama in dolgo izpeljavo.
0: Oznake 4 stavkov klavirskega trija številka 3 v C-molu opus 101 Johannesa Brahmsa so sonatni stavek Allegro Energico, drugi stavek Scherzo je v tridelni pesemski obliki z oznako Presto non assai. Tretji stavek Andante Grazioso je v 3 delih in v počasnem tempu, četrti sklepni stavek z oznako Allegro Molto pa se v ritmu koračnice hitro razvije do sprostitve in modulacije od C-mola do svetlega C-dura. Igrali bodo člani tria Gaspar,

Trio Gaspar je izvedel trio za violino, violončelo in klavir številka 3 v C-molu opus 101 Johannesa Brahmsa z energičnimi, dramatičnimi potezami ter z izjemno ekspresivno izpovedno močjo. Igrali so violinist Jonijan Ilijas Kadeša, violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikolas Rimer. V dvorani Union v Mariboru zdaj sledi odmor, v katerem poslušajte pogovor urednice Tjaše Krajnc z violinistom Tria Gaspar Jonijanom Ilijasom Kadešom.

0: Gospod Kadeša, veseli me, da vas lahko pozdravim v Sloveniji, kjer ste na festivalu Maribor nastopili že leta 2024. Tokrat nastopate na več komornih koncertih, osrednji pa je vaš koncert s Trijem Gaspar, ki ga radijsko neposredno prenašamo iz dvorane Union. Kako se je leta 2010 začela skupna glasbena pot Trija Gaspar?
1: Thank you very much. It's a great pleasure for me to come back to Slovenia, but also for the trio to perform here for the first time in Maribor at the festival.
2: Najlepša hvala, da ste me povabili. Zelo sem vesel, da sem se lahko vrnil v Slovenijo na ta festival. Posebno doživetje je, da bomo s Trijem Gaspar pri vas prvič nastopili. Spoznali smo se med študijem. Sam sem študiral violino na glasbeni akademiji v Würzburgu. Violončelistka Vashti Hunter in pianist Nikolas Rimmer pa sta študirala na visoki šoli za glasbo v Hanovru.
1: And we met through a common, very, very important and legendary chamber music teacher.
2: Spoznali smo se pri zelo znanem in pomembnem komornem glasbeniku, to je nemško-avstrijski violist Hato Bayerle, ki je bil ustanovni in dolgoletni član znamenitega kvarteta Alban Berg. On nas je povezal v trio, od takrat pa smo vse skozi dejavni komorno in kot solisti. Vsak od nas igra tudi kot solist z orkestri, igramo tudi v različnih komornih ansamblih. To nas bogati in zelo pozitivno prispeva k našemu muziciranju v triju Gaspar.
0: Vam igranje komorne glasbe in kot solist z orkestri ter z drugimi komornimi ansambli omogoča, da se bolje in polno razvijate v celovitega glasbenika?
1: Yes, in a way I find myself touching every field that has to do with solo playing and chamber music playing. I have even performed sometimes as a concertmaster in orchestra and
2: da, seveda. Saj se na nek način kot komorni in solistični glasbenik dotikam izvajanja zelo različnih možnosti igranja. Nastopal sem tudi že kot koncertni mojster orkestrov in pri tem odkrival nekatera najbolj osupljiva, čudovita in najpomembnejša simfonična dela. Za razvoj celovitega glasbenika je zelo pomembno, da se seznanim z vsako glasbeno zvrstjo in načinom izvajanja. Ne nazadnje je vsa glasba komorna glasba. Ko na primer stojim sam pred orkestrom, sem hkrati ves čas v dvogovoru z orkestrskimi glasovi in z dirigentom. Tudi takrat, ko stojim sam, popolnoma sam na odru, sem v dvogovoru s svojim glasbilom ali pa tudi z glasovi v partituri. Zato je pomembno biti dejaven v vsaki zvrsti in smeri glasbenega izvajanja. Zame je sicer najpomembnejši trio Gaspar, sem zaradi našega razvoja izvajanja in ljubezni, ki jo čutim do repertoarja za klavirski trio ter do mojih glasbenih partnerjev.
1: Trio Gaspar because of its history and the love I share for this particular repertoire with my partners. There are many reasons. The cellist happens to be also my wife.
2: Violončelistka Vashti pa je tudi moja žena, s katero sem skozi 20 leta življenja osebno in glasbeno odraščal. Eden na drugega sva vplivala tudi z glasbenim muziciranjem, ob tem pa zelo rad igram tudi v godalnem kvartetu in v klavirskem kvintetu, igram tudi v mednarodnem komornem ansamblu Kerus in sem tudi član godalnega kvarteta Kelemen na Madžarskem. Rad tudi vodim komorne orkestre in z njimi igram kot solist, pri tem pa je pomemben občutek komornega muziciranja. Uživam pri igranju kot solist in sicer tako v standardnih violinskih koncertih, kot tudi v še neodkritih koncertantnih delih in sodobnih violinskih koncertih. Zelo rad igram tudi z dirigenti in različnimi simfoničnimi orkestri, vse to so moje glavne glasbene dejavnosti.
1: And also I really adore to perform as a soloist all the standard but also the undiscovered and the contemporary concertos. It's a great joy to work with conductors with various symphonic orchestras. So I would say these are my many main activities.
0: Kje deluje vaš trio Gaspar? Kje vadite in se pripravljate na koncerte?
1: Trio Gaspar is based between Vienna and Stuttgart, so Austria and Germany. We live in Vienna.
2: Trio Gaspar deluje med Nemčijo in Avstrijo. S soprogo, ki je violončelistka, živiva na Dunaju, pianist pa živi in dela v Stuttgartu. Za vaje se dobimo nekje na sredi poti, ali na Dunaju, ali v Stuttgartu, ali pa tam, kjer nastopamo. Po toliko letih skupnega muziciranja, vadenja in priprav na koncerte smo osvojili res veliko repertoarja, zato nam ni treba pretiravati z vadenjem. Poleg tega pri muziciranju včasih radi tvegamo in prepustimo kakšno stvar tudi trenutnemu navdihu.
0: Kako pa ste v triu Gaspar izbrali spored koncerta in kaj povezuje štiri komorna dela?
1: Well, the wish of the festival, the wish of Mate was to have, in a certain way, to expose these milestones of romanticism, and which I really like, actually, as an idea. The different angles of what means romantic, you know, because...
2: Želja festivala Maribor in umetniškega vodje Mateta Bekavca je bila, da bi predstavili mojstrovine za klavirski trio z romantično vsebino. Tudi mene zanimajo ideja romanticizma in različni vidiki romantičnega v glasbi. Všeč mi je Matetova ideja, da pokaže na romantične značilnosti v glasbenih delih. V triu Gaspar menimo, da je klavirski trio številka 3 v C-molu Johannesa Brahmsa izjemno delo, ne le mejnik romantične glasbe, ampak nas v tej skladbi osupne to, da je v primerjavi z drugima dvema klavirskima trijema na koncertu Haydna in Dvoržaka izredno intenzivna in zelo kratka skladba. To je mikrokozmos z ogromno majhnimi glasbenimi dogodki. V triju, ki traja le okrog 20 minut, se ogromno zgodi, vendar je to ena skladateljevih najbolj dovršenih in natančno zgrajenih skladb. Trio za violino, violončelo in klavir številka 4 v E-molu, Dumki, Antonina Dvoržaka, pa je bil naša intuitivna želja, saj njegova glasba ne sme manjkati v našem koncertnem sporedu. Ko pomislim na romantično glasbo, najprej pomislim na Dvoržakovo glasbo. Sicer pa pogosto igramo klavirske trije Jozefa Haydna, ki nas spremlja skozi vso našo glasbeno pot. Že nekaj časa snemamo vse Haydnove klavirske trije, kar je okrog 40 skladb, ki bodo išle na 9 glasbenih albumih pri britanski založbi Chandos. Haydnovi triji pomenijo začetek te oblike v klasicizmu, skladatelj pa je eden najpomembnejših ustvarjalcev komorne glasbe. S svojimi koncerti želimo ustaviti mišljenje, da je Haydn sicer dober skladatelj, a da je njegova glasba dobra le za začetno ogrevanje. Haydnove skladbe imajo namreč v svoji retorični in harmonski govorici vse. Jasno govorico in tudi eksperimente, ki se pozneje pojavijo tudi v delih Brahmsa in Dvoržaka. Prepričan sem, da tudi na tem festivalu, kjer je v ospredju romantično in romanticizem, Haydnova glasba ne sme manjkati, saj tudi v njej najdemo romantičnost, duhovitost, humor in podobno.
1: Work in a way, the whole oeuvre, because it's the beginning of everything in a way for piano trio, and so it's a British label, is the Chandos label, and for us Haydn is one of the most important components to discover if you want to play chamber music together, and always also also our aim is to stop this kind of idea that, you know, Haydn is a it's a great composer, but it's used very often in the concert context as a warm-up for some, you know, as a starter. And very often his pieces already have, in terms of rhetoric and harmonical language, they have everything. So much experimenting, so much rhetorism, and so much speech, which is precisely what happens then later with Brahms and with Dvorak in their own way.
2: O projektu snemanja klavirskih trijev Jozefa Haydna smo naročili novo delo Giovannija Solime, ki ga bomo tudi izvedli. Prosili smo 9 skladateljev, da so napisali nove skladbe kot poklon Haydnovi glasbi, tako je tudi novo delo Solime poklon Haydnu in njegovi glasbi. Giovannija Solimo, ki je tudi violončelist, poznam že veliko let in se zelo dobro razumeva po človeški plati in kot glasbenika. Zame je napisal tudi violinski koncert in menim, da je prav, da je tudi Solima vključen med 9 skladateljev, ki so napisali nove skladbe v poklon Haydnu. Solima je izbral Haydnov motiv iz trija, ki smo ga tudi posneli, in je zgradil novo delo kot fantazijo z variranjem in drugimi postopki obdelave motiva. Pri tem je kot violončelist namenil pomembnejšo vlogo violončelu, kar je zelo razveselilo našo violončelistko Vašti. Sicer pa je Solimova skladba za nas vse tri izziv in ponuja veliko veselja pri izvajanju. Zelo sem zadovoljen z izbranimi 9 skladatelji, ki so napisali tako zelo različne skladbe v različnih skladateljskih slogih, tonalne in atonalne skladbe, nekatere s citati Haydnove glasbe, vsi pa so ohranili duha Haydnove glasbe in njegove glasbene retorike. Tudi Solima je v svoji skladbi ohranil Haydnovo duhovitost in občutek za humor.
1: And then he variates on it and makes a fantasy out of it. And also, of course, you know, him being such a wonderful performer as well and cellist, he couldn't, of course, help but feature the cello very strongly. So, of course, that makes our cellist also very happy. But nevertheless, it's for all three, it's enough challenging and very much fun to play. And I'm happy with the choice we made with these 9 composers because, in a way, they wrote so differently. But all of them, whatever they did, they always somehow, I feel, they kept the spirit of Haydn alive and this strong sense of speaking with the music. And I think Solim also really kept this humorous also and fun spirit that Haydn very often has in his pieces.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, v odmoru prvega koncerta komornega cikla Narodnega doma Maribor v tej sezoni, ki je tudi del 19. mednarodnega festivala Maribor 2026, smo poslušali pogovor z violinistom Tria Gaspar Jonijanom Iljasom Kadešo. Pogovor je pripravila in prevedla Tjaša Krajnc, prevod izjav je bral Igor Velše, montaža Boštjan Feguš.
1: Pred drugim delom koncerta podrobneje predstavimo člane Tria Gaspar. Jonijan Iljas Kadeša se je rodil v Atenah, kjer je študiral filozofijo in retoriko ter seveda violino. Leta 2020 je na Akademiji Kromberg končal magisterski študij violine. Redno nastopa na festivalih in prizoriščih po vsem svetu, hkrati je član kvarteta Kelemen v Budimpešti. Kot solist je nastopal z Evropskim komornim orkestrom, s Kraljevim filharmoničnim orkestrom iz Liverpoola, zasedbo Sinfonieta Tapiola, Slovensko filharmonično sodeluje pa tudi z vodilnimi komornimi orkestri, orkestrom Aurora in orkestrom Kamerata iz Manchestra.
0: Violončelistka Vashti Hunter se je rodila v Londonu, študirala je v Londonu in Hanovru pri Leonido Gorokovu in nato v Berlinu pri Wolfgangu Emanuelu Schmidu ter pri violončelistu Stevenu Isserlisu na mednarodnem glasbenem seminarju v Cornwallu. Sama je poučevala na Kraljevem severnem glasbenem koledžu v Manchesteru in na Visoki šoli za glasbo v Hanovru. Trenutno poučuje komorno glasbo na Visoki šoli za glasbo v Rostoku. Vashti Hunter je prva britanska violončelistka v 65 letih, ki je prejela nagrado na mednarodnem tekmovanju Praška pomlad. Uspešna je kot solistka in komorna glasbenica.
1: Nemško-britanski pianist Nicholas Rimmer je študiral na Kraljevem severnem glasbenem koledžu v Manchesteru, nato na koledžu Univerze Clare v Cambridgeu. Izpopolnjeval pa se je v Nemčiji pri uglednih glasbenikih kvarteta Alban Berg, kot sta Wolfram Rieger in Hato Bayerle. Ter Nicholas Rimmer je solist, komorni glasbenik, spremljevalec, pevec in improvizator. Njegova bogata diskografija vključuje več nagrajenih posnetkov, skladb Mucija Clementija za klavir solo in celotnega opusa skladb za violino in klavir sodobnega skladatelja Wolfganga Rima. Sicer pa je Rimmer profesor klavirja na Visoki šoli za glasbo v Freiburgu.
0: Trio Gaspar bo predstavil Dvoržakov klavirski trio številka 4 v E-mol opus 90, ki je eno skladateljevih najbolj znanih del komorne glasbe. Ime Dumki je dobil po množinski obliki besede Dumka, ki je pomanjševalnica ukrajinske besede Duma, ta pa označuje tožbo, žalostinko ali epsko pesem, ki pripoveduje o težki usodi ukrajinskega naroda.
1: Antonin Dvoržak je v svoji glasbi izvirno in prepričljivo povezal značilnosti češke in moravske ljudske glasbe z dosežki zahodnoevropske klasične tradicije, tako v melodiki kot v harmonijah in ritmičnem izrazu, ter v povezavi glasbenih misli specifično barvo instrumenta. Napisal je trio Dumki leta 1891 v šestih delih oziroma stavkih, ki razpoloženjsko prehajajo od veličastno ekspresivnega do plesno-obrednega občutja skozi različne fantastične glasbene vizije, oplemenitene slovansko melodiko in z melanholičnim temperamentom. Trio Dumki so prvič izvedli aprila 1891 v Pragi s skladateljem za klavirjem, takrat je prijel častni doktorat Karlove univerze.
0: Občinstvo je novi klavirski trio Dumki sprejelo z navdušenjem, skladatelj pa ga je pred svojim odhodom v Združene države Amerike izvajal na poslovilni koncertni turneji po Češki in Moravski.
1: Skladatelj Antonin Dvoržak je trio Dumki namesto v štirih stavkih zasnoval v šestih stavkih, zvočnih prizorih ali dumkah, ki si zvočno prepričljivo sledijo z menjavo razpoložen. Prve tri stavke igrajo v večjem sklopu, brez premora, drugi trije stavki pa si sledijo samostojno. Med stavki so značilni kontrasti med počasnejšimi, zamišljenimi, žalostnimi odseki in bolj dramatičnimi in živahnimi stavki s plesno energijo.
0: Poslušali bomo trio za klavir, violino in violončelo številka 4 v E-mol opus 90 z nadimkom Dumki Antonina Dvoržaka s šestimi stavki z oznakami za izvajanje Lento maestoso allegro quasi doppio movimento. Poco adagio vivace non troppo, andante vivace non troppo, andante moderato, allegretto scherzando, allegro meno mosso in lento maestoso vivace. Igral bo trio Gaspar v zasedbi violinist Jonijan Iljas Kadeša, violončelistka Vashti Hunter in pianist Nicholas Rimmer.
1: Medtem, ko čakamo na glasbenike, povemo še nekaj o bogatem opusu komorne glasbe Antonina Dvoržaka. V njem so godalni sekstet v Aduru, 3 godalni kvinteti, 17 godalnih kvartetov, po 2 klavirska kvarteta in kvinteta ter 3 klavirski trii. Med njimi je torej znameniti klavirski trio Dumki, ki ga bomo poslušali.

0: V izvedbi Tria Gaspar smo poslušali trio za klavir, violino in violončelo številka 4 v Emolu opus 90 z nadimkom Dumki Antonina Dvoržaka s 6 stavki. Igrali so violinist Jonjan Iljas Kadeša, violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikola Srimer.
1: Poslušalci v polni dvorani Union v Mariboru še navdušeno ploskajo, morda bomo dočakali še dodatek, počakajmo. Glasbeniki se vračajo na oder. Morda bomo slišali še njihov dodatek.
2: Thank you so much. We will say good night with a little piece from Vienna by Fritz Kreisler, Viennese March, in arrangement by Kreisler himself and his brother, Hugo Kreisler. Thank you very much.
1: Slišali bomo dodatek. Luneski valček Frica Kreislerja igra trio Gaspar.

0: Tako je trio Gaspar zagral še dodatek, dunajski valček Frica Kreislerja. Trio Gaspar je danes nastopil v stalni zasedbi na svojem prvem koncertu v Sloveniji v mariborski dvorani Union. Violinist Jonjan Iljas Kadeša, violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikolas Rimer.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, tako je izvenel prvi koncert komornega cikla koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor, ki smo ga neposredno prenašali iz dvorane Union na programu Ars in Radio Maribor. Za pozornost se vam zahvaljujeva urednica prenosa in voditeljica Tjaša Krajnc in napovedovalec voditelj Teodor Bostič. Želiva vam še naprej prijetno spremljanje programa Arster, lahko in mirno noč.
2: Prenos koncerta ste spremljali v zvočni podobi glasbenega producenta Smiljana Grajfa, mojstra zvoka snemanja Darka Kukoviča in mojstra zvoka Simona Šprajcerja, ki je usmerjal radijski prenos. Inšpicientka je bila Teja Musič, urednik uredništva za resno glasbo programa Ars je Gregor Pirš. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, do 22. poslušajte izbrane skladbe iz arhiva umetnostne glasbe Radija Slovenija. Najprej poslušajte koncert za violončelo in komorni orkester številka 2 v D-duru, Hoboken 7b, številka 2, v treh stavkih dunajskega klasicista Jozefa Haydna. Violončelista Giovannija Solimo bodo spremljali člani komornega orkestra Il Giardino Armonico v zasedbi dve oboji, dva rogova in godala. Izvajalce vodi dirigent Giovanni Antonini.

Poslušali smo tristavčni koncert za violončelo in orkester številka 2 v D-duru, Hoboken 7b številka 2 Jozefa Haydna, ki so ga izvedli violončelist Giovanni Solima in člani komornega orkestra Il Giardino Armonico pod umetniškim vodstvom Giovannija Antoninija. V nadaljevanju do 22. do poročil pa bomo prisluhnili še drugemu stavku Andante iz divertimenta za godalni kvartet ali godalni orkester v F-duru Kehl 138 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Igral bo ansambl The English Concert.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Benjamin Jeram. Državni zbor je s 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Kot so poudarjali v današnji razpravi v državnem zboru, prinaša bolj specializirano in povezano obravnavo najbolj zahtevnih kaznivih dejanj. Opozicija je opozarjala na neprimeren katalog kaznivih dejanj, podaljšanje postopkov in podreditev organov pregona politiki. To je pristojni minister Mihael Zupančič zavrnil.
2: Minister ne bo samovoljno odločal, kdo bo tožilec. Minister tudi ne bo odločal, koga bo tožilec preganjal. Noben politik ne bo odločal, kako bo sodnik razsodil.
1: Po razpravi je še dejal, da so upoštevali približno polovico vseh pripomb Vrhovnega sodišča in več kot 60% pripomb državnega tožilstva. Sodstvo in tožilstvo med tem opozarjata, da so rešitve premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle učinkovitejšega pregona korupcije in kriminala. Opozarjajo, da bi zakon celo povzročil zastoje v postopku. Vrstijo se odzivi na več kot 40 tisoč podpisov, ki so jih zbrali sindikati in s katerimi bo omogočen referendum o interventnem zakonu, poroča Urška Valjavec.
3: Zakon, ki bi lahko že veljal, bi naredil veliko dobrega za vse skupine državljanov, je dejal vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Žakl.
4: Moti nas v Novi Sloveniji, da gre za levi aktivizem, ker je to zlizano z levo opcijo, ki blokira delo te vlade.
3: Opozicija, ki podpira sindikalno akcijo, je zadovoljna. Poslanec Levice Vladimir Šega izpostavi še odnos politike do socialnih partnerjev.
5: Pljuvanje, osebno diskreditacijo sindikalnih predstavnikov, to je sramotno, da politika pljuva po enem od socialnih partnerjev. Pa naj si bodo to sindikati, naj si bo to gospodarstvo.
3: Sindikati zdaj pravijo, da bodo skušali prepričati večino, da je interventni zakon škodljiv za skupnost. Kampanjo bodo pripravili skrbno in odgovorno. Branimir Štrukal.
6: Še naprej bomo argumentirali svoja prepričanja, tudi če bodo zagovorniki diskreditirali in manipulirali.
3: Predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar sindikatom očita, da javnost zavajajo glede ukrepov znotraj interventnega zakona. Če bi zakon veljal, bi bile cene živil ter energentov nižje. Prav tako se podjetniki ne bi več selili v tujino. Gospodarstvo se bo vključilo v kampanjo, je napovedal. Datum referenduma še ni določen. Prvi možni datum je četrta nedelja v novembru.
1: Vlada je v sklopu napovedane reforme sistema vzgoje in izobraževanja po svojih navedbah naredila prvi korak. Potrdila je predlog, ki predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol s 5 na 3. Na današnji seji je odpravila sklep o vzpostavitvi začasnih izpostav azilnega doma na Obrežju in v središču ob Dravi. Poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana pa je imenovala za začasnega vodjo uprave za zaščito in reševanje, potem ko je razrešila do

0: zahtevana, dana ali prejeta kakršnakoli provizija, podkupnina ali nedovoljena korist strani Zorana Jankovića. V tožbi je Janković sicer zahteval 25 000 evrov odškodnine in javno opravičilo. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sprejel kitajskega kolega Xi Jinpinga. Govorila naj bi o varnosti, tehnologiji in umetni inteligenci. Xi je poudaril, da bi morali umetno inteligenco razvijati pod človeškim nadzorom. Trump pa meni, da je ta za zdaj na pravi poti. Po navedbah ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta naj bi se strani dogovorili za podaljšanje premirja v trgovinski vojni do januarja prihodnje leto. Danes je na splošni razpravi v Generalni skupščini Združenih narodov imel nagovor izraelski premier Benjamin Netanjahu. Pred začetkom govora je več 10 delegatov zapustilo dvorano. Netanjahu je med drugim turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem Hamasa. Govoril je tudi o nasilju na zasedenem zahodnem bregu, pri čemer je mlade naseljence, ki napadajo palestinske skupnosti, označil za peščico mladoletnih prestopnikov. Prav tako je napadel Veliko Britanijo in Francijo zaradi njune kolonialne preteklosti. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
1: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Rok Kokošinek.
2: Vreme.
1: V prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal severnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutarnje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti pred počivališčem Lormanje Sever proti Mariboru. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Slovenska Bistrica Fram pri Bukovcu. Obvoz za osebna vozila je mogoč prek bencinskega servisa. Ura bo 22 in 7 minut.
3: Vas je strah pajkov, kač, letenja, višine ali zaprtih prostorov? Strah je normalen in pomemben odziv, toda kdaj nas začne namesto varovati, omejevati? Kje je meja med običajnim strahom, tesnobo in fobijo? Zakaj se lahko bojimo nečesa, za kar vemo, da nam ne predstavlja prave nevarnosti? In kako se lahko s takšnimi strahovi soočimo? O vsem tem, tudi o paničnih napadih, bomo govorili v petkovem svetovalnem servisu, ko bo z nami Nate Skikl z Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Vprašanja napišite v obrazec na spletni strani prvi.rtvslo.si.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci so sprejeli novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Z njo so uvedli nov državni praznik, Dan Triglava, ki ga bomo obeleževali 7. avgusta in ne bo dela prost dan. Hkrati so preimenovali praznika Primorcev in Prekmurcev. Po predlogu koalicije se iz imena praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom briše priključitve Prekmurja, v imenu praznika priključitev Primorske k matični domovini pa bi priključitev nadomestila vrnitev. Premier Janez Janša je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News Digital ob robu zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov slednje obtožil uporabe dvojnih meril pri globalnih spopadih. Meni namreč, da je osredotočanje mednarodne skupnosti na Gazo zasenčilo rusko vojno proti Ukrajini in druge humanitarne krize, med drugim preganjanje kristjanov v Nigeriji. Vlada je potrdila predlog zakona o prenehanju Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije. Kot so navedli v sporočilu po današnji seji, ni več potrebe za upravljanje njene dejavnosti. Država je Akademijo z zakonom kot javni zavod sicer ustanovila lani. Predsednik Akademije Ivan Svetlik razlogov za ukinitev ne vidi. Ocenil je, da namera predstavlja dokazovanje politične moči proti znanju. Nemška krščansko-demokratska stranka CDU je zavrnila povabilo socialdemokratov na pogovore o oblikovanju vlade v zvezni deželi Saška Anhalt. Oblikovanje koalicije brez zmagovalke deželnih parlamentarnih volitev skrajno desne alternative za Nemčijo je zato malo verjetno. CDU je na pogovore povabila še zelene, levico in levo populistično zavezništvo Sare Wagenknecht. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je zgrožen nad številom civilistov ubitih v Jemnu. Nova zaostritev konflikta med proiranskimi hutijevskimi uporniki in vladnimi silami, ki jih podpira Saudska Arabija, je od začetka avgusta z domov pregnala najmanj 125 tisoč ljudi. Ubitih je bilo več kot 30 civilistov, od tega polovica otrok. Uporniki so v tem času prevzeli nadzor nad jemensko obalo ob Rdečem morju, tudi nad strateško pomembno ožino Bab al-Mandeb, ki je ključna za saudski izvoz nafte. Po podatkih Agencije za okolje bodo v prvem delu noči še nastajale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. V soboto, nedeljo in ponedeljo Nedeljek bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti bo izvoz na Anos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Slišali ste poročila, ura bo 23 in 4 minute.
2: Slušate

Njegovi daljši pesmi Ah, ti golobi in Pegasto dekle je v sodelovanju z avtorjem leta 2018 iz angleščine in hrvaščine prevedel Peter Semolič. V literarnem nokturnu, ki je zdajle na vrsti, ju bo interpretiral dramski igralec Branko Jordan.

Ah, ti golobi. Kot bel oblak se spustijo golobi in napolnijo majhen trg v mestu. Golobi beli, beli, beli, sivi, modri, rdečkasti, pegasti, se spuščajo od povsod. V kljunu imajo sonce, na krilih hrepenenje, v očesu morje, na majhnih prsih celo mesto. Golobi so se spustili in poselili trg. Beli golobi, glasniki miru, pismonoše ljubezni. Zaradi njih smo bolj človeški. Zaradi njih smo lepši. Zaradi njih smo boljši. Ah, ti golobi, ki plešajo v vrstah pod krošnjami bukev v senci oljk. Zdi se, da odganjajo od nas vse hudo. Da krokari ne krakajo več pod našimi strehami, ampak najavljajo ljubezen. Beli golobi, čisti kot ovratnik gimnazijkine bluze, kot ženinova srajca, kot jutranje cvetje morske pene. Beli kot srce v pesnikovih prsih. Ah, ti golobi, ki grulijo kot dekleta iz ekonomske šole pri uri daktilografije, ki vzletavajo iz klavirskih zvokov v kulturnem domu, ki sedijo na večer v očeh ljubezni, ki vrejo iz jonskih krajin Julijete Kuštes, da bi ustrepetala občutljiva duša poezije. Blag veter piha ob krhkem času ljubezni. Veter golobov, ki prihaja z okna moje duše iz modrih, jonskih metafor in premerja nebo na Carando. Povsod golobi. Golobi, ki se spuščajo kot frnikole solz z imaginarnih oken pogorele mestne knjižnice v intimnem pentagramu in postanejo pesem. In postanejo himna. Modri golobi, ki pljuskajo v solzne zenice, ti grenki sadeži v težkem času. Golobi, povsod golobi, kot bele lilije, kot cvetovi magnolije, polnijo bolj kot ta trg, trg, ki je vzniknil v naših dušah. Ah, ti golobi, ki pristajajo na naših krhkih ramah in se sprehajajo po prostorih naroda sežganih kril, krvavih prsi, Džakovica in Paramitija. Golobi. Povsod golobi, ki letijo v jatah, kličejo, grulijo, plešejo v zraku. Pred njimi se, kot pred otroki iz vrtca, zaustavljajo avtomobili,

ligasto dekle. Ljubka glava, lasje zlati kot odsev večernega sonca, od katerega pordi celo obzorje. Veselo dekle z velikimi sijočimi očmi, s sončnimi pegami na obrazu, podlahteh in stegnih. Sončno bitje, ki jo otroci na ulici kličejo pegasto dekle. Izklesanega telesa, prekrasna, bujnih prsi. Ko teče po ulicah, njene prsi ritmično udarjajo ob našo notranjost, kot valovi udarjajo ob jonsko obalo. Še vedno je zelena, iskrena in morda malce naivna. Nerodnost v besedi.

Veselost in objemi govorijo, da še ni okusila spolnosti. Oblači se spodobno, v lahko, športno obleko, tisto, česar ne vidiš, je še bolj mikavno. Naprimer, zdajle. Mrači se in ljudje se v rekah zlivajo na rivo. Nekateri fantje so prišli, da bi srečali prijatelje, govorijo neumnosti in se smejijo, a potem preusmerijo pozornost in občudujejo najljubše od deklet. Pegasto dekle. Hodi sproščeno, klepeta s prijateljicami, teče kot nora, muči naše moške čute. Oživlja vse, kar je mrtvo, celo nore izgubljene starčke. A starčki so vseeno bolj človeški in pogosto plemenitejši, ko se kot stari mački grejejo v svetlobi njenih pek in ognjenih las. Ta lepa deklica je vedno ogrožena. Ogrožena zaradi svoje izjemnosti. Hej, moja pegasta kačica, počasi, počasi se ti bliža zlo. Samo en mladenič, morda športnik, kovač ali kaj vem kaj, vedno stoji nekoliko v stran, a vedno v njeni bližini. Njegove razširjene roke so kot težka kladiva pripravljena na udarec, če bi kdo ogrozil pegasto dekle. Njegovo vzvišeno žrtvovanje za lepoto je višje kot žrtvovanje vseh vladnih telesnih stražarjev. Če je res kovač, potem jo ljubi z žarom ognja, ki ljubi na kovalo. Ga spreminja v razžarjeno železo. Medtem pa bukve in palme, lipe in mimoze, magnolije in okrasni bananovci božajo s šuštenjem svojih vejc vzdevek, dišeč kot pelot, ki mami čebele. Pegasto dekle. Pegasto dekle.

V literarnem nokturnu ste slišali pesmi Ah, ti golobi in Pegasto dekle albanskega pesnika Barthila Malicija. Prevedel ju je Peter Semolič, interpretiral pa dramski igralec Branko Jordan. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 2018.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Kot so poudarjali na včerajšnji javni razpravi v državnem zboru, zakon prinaša bolj specializirano in povezano obravnavo najbolj zahtevnih kaznivih dejanj. Opozicija je bila medtem kritična do kataloga kaznivih dejanj, omenila je tudi možnost podaljšanja postopkov in podreditev organov pregona politiki. Vrstijo se odzivi na več kot 40 tisoč podpisov, ki so jih zbrali sindikati, s katerimi bodo od državnega zbora zahtevali razpis referenduma proti zakonu za razvoj Slovenije. Predlagatelji sindikatom očitajo, da blokirajo delo vlade, svojo mrežo pa zlorabljajo za širjenje lažnih prepričanj. Opozicija se med tem sindikati strinja, da zakon šibi socialno državo, datum referenduma še ni določen. Vlada je potrdila predlog zakona, ki predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol z 5 na 3. Na včerajšnji seji je tudi odpravila sklep o vzpostavitvi začasnih izpostav azilnega doma na Obrežju in v središču ob Dravi. Poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana pa je imenovala za začasnega vodja uprave za zaščito in reševanje, potem ko je razrešila dozdajšnjega generalnega direktorja Leona Behina. Odvetnica Nina Zidar Klemenčič in ljubljanski župan Zoran Janković sta sodni spor končala s sklenitvijo poravnave. V njej odvetnica zatrjuje, da izjave, objavljene v prisluhih na spletni strani Anti-Corruption 2026, ne odražajo resničnosti. V tožbi je Janković sicer zahteval 25 tisoč evrov odškodnine in javno opravičilo. Generalno skupščino Združenih narodov je nagovoril tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. V svojem govoru je med drugim turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem Hamasa. Govoril je tudi o nasilju na zasedenem Zahodnem bregu, pri čemer je mlade naseljence, ki napadajo palestinske skupnosti, označil za peščico mladoletnih prestopnikov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Začela se je nova izvedba nogometne lige narodov. Uvodni večer je ponudil nekaj tekem najboljših evropskih reprezentanc. Najbolj pa je odmevalo, da je Cristiano Ronaldo ostal del izbrane vrste portugalske. Tekmo z Velsom v Lizboni na stadionu Sportinga je tudi začel v začetni postavi. Domačini so zmagali z 1-0. Omenimo še tekmo med Nizozemsko in Nemčijo, ki se je v Amsterdamu končala z 1-1. Nemce je prvič vodil Jürgen Klopp, Nizozemce pa Xavi Hernandez. Slovenija bo jutri v Stožicah gostila Škotsko. Začela se je tudi nova sezona v košarkarski Euroligi, v kateri bosta slovenske barve zastopala le Klemen Prepelič in Stefan Joksimović. Najboljši igralec zadnjega evropskega mladinskega prvenstva je pri Baskoniji, ki je doma izgubila z Olimpijakosom, dobil nekaj minut igre. Izkušenega Prepeliča pa v vrstah Dubaja, ki je za uvod premagal Real, ni bilo v moštvu. Ob prvem vodenju Barcelone je bil slovenski selektor Aleksandar Sekulić uspešen in je premagal turški Efes. Jadranska liga se zaradi spora s sodniki danes še ne bo začela. Hokejisti Jesenic so v prvi domači tekmi Nove Alpske lige v Podmežakli 7-2 premagali Asiago. 2 gola za domačine je dosegel Rok Kapl. V zadnji sezoni Gorencev ni bilo v končnici Alpske lige. Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Montrealu je Gal Stare med mladinci osvojil 6. mesto, Maj Bohak je bil 11. V 8. krogu šahovske olimpijade v Uzbekistanu sta obe slovenski vrsti zmagali. Moški so z 2,5-1,5 premagali Kosovo, ženske pa s 3-1 Luksemburg.
1: Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Temperature čez dan bodo do 22 stopinj. Konec tedna bo jasen.

0: Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V ekosistemih imajo izjemno pomembno vlogo ptice roparice. Kot vrhni plenilci prispevajo k ohranjanju naravnega ravnovesja, hkrati so občutljivi bioindikatorji stanja okolja, v katerem živimo. Veterinarska pomoč in zaščita ptic roparic je eden ključnih delov projekta Interreg Aviator, preživetje in prilagajanje ptic plenilk o pomoči poglobljenega poznavanja, zdravljenja in primernega ozaveščanja ljudi, ki ga izvajajo na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, v partnerstvu z Ljubljanskim živalskim vrtom ter Prirodoslovnim muzejem Slovenije. Gre za mednarodno sodelovanje različnih ustanov v Podonavski regiji, ki ga vodijo v Znanstvenem inštitutu za veterinarstvo v Beogradu. Petra Medved je v nedeljski reportaži obiskala kliniko za ptice, male sesalce in plezivce Veterinarske fakultete v Ljubljani, na kateri poleg naštetih vrst živali zdravijo prosto živeče živali, najpogosteje ptice. Tudi o pomoči projekta Aviator so od začetka projekta aprila lani sprejeli in veterinarsko oskrbeli 173 ptic roparic.
1: Na kliniki za ptice, male sesalce in plazivce, ki deluje v okviru Inštituta za perutnino, ptice, male sesalce in plazivce Veterinarske fakultete v Ljubljani, zdravijo ptice, male sesalce in plazivce. Kliniko nam je predstavila asistentka Maruša Škrbec Ribič, doktorica veterinarske medicine.
2: Takoj, ko sem noter vstopimo, imamo sprejemno ambulanto, kjer potekajo v bistvu sprejemi strank, klinični pregledi, živali, ki pridejo k nam zaradi različnih zdravstvenih težav ali pa na preventivne preglede. Pa v bistvu to je tudi prostor, kjer se mi strankami potem pogovorimo malo, da vidimo, kaj se z živaljo dogaja, če imajo kakšne vprašanja glede oskrbe, glede prehrane in vsega tega. Te informacije vse zagotovimo pol strankam. Naslednji prostor je prostor za hospitalizacijo živali, za nekak intenzivne oskrbe, za spremljanje stanja pacijentov.
3: Tukaj vidim pred sabo inkubator.
2: Ja, to je tudi recimo prostor, kjer se zbujajo živali potem po kirurških posegih, po takih bolj zahtevnih, ker pač naše živalske vrste se mogoče malenkost, ta postoperativna oskrba je drugačna, kot recimo pri ne vem, psih mačkah ali pa velikih živalih in jih je treba res intenzivno segrevati, potem intenzivno dohranjevati, ko so enkrat zbujene, ker ni ravno dobro, da so v nekem stanju, ne vem, dlje časa trajajoče neješčnosti. Tu se tudi aplicira večina zdravil, daje tekočinsko terapijo. Pa to je tudi prostor, kjer v bistvu imajo študenti nekak prvi fizični stik potem s temi živalmi, ker tudi oni pomagajo pri vseh teh procesih.
3: Katere živali oskrbujete?
2: Ja, definitivno v največji meri so prisotne različne vrste malih sesalcev, eksotičnih vrst ljubiteljskih malih sesalcev, največ nekako tu hišnih ljubiteljskih kuncev, potem so tudi morski prašički oziroma z drugim izrazom budre, to je ljudem zelo nepoznan izraz. Imamo tudi različne vrste hrčkov, miši, podgane, grbili, to so te mali sesalci. Tudi beli dihur, pa recimo afriški beloprsi ješ, so kar pogosto prisotni. Potem, kar se tiče ptic, to je drugi največji nekak skrop, ki ga imamo tukaj, to so različne lastniške vrste, velikih papig, tudi kakšna okrasna perutnina kdaj pride k nam. Pa so pa še plazivci, kamor pa spadajo različne vrste kuščarjev, kače, želve, take živalce.
3: Tukaj pa imate enega pacienta?
2: Ja, poleg teh lastniških živali, ki sem jih zdaj omenila, mi sprejemamo tudi prosto živeče

0: vrste živali, se pravi, jim nudimo prvo skrbo, pomoč, če najditelji najdejo kakšno oslabelo, poškodovano divjo, predvsem ptico ali pa recimo tudi, ne vem, ježe, glodavce, prosto živeče, pridejo k nam, jih mi veterinarsko pogledamo, potem se pa čisto odločimo, a so ok za izpust naravo za nazaj, če je lahko hitra oskrba, nekatere pač potrebujejo par dni, malo bolj intenzivne pomoči, dohranjevanja. Zdaj, če pa niso ok, pa so za dolgotrajnejšo rehabilitacijo, jih pa pošljemo potem naprej v azil za prosto živeče živali, ki je pa na Muti na Koroškem. Doktor Zlatko Golob je glavni za to zavetišče. Ne? Pa jih oni potem rehabilitirajo in če so ok, spustijo nazaj v naravo. Tale pacient v kletki je juvenilni, se pravi mlad galeb, ki je na kliniko prišel zaradi oslabelosti. Tudi najditelji so opazali, da ima povešeno krilo, da ne leti dobro. Smo ga tu pogledali rentgensko, poslikali in smo v bistvu videli, da ima na desni peruti zlom, ki je v fazi celjenja, tako da se oblikuje kostni kalus in trenutno ni primeren za izpust nazaj v naravo, ker ne more še leteti. Ne? Tako da bo potreboval še nekaj tedno, skoraj gotovno, da pride k sebi, pa da bo primeren spet za izpust in letenje. Zdaj smo spoznali prostor, kjer se pregleda živali, pa nastani živali za tiste, ki čakajo na poseg ali pa tiste, ki potrebujejo intenzivnejšo oskrbo. Ta prostor, kjer sva zdaj, je pa v bistvu predkirurški prostor. To pa je prostor, kjer se živali pripravijo na poseg. Se pravi, da jih mi pobrijemo, da naredimo čisto kirurško polje, če potrebujejo pač različne kirurške posege. In pa kar se naredi, so tudi manjši kirurški posegi, ki recimo ne zahtevajo težje anestezije. Se pravi, tu se opravljajo tudi kakšni stomatološki pregledi, šivanje manjših ran, vstavitev čipov ali pa na koncu dneva lahko tudi samo pregled živali, ki mogoče niso ravno najbolj kooperativne brez anestezije. Ne? Včasih jih je treba zaspati v kratko anestezijo, da se jih potem lahko varno za njih in najbolj varno za nas pogleda, ker drugače bi bili popraskani, pogriženi vsi v okolici, tako da ja, to je tu. Potem pa še en prostor, to je pa prostor, kjer se izvajajo te večji kirurški posegi, ki pač zahtevajo, da žival bolj monitorirana, se pravi je intubirana ponavadi, spremlja se vse osnovne funkcije srca, pljuč, živali so priklopljene na tekočinski terapiji in ponavadi anestezist tudi konstantno spremlja, kaj se dogaja živalju. To je operativna soba, se pravi glavna kirurška soba.
1: Asistentka Katarina Modrijano-Sredkar, doktorica veterinarske medicine, je pregledovala morskega prašička.
2: To je eden od relativno pogostih pacijentov v naši ambulanti, tako da bi zdaj šli kar čez en klinični pregled, nekako malo na splošno, če se strinjate. No. Pregled vedno opravljamo na deli pregledovalni mizi, vedno jo opremimo s tako lepleničko, tako da živalci ne drsi, potem jo pač postavimo gor in opravimo celoten pregled. Najprej se vedno ustavimo pri glavi, pogledamo oči, pogledamo nosnice, pogledamo nasploh celotno stanje glavice, potem potipamo čeljust, pogledamo, če so prisotni kakršnikoli izcedki, kakršnekoli očitne spremembe, brezlačna mesta, karkoli podobnega. Pretipamo čeljust, pogledamo zobe, sekavce v tem primeru. Kar je v bistvu posebnega pri teh vrstah je še to, da vedno pogledamo v ustno votlino. To naredimo s tole pripravo, to je otoskop, s katerim ocenimo ustno votlino in v bistvu zadnje zobke, no, kar ocenimo stanje zob. Potem se v bistvu preselimo naprej na nadaljni del telesa, ali kako naj rečem. Pretipamo periferne bezgavke, potipamo primorskemu prašičku, vedno potipamo še ščitnico. Potem zelo pomemben del kliničnega pregleda pri teh vrstah je tudi tipanje trebuščka oziroma prebavil, da vidimo, če so tipljive kakršnekoli rezistence.
3: Se oglaša?
2: Se oglaša. To so pač zelo taki vokalni pacienti, tako da pri kuncu tega sicer ne bi slišali, primorskemu prašičku pa to je en del, normalen del pregleda, da tudi oni povejo svoje mnenje. Tako da ja, potipamo še trebušček, potipamo področje prebavil, področje sečnega mehurja, potem nasploh ocenimo stanje dlake, stanje kože, potem vedno žival še auskultiramo, kar pomeni, da v bistvu osluškujemo področje prsnega koša z stetoskopom. Zdaj, Del kliničnega pregleda je tudi pregled iztrebka pod mikroskopom in pa, če ga dobimo, no, pregled urina z telemi urinskimi testi hitrimi.
3: In s kakšnimi težavami je prišel tale morski prašiček do vas?
2: Tale morski prašiček je bil prvič pri nas že v preteklem tednu. Prišel je zaradi težav z zadnjimi zobki. Se pravi, lastniki so doma opazili, da slabše je, da manj je, da ima tudi manjše iztrebke. Nasploh po počutju videti bolj miren, malenkost bolj apatičen. Po kliničnem pregledu smo ugotovili, da ima dejansko kar hude težave z zadnjimi zobki, se pravi z ličniki, ima podaljšane in ima stanje, ki se jim reče kronski most, se pravi, da so spodnji ličniki zelo podaljšani, kar živali potem onemogoča normalno hranjenje, normalno ječnost. Prejšnji teden smo že opravili stomatološki poseg, danes se je pa prašička vrnila nazaj na kontrolni pregled.
4: Na kliniki za ptice, male sesavce in plazivce veterinarske fakultete v Ljubljani oskrbujejo in zdravijo tudi prosto živeče živali, najpogosteje ptice. Sabina Bolha je veterinarski tehnik. V rokah je držala ubrisačo zavito drobno ptico, ki je dobila ime po svarilnem zvijanju vratu, vieglavko. Kot pravi, je zelo pomembno poznati značilnosti vsake ptice, ki pride na njihovo kliniko, da jo primerno oskrbijo.
5: Tole je juvenilna mlada vieglavka, to je majhna vrsta ptice iz družine žoln in je edina selivka v tej družini. No. Tale je bila pripeljana zaradi poškodbe krila in zaradi tega, ker je mlada, ne je še sama, tako da jo mi tukaj hranimo po pinceti, no, z posebno hrano, to so črički. No. Tako da vieglavka je pa dobila zaradi tega, ker tako zelo klasično zvija glavo. No. Sploh, ko so v stresu, zvijajo glavo. Zdaj trenutno tega ne kaže, no, ampak ja. Je majhna ptica, ne, velikosti vrabčka, pri nas je zelo pogosta gnezdilka. Njihovo število sicer upada, no, zaradi krčenja habitata, tako da je zelo pomembno, ne, da pri našem delu tudi nekako vemo značilnosti vsake ptice, ki pride, no, pri nas, tudi zaradi tega, ker jim je treba zelo hrano prilagoditi. Pač hrana v ambulanti je vsem drugačna kot hrana v naravi, ampak toliko, da vsaj neko dobro alternativo za njih poiščemo. No.
3: V eni roki imate ptico, v drugi roki imate pinceta.
5: Ja, s čričkom. Sicer je bila malo prej že nahranjena, no, ampak evo, tukaj se zdaj vidi. Zelo značilno je, ne, začela zvijati glavo. Je pa tak zelo dober jedec, no, tak nezahteven pacient. Je pa pomembno za te prosto živeče ptice, no, da jih imamo v čim bolj mirnem okolju, tudi tekom hospitalizacije, da ne razvijajo stresa, pa velikrat tudi poginejo zaradi samega stresa. No. Vieglavka ni zelo pogost pacient pri nas, jih dobimo. No. Ta specifično je bila iz Primorske pripeljana, ampak ravno zaradi tega, ker ima tako rjavo, zelo kamuflažno barvo, no, jih veliko krat ljudje sploh ne opazijo v naravi in jih tudi potem kot poškodovane paciente na kliniko ne pripeljajo in jih mi ne zdravimo tako pogosto. No.
3: Jo boste potem spustili v naravo?
5: Ta zaradi same poškodbe žal mora iti na daljšo rehabilitacijo v zatočišče, ravno zaradi tega, ker je toliko pomembno, da pred samim letom v Afriko, da je krilo neozdravljeno, da ima dovolj moči, da je dovolj velika in da se krilo primerno zaceli. Tam imajo tudi boljše pogoje za dolgotrajno rehabilitacijo živali, no, tako da bo šla, bo premeščena v azil.

0: Na veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani od aprila lani poteka mednarodni projekt za zaščito ptic roparic v Podonavju Interreg Aviator. Preživetje in prilagajanje ptic plenilk s pomočjo poglobljenega poznavanja, zdravljenja ter primernega ozaveščanja ljudi. Več o projektu profesor dr. Joško Račnik, doktor veterinarske medicine.
1: Projekt Aviator je projekt, ki se izvaja v okviru programa Interreg Podonavje, ki ga sofinancira Evropska unija. Znotraj tega projekta sodeluje veterinarska fakulteta v okviru Slovenije. V projektu je vključenih tudi več držav, to so Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Romunija, Bolgarija, Madžarska, Avstrija in tudi Nemčija. In zbiramo informacije in podatke o težavah, s katerimi se dejansko in izzivih, s katerimi se te vrste ptic soočajo v naravnem okolju v področju Podonavja. Gre za tako imenovane ptice roparice oziroma skupine ujed in sov.
2: Ptice roparice se v današnjem času spopadajo z vrsto izzivov, razlaga profesor dr. Joško Račnik.
1: Veterinarska pomoč pticam roparicam je eden ključnih delov tega projekta, Interreg projekta Aviator. Ta projekt je gotovo odličen primer, kako z mednarodnim sodelovanjem različnih partnerskih inštitucij in tudi povezovanjem različnih strok, kajti prosto živeče ptice so lahko dejansko se zelo različne stroke lahko na različne načine ukvarjajo z njim in povezovanje teh strok je zelo pomembno, predvsem zaradi tega, ker se s tem vidijo in dejansko jih nekako izovemo, te kompleksne izzive v okviru sodobnega varstva narave. Ptice roparice imajo izjemno vlogo v ekosistemih. Kot vrhni plenilci sodelujejo pri ohranjanju naravnega ravnovesja. So tudi bioindikatori okolja, kajti preko zaužitega plena lahko dejansko delno neke vrste preučujemo, kaj se dogaja v okolju. Zdaj te ptice se soočajo z vrsto pritiskov, spremembe v rabi prostora, kjer živijo, habitati se zmanjšujejo in drobijo, podnebne spremembe so gotovo problem. Pa tudi z veterinarskega vidika vidimo, da je izpostavljen različnim patogenom in drugim tveganjem tudi, kot so, na primer, pogosto vidimo, da se lahko zaletijo v vozeča vozila ali pa v stavbe. Tudi klinične slike električnega udara pogosto vidimo še posebej na naši kliniki pri postavkah.
0: Na kliniki za ptice, male sesavce in plazivce veterinarske fakultete v Ljubljani so od aprila 2025 tudi ob pomoči projekta Aviator sprejeli in veterinarsko oskrbeli 173 ptic roparic. Najpogosteje so njihovo pomoč rabile kanje, navadne postavke in lesne sove. Zdravili so tudi male in velike uharice, kozače, skopce, kregulje, rjave lunje, velike skovike, beloglavega jastreba in sršenarja ter nekatere redkejše vrste, kot sta na primer pegasta sova in rdečenoga postavka.
2: Od maja do avgusta letos so sprejeli tudi nekaj mladičev ptic roparic, ki so bili pripeljani v oskrbo zaradi osirotelosti. Bili so zelo izčrpani, nekateri tudi poškodovani.
3: Koliko ptic oskrbite letno tukaj na vaši kliniki in kakšne poškodbe oziroma s kakšnimi težavami pridejo do vas oziroma jih ljudje prinesajo, glede na to, da so to prosto živeče živali?
1: Ja, v večini primerov jih najditeljice in najditelji prijazno pokličejo in potem tudi prijazno lahko v določenih primerih prinesejo. V določenih primerih tudi mi v sklopu dežurstva odidemo na teren in jih osebno terensko, veterinarsko pregledamo in jih dostavimo na kliniko. Naprimer v letošnjem letu 2026 smo sedaj okvirno pregledali okoli 80 prosto živečih ptic roparic, med katerimi so gotovo najpogostejše vrste, kot so kanja, postavka, potem pa nekatere, mogoče tudi redkejše, kot so rjavi lun, velika uharica in nekatere druge vrste sov. Najpogosteje vidimo lahko te osnovne sklope bolezenskih prezentacij, ki jih vidimo pri prosto živečih, predvsem pticah. To so lahko poškodbe, lahko so oslabelost zaradi različnih vzrokov, kot sem že prej omenil, mogoče kakšni dejavniki okolja, ostre zime ali pa vroča poletja, odsotnost plena. Lahko so tudi še posebej v času, ko so mladiči, so pogosto lahko tudi najdeni osiroteli in so lahko zelo hitro oslabeli in dehidrirani ti osebki. In tudi kakšne druge možnosti so kot različne infekcije, tudi visokopatogena aviarna influenca oziroma virus zahodnega Nila ter drugi virusi, ki jih tudi dodatno preučujemo znotraj tega projekta, lahko povzročijo posamezne težave pri posameznih osebkih, kar vidimo mogoče nekaj redke, vendar je tudi možnost. Preokužbe so tudi lahko. Gotovo pa kakšna druga bremena, ki se zgodijo, predvsem zaradi oslabelosti, se lahko parazitske okužbe, ki so lahko pod kontrolo zaradi dobrega zdravstvenega stanja takrat nekako spremenijo in se prevesijo v resno infestacijo in potem tudi klinično sliko, da lahko živali tudi obolijo.
3: Doktor Račnik, zdaj pregledujete kragulja?
1: Ja, dokaj redka vrsta ptic roparic pri nas na kliniki. Kragulj. Najpogostejše vrste so gotovo kanja, navadna postovka, nekatere vrste sov, še posebej lesna sova. Zdaj, kragulji so redka vrsta. Prišel je pred enim dnevom, najden je bil oslabel. To so pogosti podatki, ki jih nam prijazno povejo najditelji. Je shujšan, oslabel in trenutno je na intenzivni terapiji pri nas, predvsem s tekočino in z določenimi drugimi zdravili in še posebej z asistiranjem, nudenjem hrane. Kragulj je veličastna vrsta, ta je bil najden v okolici Jesenic. Dokaj veličastna ujeda z velikimi nogami, zaradi tega, ker se prehranjuje z različnimi pticami, tudi dokaj velikim plenom. Mogoče tako nekako veterinarsko, laično, ga povezujemo tudi z skopcem, ki je bistveno manjše noge. Ja, je bil že včeraj natančno klinično pregledan, danes ga dodatno pregledujemo in bomo videli v nekaj dnevih, kakšno bo njegovo klinično stanje. Če ne bo za izpustitev v naravo, bo praviloma premeščen v zatočišče za zaščitene vrste živali na Muto, ker bo potekala njegova nadaljna rehabilitacija.
0: Na kliniki za ptice, male sesavce in plazivce Veterinarske fakultete v Ljubljani ptice roparice ustrezno sprejmejo, ornitologi določijo vrsto, potem pa jih oskrbijo zdravili, toploto in mirom. Če je le mogoče, ptice pozdravljeni poskušajo čim prej vrniti v naravo ali pa nadaljujejo z rehabilitacijo v zatočišču za zaščitene vrste prostoživečih živali na Muti. Žal morajo nekatere zaradi obsežnosti poškodb in bolezni tudi humano uspavati, pove profesor dr. Joško Račnik.
1: Če govorim z veterinarskega vidika, klinika za ptice, male sesavce in plazivce Veterinarske fakultete dejansko deluje v okviru mreže z zatočiščem za prosto živeče zaščitene živali. Mi kot sodelujoči izvajalci teh storitev pomagamo prosto živečim pticam in med temi so tudi roparice, s tem, da jih nekako detektiramo, kaj se dogaja v okolici. To se pravi, sprejemamo telefonske klice od najditeljic in najditeljev in poskušamo po najboljših močeh potem z nasveti in tudi z terenskim obiskom in tudi kasneje, če dansko ptica pride na univerzitetno kliniko, ji pomagati. Spravi, nudimo klinično pomoč, tudi z različnimi oblikami diagnostike, jih primerno oskrbimo, odvisno od narave same težave. Diagnosticiramo in okužbo lahko z različnimi diagnostičnimi pripomočki, kot je z rentgenskim slikanjem ali z drugimi, diagnosticiramo eventualno zlome kosti. Blažimo bolečino, nudimo predvsem varno in mirno in neke vrste za bolane te živali primerno okolje. Če v tem času, ko je pri nas naprimer ptica roparica si opomore, da je narava bolezni takšna, jo spustimo v naravno okolje. Gotovo z sodelovanjem drugih inštitucij, kot so naprimer ornitologi, ekologi, ki nam ustrezno lahko svetujejo, glede na vrsto, kako ravnati. In tudi v sodelovanju z zatočiščem za zaščitene vrste živali se odločamo. Če pa rabijo daljšo oskrbo, kot nekaj dni, teden, se ustrezno namestijo v zatočišče za zaščitene vrste prosto živečih živali, ki je na muti. Imamo dobro sodelovanje in na ta način poskušamo pomagati tem živalim z veterinarskega vidika. Med vsem tem poskušamo dobiti čim več podatkov, ker smo tudi raziskovalna ustanova, se pravi čim več podatkov, da jim lahko gotovo na podlagi tega čim boljše pomagamo.

0: To je bila nedeljska reportaža, v kateri smo predstavili mednarodni projekt za zaščito ptic roparic v Podonavju Interreg Aviator. Preživetje in prilagajanje ptic plenilk s pomočjo poglobljenega poznavanja, zdravljenja ter primernega ozaveščanja ljudi, v katerem sodeluje tudi Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani. Projekt bo trajal do oktobra 2027.
1: Za tonsko realizacijo oddaje je poskrbel tonski tehnik Miha Klemenčič, za glasbo glasbeni urednik Rudi Pančur, brala sva Igor Velše in Maja Mol, avtorica oddaje je novinarka Petra Medved. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega in v aplikacijah za podcaste.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Državni zbor je z 82 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo kazenskega zakonika. Z njo se zagrožena kazen zapora za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene z do enega leta zvišuje na od enega do treh let. S tem postaja kaznil tudi poskus tega dejanja, o čemer so se strinjali tako koalicijski kot opozicijski poslanci. Slovenija je korak bližje vključitvi v pobudo Pax Silica pod vodstvom Združenih držav Amerike, namenjeno krepitvi sodelovanja med zaupanja vrednimi partnerji na področju tehnoloških dobavnih verig in umetne inteligence. Skupno izjavo o tem je v New Yorku podpisal zunanji minister Tone Kajzer. Washington je pobudo zagnal decembra lani, doslej pa se je pridružilo 20 držav. Junija je deklaracijo podpisala tudi Evropska unija. Pakistan je včeraj sporočil, da je ponoči izvedel zračne napade na cilje v sosednjem Afganistanu, v katerih so bili ubiti 4 civilisti. Navajajo, da gre za odziv na napad z droni, ki so jih talibani izvedli z afganistanskega ozemlja, v Kabulu pa so napade označili za agresijo. Varnostne razmere so se v Pakistanu v zadnjih mesecih znatno poslabšale, med drugim so prejšnji teden poročali o terorističnem napadu, v katerem je bilo ubitih najmanj 22 ljudi. Slovenski odbojkarji bodo danes zvečer v Milanu lovili četrti finale evropskega prvenstva. Ovira pred bojem za zlato medaljo bo trenutno najboljša reprezentanca na svetu, Poljska. Vremenska napoved: po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Temperature čez dan bodo do 22 stopinj. Konec tedna bo jasen, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.

V nočnem programu Radia Slovenija poslušamo glasbo po izboru Janeta Vebra. Sledi ponovitev sobotnega branja, ki ga je pripravila Lijana Buršič.

Dragi poslušalci in poslušalke, dobrodošli v oddaji Sobotno branje. Letos obeležujemo 30-letnico zgodovinskega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.

0: papeža, ki se je poglobljeno ukvarjal s teologijo telesa. Med letoma 1979 in 1984 je svoje splošne audience posvetil prav razlagi teologije telesa, v kateri je obravnaval vprašanja moškosti in ženskosti, medsebojnih odnosov in spolnosti. Danes mnogi v njej odkrivajo dragocena in presenetljiva sporočila, ki kažejo pot k globljemu razumevanju ljubezni, telesnosti in spolnosti. Ker je papeževa misel precej zahtevna, jo je Christopher West, ameriški predavatelj in pisac številnih knjig o teologiji telesa in tudi odličen poznavalec nauka Janeza Pavla II. Na tem področju, v knjigi Teologija telesa za začetnike predstavil oziroma nasvanjo uvedel na razumljiv, živahen in privlačen način. Tokrat torej predstavljamo knjigo Teologija telesa za začetnike, ki je bila več let razprodana, letos pa so jo pri založbi Družina ponovno izdali oziroma ponatisnili. Knjigo je prevedla Ana Vogrinčič, uredil jo je Marjan Pogačnik, jezikovno pregledala Marija Bratina, naslovnico je oblikovala Nuša Gabriel. O vsebini knjige sem se pogovarjala z Lucijo Šedevko, mentorico prostovoljcem pri katoliški mladini, ki je Christopherja Westa, ki je v juniju obiskal Slovenijo in predaval na razprodanem dogodku Izvir v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani, z možem tudi spremljala. Zanimalo me je, kako se je z Westovo knjigo Teologija telesa za začetnike sploh srečala.
1: Jaz sem v resnici kakšnih 5 let nazaj, takrat, ko sva z mojim takrat fantom začela hoditi, imela ful enih vprašanj, pa zelo malo odgovorov, tako, vedela sem, da, v bistvu oba dva sva vedela, da želiva živeti pač tako, kar cerkev uči, tako, kar si je Bog zamislil, sam nisva vedela, kaj točno to pomeni in zakaj, kako to zgleda in pač zakaj, kaj je zadi za tem. In tako, hotela sva imeti rada, pa nisva vedela, kako. Ne? In pa sem pa vprašala tako ljudi in pogledala na internet in tako, nisem zares dobila dobrih odgovorov, dokler nisem potem našla enega članka, ker je bila noter ena misel od svetega Janeza Pavla II., da so naše spolne želje surov material za ljubezen. Da tako, niso še ljubezen, so pa surov material, iz katerega pač lahko zgradiš ljubezen. In sem bila tako, wow, a mi lahko poveš še kaj več? In sem raziskovala in sem v bistvu naprej odkrila, da je sveti Janez Pavel II. Velik stvari napisal o človeški ljubezni in spolnosti in tako, kot kar si je zamislil Bog. Je pa to zelo zahtevna teologija in v takšen jezik za tako navadnega človeka, za vsakdanjo rabo, je pa pol to prevedel Christopher West, pač v veliki meri. To je ameriški teolog, ki je pol pač nekako misel od Janeza Pavla II. Tako strnil in jo pač predal preko knjig in video na YouTube in pač podcastov predavan na tako, da je pač človeka, da sem jaz lahko razumela, da je mene zadel, da se je mene dotaknil tudi s pač konkretnimi primeri, z referencami na pop kulturo, tako, tudi, pol, ko sem prebrala to knjigo Teologija telesa za začetnike, to je bil tašen orankovod in takrat se mi pol odprl ta nov svet Teologija telesa in sem tako, wow.
0: Si kar morje razprla kot pred Mojzesom skoraj.
1: Ja, res. Pa ja? Bolj tako. Pač ne sem, da sem dobila odgovore na svoje vprašanja, ampak sem je prav tako, kakor bi nova očala dobila tako. Pač, no, čist drugače te gledam na svet, na to, kdo sem jaz, svoje telo, kaj pomeni ljubezen, odnosi, spolnost, tudi zakramenti, Bog. Ne, tako, vse se mi nekako sestavil. Tako, ja, pač, dobro je, da smo, svet ima smisel, ne, tako.
0: To je pa res izjemno pomembna knjiga za vas. Sem prav vesela, da smo vas našli, da ste prišli povedati o njej.
1: Ja, meni je res
0: tako navdušeno, res tako kot neko prerojenje duha, ne?
1: Tako,
0: ste doživeli.
1: Ja, meni je spremenila življenje, ampak sem bila tako, zakaj mi ni tega noben prej povedal? to ni prav, to moramo vsi vedeti. In zato sem pa se pač res tako poglobila, da sem najprej pač jaz dobro poznala, kaj to je teologija telesa in potem zdaj že kakšne 3 leta pa pripravljam tudi delavnice za mlade, pa duhovne vaje na to temo, da na takšen interaktiven način predstavimo, zdaj, kako si je pa Bog zamislil človeško ljubezen.
0: Spolnost. Ja. Tudi. Da povem poslušalcem in poslušalkama, ne, vi ste še mlada ženska, ne, 24 ja. Let imate, ja. Ne, zdaj ste 2 leti poročeni.
1: Tako
0: ste
1: je.
0: Ja. V bistvu tukaj piše knjiga, a ne, Teologija telesa za začetnike, a ne, se otvori s tem stavkom, v bistvu pravi, osnovni uvod v spolno revolucijo papeža Janeza Pavla II. Spolno revolucijo, ne, to je kar močen nastavek.
1: Ja, ja.
0: Se pravi, res, tako kot vi tudi o tem govorite, bi rekla, da se upada potem s tem.
1: Pač je bila to tako, oziroma je še vedno tako, spolna revolucija za me osebno ja. In se mi zdi, da tudi za cerkev in za družbo nasploh, ne, da je to nekaj, kar rabimo, pač po čemer vsak človek hrepeni po tej dobri novici, da smo pač mi sami dobri, da smo rejeni za ljubezen, da je to dejansko zapisano naše telo in da pač nič ne moramo razbrati svojega telesa, pa da glih v tem, ko imamo radi prek svojega telesa, ne, drugače ne moramo, smo v bistvu najbolj podobni Bogu. Ker, a ne, če mi ljubimo, smo podobni Bogu, ker Bog je ljubezen, ne, ker mi stopamo ljubeče odnose z vsem, kar smo vključno s svojim telesom, so podobni Bogu, ki je ljubeč odnos, a ne, in se je tudi v telesu, tako. In pač, če imamo to neko tako zavedanje, a ne, pa živimo pač v skladu s tem, a ne, kakor si je Bog zamislil naše življenje, naše telesa, naše odnose, a ne, pa lahko res dobro živimo. In ne sam jaz, ali pa tako moja družina, ampak pač tako cela skupnost in pa cela družba.
0: Ja, ker zanimivo, a ne, telo se v povezavi s spolnostjo, mislim, da mogoče to večinoma laiki ali pa tudi znotraj občestva, a ne, krščanskega, se povezuje z grešnostjo, a ne, ko da je telo grešno, da je spolnost grešna, ne, da je samo res za reprodukcijo na vse zadnje, ne?
1: Ne.
0: Tako da...
1: Tudi ne bi mogli biti bolj daljče od resnice, a ne? Pač se ljudje smo celi, a ne? In duh, in telo, in pač ne samo to, da smo mi celi, da je telo pač del nas in da je dobro, da smo, se pravi, dobro, da imamo telo, da smo telo, hkrati tudi, pač ne za vse zadnje, Bog je nas prevzel telo, a ne? Pač krščanski Bog je edini Bog, ki se je v telesu, a ne, je potrdil to, da je telo dobro. A ne. Pač tragično je to, da mi pa ločujemo telo in duha, a ne, in pač iz tega lahko pridejo pa tudi take zmotna prepričanja, da zdaj pa duša je pa edino dobra, telo je pa pač slabo. Ne, celi mi smo dobri. Narobe je pa, če to ločimo in vidimo ljudi, kakor samo telo, ali pa kakor samo duša. A ne, nič od tega ni v redu, ker pač kdo je človek, pač, da je človek zares on, ne, da sem jaz zares jaz, trebam in telo in dušo, oboje, ki pa še skupaj.
0: Ja, to je celovitost, ne?
1: Ja.
0: Ni ločeno.
1: In tudi pač ne moram drugega videti, kot sem delčke telesa, ne? Ampak kot ne sem celo telo, ampak celo osebo. Tako.
0: Čistost ni puritanstvo. V takšni meri, kot živimo odrešenje svojega telesa, razumemo, da spolna čistost ni zanikanje ali zatiranje spolne privlačnosti in želje. Kot je zapisal Karel Vojtila, poznaje papež Janez Pavel II. V svoji knjigi Ljubezen in odgovornost, zrela čistost obstaja v hitrosti, s katero v vsaki situaciji priznamo vrednost osebe in v tem, da spolne odzive dvignemo na osebno raven. V govoru na gori Kristus ne pravi samo ne glej. Janez Pavel II. Razlaga, da so Jezusove besede poziv k čistemu pogledu, ki je zmožen spoštovati zaročniški pomen telesa. Seveda tistemu, ki se mora obrniti proč, da bi se izognil poželenju, vsekakor pomeni tudi ne glej. Za nekoga, ki je sužen poželenja, ima starozavezno svarilo: odmakni oko od lepotice, ne pogleduj po tuji lepoti, v sebi vso modrost. Tradicionalno temu rečemo izogibati se grešni priložnosti, tako da čuvamo svoj pogled. To je gotovo prvi korak, toda papež bi to opisal kot negativno čistost. Ko rastemo v kreposti, začnemo izkušati pozitivno ali zrelo čistost. V zreli čistosti človek uživa sadove zmage nad poželenjem. Veseli se učinkovitosti daru Svetega Duha, ki v njegovi izkušnji telesa obnavlja vso njegovo preprostost, neposrednost in tudi njegovo notranje veselje. Skoraj vsakdo začne potovanje proti zreli čistosti na negativni strani. Žal večina ljudi obstane na tej točki, ker mislijo, da je to vse, kar lahko pričakujejo. Pojdite naprej. Sam gotovo nisem popoln, vendar lahko potrdim, da takrat, ko v svoje življenje sprejmem dar odrešenja, poželenje izgubi moč v našem srcu. Začnemo ne samo razumeti, ampak tudi videti in izkušati telo kot teologijo, znamenje Božje lastne skrivnosti. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Če razumemo, kaj nam tukaj ponuja papež, lahko dodamo: blagor čistim v srcu, kajti gledali bodo Božjo skrivnost, ki se razodeva preko telesa. Čistost zato ni puritanstvo. Čistost ne zavrača telesa. Čistost je slava človeškega telesa pred Bogom. Je Božja slava v človeškem telesu, skozi katerega se razodevata moškost in ženskost. Čistost bo v polnosti obnovljena šele v nebesih. Kljub temu katekizem uči, že zdaj nam čistost daje, da gledamo v skladnosti z Bogom. Omogoča nam dojemati človeško telo, svoje telo in telo bližnjega kot svetišče Svetega Duha, razodevanje Božje lepote. Ne smemo pozabiti, da je bil prejšnji papež človek, ki je v projektu prenove Sikstinske kapele dal odstraniti več predpasnikov, ki so jih njegovi predhodniki dali naslikati na izvirne Michelangelove slike golih teles. In to je storil v imenu krščanske čistosti. Med pridigo, posvečeno obnovljenim freskam, je Janez Pavel II. Sikstinsko kapelo razglasil za svetišče teologije človeškega telesa. Dodal je: zdi se, da je Michelangelo na svoj način dopustil, da so ga vodile izzivajoče besede prve Mojzesove knjige, ki nam razodeva. Bila pa sta oba naga, človek in njegova žena, a ju ni bilo sram. Kakšna je potem razlika med pornografijo in pravim umetniškim prikazovanjem golote? Papež pravi, da se razlika skriva v namenu umetnika. Pornografsko prikazovanje telesa vzbuja nasprotovanje, ne zaradi njegovega predmeta, saj ima človeško telo samo po sebi neodtujljivo dostojanstvo, temveč zaradi kvalitete oziroma načina njegove upodobitve. Pornograf skuša zgolj vzbuditi poželenje pri opazovalcu, medtem ko nam resničen umetnik, takšen kot Michelangelo, pomaga videti celotno osebno skrivnost človeka. Prava upodobitev golega telesa nam na neki način odkriva poročni pomen telesa, ki odgovarja čistosti srca in je njeno merilo. Kdor izkuša zrelo čistost, razume golo telo v tem, kar resnično je: razodetje Božjega načrta ljubezni. Zanimivo je neko vest, oziroma papež Janez Pavel II. Ne, piše o poželenju. Ne. Ta knjiga govori tudi o poželenju. Ne. Se mi zdi, da svet je preplavljen s tem, z mesenostjo, ampak na način, da se ravno ločuje telo od duha in duh od telesa. In potem tako lepo reče, da moramo pogledati, zakaj je pravzaprav, če nekdo ne more krotiti ali pa zavojevati svojega poželenja, kaj to pravzaprav pomeni, da ne kar pogumno pogledamo dovolj globoko, da imamo težave, da naša srca niso urejena, da gre za globoko neurejenost naših src v bistvu. Zato ljudi tako meša to poželenje in jih preplavlja in se ne morejo brzdati, zato ker njihova srca niso urejena.
1: Ja, in dobro je, da hrepenimo po odnosu pa po bližini, a ne? To je ful lepo, ampak pač ljubeč odnos je vedno pač v podaritvi, a ne? V samo podaritvi pa v sprejemanju drugega, ne pa v tem, da si jaz vzamem, a ne? Da te zreduciram sam na delčke telesa, pa da te izkoristim za svoj užitek. Ne, da te vidim kot celo osebo, vključno s tvojim telesom, in da se ti podarim in da te sprejemam takšnega, kakor si, a ne? Ni dan ljubezni tak, ki vse ti da in vse ti vzame. Ljubezen ne vzame, ljubezen da pa sprejme.
0: Se pravi, dva, ki vstopata v odnos, tudi v spolni odnos, kot dare en drugemu.
1: Tako je, ja.
0: Se darujeta. Ja, ker West piše tudi o tem, ne, kako, da če gledaš nekoga, tako kot ste vi zdaj, ne, lepo v bistvu pisali, da boš samo nekaj vzel od njega, ne, da boš samo potešil svoje poželenje, potem tudi svoje dostojanstvo zmanjšaš, svoje dostojanstvo raniš.
1: Tako,
0: in drugega človeka,
1: sebe
0: in druge osebe.
1: Ampak to ne pomeni, da je zdaj problem v pač naših delih telesa, ali pa v goloti, ali pa v spolnosti. Ne? Problem je, da pač to izkoristimo, da uporabimo drugega.
0: In potem ste vi to knjigo začeli čitati, ste jo kupili ali kaj, nekako ste jo našli nekje?
1: Ja, ja, v knjižnici sem se sposodila, ker me je v bistvu kar presenetilo, da je to splošno dostopno, da praktično vsaka knjižnica jo ima.
0: Ja, jo ima, sicer je bila pa razprodana, ne, kupiti se jo pa ni dala že nekaj časa, zdaj pa končno spet, ne, jo je družina ponatisnila. Kaj pa se je vas v bistvu najbolj dotaknilo tudi? Vse to, kar ste že povedali, ampak kaj je bilo pa res globoko in res globoko prelomno, ali pa da vas še zdaj morda navdihuje pa navdušuje? Kaj iz te knjige?
1: Takšna širša slika, ne samo kar se tiče tako telesa ali pa spolnosti, ampak tako kar se tiče nasplošno pač ljubezni pa smisla življenja, pa tudi tako duhovnosti, ta misel oziroma ta očala, skozi katero gledamo na svet, da vse, kar je vidno, izraža nevidno. Vse, kar je fizično, izraža duhovno. Naše telo govori o Bogu in vse, karkoli vemo, pač, kar je tem, kar je Božjem, kar je lepo, kar je abstraktno, kar je duhovno. Vse, kar vemo o teh abstraktnih stvarih, vemo skozi svojo telešeno izkušnjo. In pač moje telo govori o Bogu, narava govori o Bogu, pač cel svet v bistvu razodeva Boga, ne? Stvarstvo razodeva stvarnika. Na poseben način pa v pač človeški osebi, ki se izraža skozi telo.
0: Aha, zdaj pa govorite kot Frančišek Asiški. On je tako hvaljen, ta njegova znamenita pesnitev, ne, hvalnica stvarstva, ki letos praznuje 800 let, tudi ker praznujemo 800 let od smrti Frančiška Asiškega. Ne. Ja, lepo.
1: Ja, ampak pač,
0: vse odseva njega, ne, Boga.
1: Tako, tako pa se mi zdi, da to, ta misel mi je bila drugače še kar blizu, a ne, tako v naravi je Bog, ja, ja, ampak pač dejansko moje telo mi kaže, da sem narejena za odnos, pač jaz lahko diham sama, lahko prebavljam sama, razmnoževati se ne moram sama, zato rabim eno drugo telo, ki pa ni samo telo, ampak je druga oseba, se pravi, moje telo mi kaže, da sem narejena za odnos, se pravi, pač v moje telo je zapisan smisel mojega življenja, a ne, za pač intimno z drugim, za podaritev drugmu, a ne, in guess what, a ne, to je celo krščanstvo, cela vera, ne? Da živim v ljubezni, ne? Da podarjam ljubezen, da sprejemam ljubezen, ker Bog je ljubezen, to večno izmenjanje ljubezni. Tako, in to je zapisano v moje telo, se pravi, moje telo govori o Bogu. Ja. Zato reče teologija telesa, veda o Bogu, ki se razodeva skozi telo.
0: Kaj pa vas je, ko je bil Christopher West v Sloveniji na tem predavanju, ne? Kaj vas je pa tukaj najbolj nagovorilo? Vi ste ga tudi v živo doživeli, a ne, tudi, kot sem rekla že, ste ga po Ljubljani malce vodili z možem.
1: To je še res izjemen dogodek, tako res privilegij, enkrat v življenju izkušnja.
0: To je zelo gorečen človek, a ne, on
1: res,
0: je res gorečen,
1: in to me je najbolj tako, se mi zdi, da naredilo tis na mene, da ja, veliko stvari sem že prebrala od njega, poslušala od njega, ampak imeti izkušnjo, da on res to živi, a ne, on to je, on pač res je pristen, res je goreč, res je predan, a ne, tako res razume in pač gleda na svet skozi ta očala, pač, da vse, cel svet govori o Bogu, a ne, zna se čuditi, vse, kar pač govori, pričuje, tudi živi, tako pač res močno.
0: Dvorana je bila tudi razprodana, ne?
1: In
0: ogromno mladih ljudi, ogromno parov, a ne? A mora človek najprej to sam pri sebi v bistvu živeti, da lahko potem tudi daruje drugemu, a ne?
1: Ja, ne moreš, da česar nimaš, a ne? Ja. Ampak hkrati pa ne moramo čakati, da bomo popolni, a ne? Pač gremo korak za korakom, pa nas Bog pokerija, a ne? Da nam on pač daje to nadnaravno moč, ki nam zmanjka, a ne? Zato, da imamo lahko radi. Pa je tak sproti tudi, pač se učimo, se treniramo v ljubezni. Tako, to je in naravna in nadnaravna moč. In moj trening in Božja milost, zato da imam lahko rada.
0: Komu bi priporočili to knjigo, Teologija telesa? Ker to ni samo za kristjane, ne?
1: Ja, vsem, ki imajo telo. Vsem, ki so telo. Ja, in pač, če imaš telo, pa je teologija telesa relevantna zate, se mi zdi. Ker pač govorijo v bistvu tako temeljnih vprašanjih, kdo smo, pa kako ne živimo, da bomo srečni.
0: In ta knjiga zelo lepo pelje, se mi zdi, poglavje odpira tudi zelo lepo. Ne? Govori, ne vem, o prepoznavanju nagibov svojega srca, ne? Potem o nauku svetega Pavla, o krščanskem etosu, a ne?
1: Ja, ja.
0: Se pravi v krščanstvu ne kot seznamu nekih pravil, ki jih moraš izpolnjevati, ampak o morali srca, ne?
1: Ja.
0: Se pravi ne pismoukovsko in farizejsko, ampak o etosu, ne? O etosu kot nekem notranjem ja. Svetu vrednot, po katerem dejansko živiš, ne samo neka pravila upoštevaš.
1: Tako, a ne? Kristus ni prišel, da bi nam dal nov seznam pravil ali pa nov coping mekanizem, ampak da bi nam dal novo srce, a ne? Da bi nas osvobodil. Ne zato, da bi pač ne bi rabil več upoštevati pravil, ampak zato, da bi bili pač svobodni, da bi imeli že vse to nagnjenje, da itak, da želim imeti retane, itak, da ne želim imeti izkoristiti drugega. In če pač je že v meni to nagnjenje, da pač želim se ti podariti, ne želim te izkoristiti, pa ne rabim pravila, ne izkoristiti drugega, ne? Ampak če pa moja srce zakrknjo, pa rabim malo smernic v času, ko se še treniram v tem, da pač je moje srce čim bolj pač očiščeno in natrenirano v ljubezni.
0: Upažate, seveda vi ste v tej skupnosti, ne? Pa se obdate z ljudmi, ki so blizu temu, čemur vi sledite in poskušate živeti, ne? Ampak kako pa mladi živijo oziroma gledajo na to, čem se danes pogovarjava? Kaj bi rekli? A lahko tudi nasplošno kaj rečete, ali samo prek tega, kar tudi vi, ne, vodite, te ste rekli, delavnice, ali kako se reče temu?
1: Ja, ja. Ja. Pač po moje je vsak v človeku, ne, predvsem pa v mladem človeku ena taka želja, da bi pač dobro živimo, ne? Da je to v nas, da želimo dobro živeti, da želimo imeti odgovore na svoje vprašanje, da želimo spoznati resnico, ne želimo izpolniti pač svoje poslanstvo, ne? Ali pa tako. In velikrat pač tako se pogovarjamo ali pa dobimo odzive, ne? Da ko pa spoznaš teologijo telesa, da pa to pa pol ima smisla, ne? Da je pa končno odgovor, zdaj pa končno pač približen lahko vem, kako naj zdaj živim, da bom srečna, ne? Tako končno. Ja, itak, da je težko, ne? Ful je to težko.
0: Zakaj je težko, recimo?
1: Zaradi tega, ker smo vsi tako osebični, pa bi neki po svoje, pa tako težko je zaupati, da ima Bog boljši načrt, kot pa jaz. Kaj pač jaz mislim, da imam boljši načrt, kot ga ima Bog. Sam pač to ima neumene, ne? Jaz nisem Bog. Sam tako, pač to res, mislim, da pride pol vse do tega. A jaz zaupam, da je Bog, pa jaz nisem, ali pa raz vzamem stvari v svoje roke, pol pa probam nekaj, pa mi rata, ali pa mi ne rata. Tako, pa ranem sebe, pa ranem druge. Ampak pač je pa res se odprem temu, da rečem, ok, Bog, zdaj si pa ti Bog, da mi pomagi živeti, kakor si ti zamislila, ne? Je pač to je težko, ampak je pa dober. Je pa dober in se tudi pač pol pozna na odnosih, na tem pač, kdo si in kako si.
0: Dragi poslušalci in poslušalke, to je bila oddaja Sobotno branje. Gostja je bila Lucija Šedevko iz Katoliške mladine. Predstavili smo vam knjigo Christopherja Westa Teologija telesa za začetnike, ki je šla pri založbi Družina v prevodu Ane Vogrinčič. Za ton sta poskrbela Vladimir Jovanovič in Franci Modar, oddajo sem pripravila Lijana Buršič. Prisoten dan vam voščim in ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija še naprej.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanci državnega zbora so zavrnili nadaljno obravnavo predloga zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev, ki ga je vložil Zoran Stevanovič. Vlada je sporočila, da zakon ni medresorsko in sistemsko usklajen, opozicija pa meni, da bi nov pravni status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca prinesel prekarizacijo javnega sektorja. Zakonski predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni pa bo nadaljeval zakonodajno pot. Država je na skupščini Darsa imenovala 4 nove nadzornike upravljavca avtomobilov.